0: það er náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýrslunni að krónan skapar eða hún vinnur gegn samkeppni. Hún dregur úr samkeppni á hvernig sviði.
1: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðkassins. Hvernig seldum miða?
2: Það er nú einhverja miljónir.
1: Já, ég er ekki svona fljótur að reikna hérstum. Það er alveg hellingu til þjóðkassins. Það er mjög gott, sko. Þetta er geggjaður þjóðkassi.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan björt og brosandi.

Bylgjan.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við þessum að hægtur að tala sem innri aðlum að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, í dag annar júní. Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Fallegt veður þennan morguninn.
0: Já, snerist akkurat við núna, veistu það? Svarta þoka fyrir austan fjall. Mm. Og svo þurfum við komið yfir heiðina, það byrti bara til.
1: Ok, gaman, það var akkurat dögt í gær. En það þessi rigning sem bara í flestum landshlutum og hún að gera okkur lífilegt en við fáum allavega hlýindi hérna í þessum landshluta það alveg tekist það á tölur sko og fallegu dagur í gær
0: og rólegt þegar það engin vindur að ráði að það
1: nei, en sko að mögulega losnum við rigningu í dag og morgun
0: Já.
1: En svo byrjar að rigna aftur aðfarnótt fimmtudags og sko helgin nú ekki upp á marga fiska sko
0: það ekki
1: nei Það rigning. Ja. Það best að lýsa bara þannig.
0: Ja. Hérðu, jæja, en ef að kíkja þess í miðlana, forstæðan hér á Morgunblaðinu, öldungaráð landhelgisgæslunar. Kom saman í gær við hátíla athöfn til að minnast þess að 50 ára liðin frá lokum síðasta þorskastrísins. Og Guðni T.H. fyrirvandi forseti Íslands og prófessor við Háskóla Íslands, hann ávarpaði samkomuna við mikla ánægju gesta.
1: Mm.
0: En Halldór Nellett, hann formaður öldungaráðsins og hann segist En muna þann dag vel togarar Bretlands hættu að þora að kasta trollinu, gáfust upp og sildu loks út úr lögsögu Íslands og bundu þar með enda á 18 ára baráttu.
1: Mm. Tímamót.
0: Já, við fylgjum þeim alla leið, eða fylgdum þeim alla leið út fyrir 200 sjómílna mörkin, sagði Halldór, en klukkan var þá 3:30 um nóttina. Og þegar síðasti togarinn hvarf af ratsjá hvaðu við húrrarróp menn tókust í hendur og skáluðu í ný uppáhaldu kaffi
1: Nó, ok ekkert með því
0: Já, fylgir ekki svo henni, gæti verið brensi sko, hann veit aldrei
1: Áhugavert Mjög áhugavert líka að lesa þessa fréttsmenn á vísipunktur.is sem reyndar svolítið svona dularfull en hópur sem telur fræðafólk, fjölmiðlafólk listafólk og kirkjunafólk hefur óskætt því við þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýni úr beinleifum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem þar hvílir í þjóðargrafreitnum
0: Nú, hvað af hverju?
1: Það kemur eftir ekki fram, það bara sagt að þetta erindi sér tengslum við kvikmyndagerð sko, í beinin þess óskað að þjóðgarðsvörður fyrir hönd þingvallanefndar láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að komast að beinun og taka þeim sýni og fólki sem stendur að þessu eru Elin Hirst, fjölmiðlakona Páll Valsson, æfisöguritari Jónasar Kári Stefánsson, læknir Kristján Valur Ingólfsson, fyrirvandi vígslubiskup Agnar Helgason, líffræðilegur mannfræðingur og Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframleiðendur hjá Republic
0: Já, það var svo gaman að vita hver ástæða, það kannski ykkur lind
1: Ég veit það ekki, það sem sagt, nefndin getur ekki segist ekki geta tekið getur ekki veitt heimild nema að liggi fyrir dómsúrskurður þannig að þetta getur tekið eitthvað smá tíma
0: Já, áhugavert mál Nú Hildur Björnsdóttir hún tekur við embætti borgarstjóra Reykjavíkur og fundi borgarstjórnar í dag en þá tekur nýkjörin borgarstjórn formlega til starfa hún segist full tillökkunar að sjálfsögðu og enda ljóst að hún og meirhlutin hafa nóg fyrir stafni og við ætlum nú að ræða það minnst okkur sér tillögur sem að sýnilegar eru nú þegar meðlutans á eftir við Pétur Martinsson
1: Já.
0: Áttvita samlíkingar hans
1: að tóku, hún fyrstum að dalsamann hér er fyrirsögnin á við að viðskiptablasins gerfigreindin þegar farin að framlega spilliforrit Já.
0: Hvað þýði það?
1: Einmitt. Hún bara sjálf farin að spilla fyrir hin og þessu En þjóðskjálasafn Íslands og netöryggisfyrirtækið Varist undirritur nýlega samning um innleiðing og hugbúnaðarlausn Varist til að venda mikilvæg gögn í langtímavörslu á stofnuninni en þjóðskjálasafn Íslands geymir alltaf alveg svakalegt magn af upplýsingum um okkur öll til dæmis dánarvottor og fæðingavottor og hjónavíkslivottor ég veit ekki hvað og hvað og náttúrulega alls konar heimildir en þjóðskalasöfnum allan heim leggja aukna áhersla á að herða öryggi í sínu rekstri fjárfestingi lausninni frá varist tryggjara við geymum þau gögn sem sendur til okkar í langtímavarvislu og stafrænu formi án þess að þeim fylgi möguleg óværa út af því að það eru vissulega ógnir af mannavöldum en það eru mögulega enn stærri ógnir af völdum gerfugendur
0: Nú það ennþá var að tala skýrsluna sem að við vorum að tala hér í gær sem tala var fyrir helgina og tala áfram í gær ekki á síðdegis
1: Efri skýrsla
0: Já, en Daði Már Kristófursson, fjármálaráðherra sem var í mitt hérna hjá okkur í gærmorgun hann segir niðurstöðu skýrslu upptöku evru hér landi ekki vera á þá leið að upptöku evru sé töfralaust Það segir í grein sinni í blaðin í dag, sendir í greinin í morgunblaðið dag, mikilvægt að stilla valkostum ekki upp með of einföldum hætti. Krónan sé ekki gagnslaus og evran ekki gallalaus. Verkefni sé að ræða niðurstöðu skýrslunar af þeirri alvöru sem máli verðskuldar, segir hún.
1: Mm-hmm. Já, gott mál. Ég var spáð að bjóða ykkur bara inn að sögu af íslenskum, úr íslenskum ferðamanniðinni.
0: Tími til þess.
1: Sem ég held það nefnilega.
0: Okay.
1: Ég las þetta á Facebook. Hér að saga af erlendum ferðamönnum. Tóku bílalegu bíl, keftu alla tryggingar sem í bóði voru. Sprengdu dekk úr alfara leið. Ekkert var þetta ekki bílnum. Bílalegan bauðst þess að útvega aðstóð nýtt dekk. Nýja dekkið fjallundi tryggingarnar. Aðstóðin ekki. Hún átt að kosta yfir 200.000. Eftir nokkur símtöl komast þau í samband við verkstæði og tóku tilboðum aðstóð fyrir 175.000. Komast þau setna, þetta var sama fyrirtæki og bílalegan hafði haft samband við. Verðmurinn fólst í kommisjóninni sem bílalegan ætla að taka fyrir að hringja eitt símtöl til að útvega hjálp fyrir fólk sem kefti alla tryggingar og fekk bíl sem var ekki með varadekk.
0: Þetta ömurlegt.
2: Svona dreipum við þennan niðna
0: já, af og þetta heiti græðgi
2: já, já.
0: Þetta ekkit annan að við reyna að mjólka eins mikið og mögulegt er
1: mm-hmm. Þetta ekki fyrsta sinn sem maður heyrði svona en hvað akkur þá að kaupa allar þessar tryggingar
0: þetta er bara reyðilega bara hálparti verið að svindla fólki finnst manni
1: já, ég sammála því 200 skall
2: ég ætla meiri sér að taka hálpartin út
0: Já.
2: Það verið að svindla fólki
0: en kemur fram hvað er bílalega
1: nei, það kemur ekki fram
0: mætti það bara ekki gera það
1: Jú, ég veit nú ekkert hvort ég held að þessi aðili sem skrifa þetta sé svona kannski aðeins innvinklaður inn í þennan bransa og það kannski erfitt fyrir viðkomandi að vera nafngreina það eitthvað
0: Næ, þetta gengur ekki
1: Nei.
0: Þetta eru örugglega fleiri svona dæmi
1: Ójá,
0: getur trúið því
1: Þetta er ekki fyrsta sinn sem maður heyrir svona
0: Nei, en nú skulum fá fréttir
3: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
4: Bætt, bættari, bættust Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
5: Ef stjarnan í framrúðunni minni en 100 krónu peningur gerum við hana þér að kostnaðarlausu
6: Carglass Repair, Carglass Replace
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháf.
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Ríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
10: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is
11: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
13: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Görðum og partíland.is
14: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
15: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Í dúi getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
18: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
19: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
17: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
2: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðfjörða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Ringviðfjörður.
4: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag en frá þessu greinir morgunblaði. Í blaðinu segir að endurskoðun deiluskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem lagðar verði fram. Þá verður lagt til að stofnu verði þrjú ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð. Stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar og íþróttaráðs sem yrði í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt verður Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks nýr borgarstjóri en Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Minnst 10 létust í miklum loftárásum Rússa og Úkraínu í gærkvöldi og í nótt. Árásir voru gerðar á höfuðborgina Kænugarð og borgina Dnipro og hæfðu sprengjur Rússa meðal annars fjölbýlishús í höfuðborginni. Er að ræða eina umfangsmestu árás Rússa í Úkraínu síðustu mánuði. Átök heldu áfram í Líbanon í nótt þrátt fyrir að Ísraelar og Hezbollah hafi samþykkt tillögu bandaríkjamanna staðbundið vopnahlé. Hezbollah gerði í nótt 3 árásir á ísraelska skriðdreka og hermennari þorpum í norðurhluta Ísrael og ríkismiðlar í Líbanon hafa greint frá árásum Ísraela í suðurhluta landsins. Donald Trump forseti Bandaríkjanna skrifaði á sinn eigin samskiptamiðil Truth Social að viðræður vopnahlé við Írani heldu áfram á miklum hraða og hann hefði rætt bæði við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels sem á leiðtoga Hezbollah. Bandaríkjamenn hafa reynt að skilja atburðina í Líbanon frá friðarviðræðunum en Íranir hafa lengi veitt Hezbollah aðstoð bæði með hergögnum og fjármunum. Þingvallanefnd tók í síðasta mánuði fyrir erindi frá hópi fólk sem óskaði eftir leyfi til að taka sýni úr beinaleifum Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir í þjóðargrafritnum að Þingvöllum. Að hópnum standa meðal annars ævisögur ritari Jónasar Páll Valsson, Kári Stefansson, Elín Hirst og Kristján Valur Ingólfsson fyrirverandi vígslubiskup en í beininni þess óskað að þjóðgarðsvörður láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt ég að taka sýni úr beinum hans. Erindi í tengslu við kvikmyndagerð. Afstaða nefndarinnar að ekki sé hægt að veita umræta heimild nema að fyrir liggi dómsúrskurður. Gert á fyrir haglætis veðri á landinu í dag með vætu fyrirhluta dags, skýja verður með köflum síðdegis og líkur á skúrum engum á vestanverðu landinu. Hiti verður á bylnu 8 til 16 stig hlýjast á vesturhluta landsins. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir. Velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 3:00 gengin í 8:00. Það kominn þriðjudagur, það 2. júní og við erum hér í bítinu til 10:00. Það Ómar og það Heimir og það Lilja.
1: Já, í fínu veðri hér í höfborginni.
0: Mögulega helst þann þurr í dag,
1: Já,
0: sko.
1: Með veit.
0: Og mögulega á morgun.
1: Já.
0: Sjáum til.
1: Akkurat, léttir nú bara til þegar maður er leiðin hingað inn í höfborginna. Svolítið mikið þoka fyrir austan. En ýmislegt hérna framöndan hjá okkur, við ætlum að ræða peptíð hérna eftir. Hann kemur til okkar hann Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði.
0: Já.
1: Hann hefur áhyggjur af þessu, hvað menn taka þessu svona sýnismanni léttúlega. Þetta alvarlegur hlutur.
0: Algjörlega, fólk að sprauta inn í líkamann sinn efnum sem það veit kannski ekkert hvað einu sinni.
1: Nei, og að kaupa netinu til dæmis.
0: Já, bara svörtu markaði. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins kemur líka til okkar og fengur hún formaður Framsóknar hér í gær að ræða efnahagsmál og ætlum að halda þig áfram með Guðrúnu hérna á eftir.
1: Já, og svo morgun með Sæmund Davíð, þetta svona formenn minnihlutaflokkanna á þingi. En hvað segir Pétur við tillögum borgarmeirihlutans, þeim minnsta kosti sem fram eru komnar? Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar, verður hérna hjá okkur eftir klukkan 8.
0: Einmitt, Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks, hann kemur líka til okkar. Við ætlum þetta ekki að tala pólitík, við ætlum að fara að tala þyngdarstjórnun.
1: Já.
0: Hann ákvað að setja sér markmið, hvað var það í mars, fyrsta mars, bað gervigreindina að hjálpa sér að missa 17,3 til 18 kíló, fékk plan og fylgdi því og við skulum bara heyra hvernig gekk hérna eftir.
1: Já, fekk hann gervigreindina?
0: Hann fekk gervigreindina til þess að gerði hann að eins konar engaþjálfara.
1: Ok.
0: Já, það ekki vitlust.
1: Nei, nei, þetta kannski að nýta hann að þarna jákvæða nátt.
0: Já, Ómar, kannski fyrir að skipta þér út. Ert þú ekki markþjálfunas Ómas?
2: Já, ég þarf að fara að fá markþjálfun núna. Ég finn það að ég allur að stið, ég þarf bara að fara að reyfa mig, sko. Ég alltaf að gera eitthvað, en ég þarf bara svona líkansætt.
1: Nú, ha?
2: Já, ég finn það.
1: Ef blundar er einhver kraftur, orka sem þú að þetta losna við það?
2: Já, það blundar í mig gríðaleg orka, en ég húsi ég geti aðeins virkið hana betur, sko. Út af því að maður verður orku meiri þegar maður fer að hreyfa sig, sko. Jó, það er bara þannig.
1: Og líður betur.
2: Já, andlega. Já, já, bara, það allt betra við það, sko.
0: Já, já, ok. Þannig Heimir, þú ert bara að gera það í brók, annars verður þið skurt út við gergum.
1: Já, það bara ekki annað. Ég er svo sem eitthvað tapa. Það allt í sjálfbæðinu.
0: Já, rétt að alveg rétt. Jæja, svo kemur hann Ragnar Eyþórsson, bíónörd og pródusent til okkar Já. Og við ætlum að fara við bíómyndasumari.
1: Já, eitthvað bíómyndasumar sem verður að tala
0: Hún ákveðum vombriði fyrir starfarsaðdándur hvað nýja starfarsmyndi fyrir leila að dóma.
1: Já, eina tvær stjörnur eitthvað slega sem.
0: En He-Man er frumsýndi á morgun hér á Íslandi.
1: Einmitt. Svo kemur Örn Arnarsson til okkar. Hann og Dittu ætlaði að syngja sjómannalögin fyrir norðan.
0: Ó.
1: Já, sjómannadaginn
0: alltaf. Auðvitað.
1: Já, sem svo.

0: Já, þá ætlum við að halda áfram að kíkja aðeins í miðlana Þú ert vantala með eitthvað meira af netinu en hér er verið að tala Vossi Morgunblaðsins markast fyrir Oculus það hrundi náttúrulega og hugsið ykkur meir en 130 miljardar strókuðust út
1: Já
0: Það nú ekki, það kannski líka sýnir hvað við erum lítil hérna
1: Já,
0: hvað getur við gert fyrir þessa peninga?
1: Reyndar Við persónulega hættum þessum þætti þá, ansi mikið.
0: Já.
1: Já, bítið í bílnum verið allt annað.
0: Haldir nú.
1: Maður bara áttar sig ekki alveg á, sko, hve mikið höggat er fyrir starfseminna.
0: Nei.
1: Maður áttar sig enga meina því.
0: Þetta er náttúrulega ábyggilega mikið högg fyrir ímyndinu náttúrulega.
1: Já.
0: Ég er ekki. Alla það. Eru Hildur Sverrisdóttir þingmann sjálfstæðarflokksins í efnahags- og viðskiptanefnd, hún óttast að frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglna kunna reynast afar dýrkeypt og svona til þess að útskýra þetta þá ætla ég lesa aðeins áfram Hildur segir það eðlilegt og rökrétt að takmarka með lögum erlend eignarhald á mikilvægum og viðkvæmum innviðum á Íslandi Hildur sé nú svona flestir á því
1: Já.
0: En það má ekki íþingja eða þingja regluverkið og skriffinnskona svo mikið og svo langt fram markmiði frumvarpsins að það hamli eðlilegum viðskiptaháttum ógni samkeppnishæfni og fæli frá bráðnauðsynlega erlenda fjárfestingu en frumvarpið hefur verið afgreitt úr nefnd til annarar umræðu en stjórnarmeirihlutinn gerði til minni háttabreytingar til þess að koma til móts við umsagnir frá atvinnulífinu en minnihlutanum þykja það er ganga allt of skammt þetta, við þurfum að passa þetta reglugerðnar verði ekki og lögin íþyngjandi
1: en er þetta ekki eins konar bullhúðun eins og fæðum verið að ræða svona, þeir eru verið að ganga svo langt
0: ég skal ég að minnihlutanum finnist það
1: já
0: Mm-hmm. En það þarf að passa þetta vanda rosalega við svona þannig að það sé ekki of mikið vesinn og flókið að koma hinga með fjárfæsta
1: Já, sammála því Það er framhaldsaga hérna inn á vísi.is af þessum border collie hundum
0: Já
1: Þeir verðast gera mörgum lífi leitt þannig að vera einu svo hann í grafarhaldi Það var sérst þrett í gær að tveir hefðu verið bitnir af þessum hundum sem voru lausir og málið er sérst inn á borði mast Mm-hmm. Og það var kallað á lögregluna þarna um helgina út af þessum hundum en nú hefur fréttastofu Vísis eða sínar borist fleiri sögur er varða hundana meðal annars sagði maður sem óskaði þess að nafnsins er ekki getið frá því að hann hefur að göngu með hundin sem við reynir sem átt fyrir þreim vöku síðan
0: okay.
1: og gengið fram á þessa hunda og þeir réðust þessst á hundin hans og bitandi blóðs
0: mm-hmm.
1: Og það er verið að tala við fleiri þarna sem að voru sko á þessu sveði síðustu helgi og jafnvel fyrir það. Það er hérna einn sem að var þarna í lok apríl og segir frá því að hundarnir hefur ráðast á hann.
0: Það gengur nú ekki.
1: Nei, það þarf að stoppa þetta.
0: Border collie hundar eru nú ekki árásargjaldir þannig að spurning hvernig þeir eru þjálfaðir þetta.
1: Já, þetta er dularfullt mál.
0: Já.
1: En þetta er allavega að borðið lögur glómast.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Ekki gott.
1: Svo fannst mér líka áhugavert hérna hugmynd hjá breskum stjórnvöldum. Þau vilja koma á sameinlegum bannlista fyrir flugdólga. Þannig að ef þú ert bannaður hjá einu flugfélagi, þá ertu bannaður hjá þeim öllum.
0: Mm.
1: Svolítið hart, en maður á náttúrulega ekki að láta eins og flón í flugi.
0: Nei, ég menn þú ert ekki kannski bara flugdólgur hjá British Airways.
1: Nei, en getur þetta ekki alltaf komið fyrir fólk svona, ég veit ekki, ég hef aldrei lent í þessu sjálf. En, já, ég veit það ekki.
0: Þetta er lítið náttúrulega alvarlegum mögum.
1: Já, þetta er sko, í rauninni verið að tala um þetta svona í aðdraganda sumarsins, þegar svona aðtökum fjölgar.
0: Akkurat. Nú, frumvarp Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, að leggja niður jafnlaun á vottun og taka upp nýtt og einfaldara kerfi, var samþykkt á Alþingi í gær. Nú, margir hafa nú kvartað yfir þessu, frá því að þetta var nú tekið upp á sinni tíma.
1: Mm-hmm.
0: En hún er nú dómsmálaráðherra og hún er ráðherra Viðreisnar. Það var nú viðreisnar ráðherra sem kom þess að á, er það ekki, Þorsteinn Víglundsson
1: mm-hmm.
0: og þá rifjaði þú upp það upp í morgun að Þorbjörg var þá aðstoðarkona
1: Já, mér minnir það alveg að hún hafi verið aðstoðarkona Þorsteins
0: Já
1: en, Það má endilega leir þetta með að þetta er misminni
0: Já, en það skipti, já, það kannski á, já, en málið er að viðreisn komið svo á og viðreisn tók þetta af og það er bara fínt Ekki verður því lengur farið fram á jafnlunavottun eða árlega viðhaldsvottun á jafnlunakerfi fyrirtækja heldur farið fram á skýrslugjöf á 30 ára fresti
1: mm-hmm.
0: Og þessar breytingar er að koma til mótsvið ábendinga frá atvinnulífinu með einfalda kerfi sem þótti þungt í vöfum þótt áframverði lögð áhersla á jafn laun fyrir jafn verðmætt störf Þorsteinn sem að koma sá, en ég sé ekki greininni að hvort að hún hafi verið aðstofakona.
1: Nei, nei.
0: Hvað kannski
1: þangað til það verður leiðrétt, þá er það bara þannig en það er ennþá verið að fjalla hérna laun opinbera starfsmanna heilbrigði starfsfólk telur 34,5% þess starfsfólk ríkisinn sem hefur yfir 1,5 miljón í mánaðalun og læknar eru næstum 9 og hverjum 10-250 launahæstu hátt í 100 framhaldsskólakennar eru á listanum, þannig verið að fara eins og satt neðar í listan, það voru byrtur þessi 250 launahæstu og nú verið að fara aðeins niður í þessi 1,5 miljón og á þeim lista eru hátt í 100 framhaldsskólakennarar, 10 prófessora, sendiherrar og þingmenn. Þetta er svo samantekt fjársýslunar fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Þetta er bara mjög áhugavert. Það er til að mynda kemur hérna fram að mánaðarlaun ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins og fleiri ráðuneyta nema milli svona tæpra 2,5 til rúmra 2,6 milljóna króna þessu tímbili sem er næstið að sama á nýju ráðherrar þínu. Eftirlitsmaður og stjórnandi hjá samgöngustofu fengum 2,5 milljón króna í mánaðarlaun og dómari við landsrétt rúmar 2,4 milljónir. Laun stýrimanns og flugmanns hjá landhelgisgæslinu voru á svipuðum nótum og í 371. Sæti má sjá prófessor við Háskóla Íslands með rúmar 2,4 milljónir í mánaðarlaun. Lögreglustjórn og höfuðborgarsvæðin og forstöðumenn fjársýslunar skattsins og vegagerðarnar ásamt framkvæmdastjóra sjúkrahúss Akureyri voru með ríflega 2,3 milljónir í mánaðarlaun og ótilgreindu starfsmaður Fjölbrautaskólans í Breiðholti þénaði tæplega 2,3 milljónir svipað og launahæsti framhaldsskólakennarinn og launahæsti sjúkraliðin hjá Landspítala. Það er hægt að lesa meira um þetta hérna á rúf.is til dæmis.
0: Já, áhugavert.
1: Þetta er langur listi.
0: Já. Það steytist í HM í Já. Fótbolta. Viljið, með ég man og því að spila ykkur um að spá, hverju verða heimsmeistarar?
1: Hverju verða heimsmeistarar? Hverju verða heimsmeistarar? Nú er maður svona
2: Það eru frakkar.
0: Já, það eru frakkar.
2: Já, já, ég verði í Fraklandi eða ekki. Þeir þetta klára
1: slið. Það er gott gisk, sko.
0: Meðan júli þá?
2: Já.
0: Ok.
1: Það er mjög gott gisk og líklegt, sko. Ég ætla að fara í, Spán.
0: Okay.
1: Alltaf þú eru ekki sko spán
0: En það er alltaf leið Þá alltaf ég að segja Ég spáði ekki endilega en ég vonaði að Englendinga verði
1: það
0: En ég ætla bara að halda með England
1: Já.
0: En svo veit maður náttúrulega ekki Það geta alltaf einhverjir komið þannig eins og Argentína Nú er til dæmis, er þetta ekki síðasta móti sem að Messi frá?
1: Ronaldo eða ekki?
0: Ronaldo líka Svo spurðum við Portugalið En við erum hins vera að spila í Argentínu 10. júni og það er síðasta leikur heimsmeistaranna fyrir HM
1: Hvar verður svo leikur?
0: Má við sjá
1: Verður hann úti sem sagt?
0: Já, leikur fyrir fram í Bandaríkjum 10. júni Þannig að hérna já, þannig að það er áhugavert að sjá hvernig það verður alltaf mann
1: okay. Það er bannað að heita Mikael með H M-I-K-H-A-E-L en það má heita snjór
0: Já, akkur ekki
1: ha?
0: Akkur ekki eins og snær Það er bara
1: Já, mér finnst það bara fallegt
0: Já.
1: Mannanafna nefnd hefur kveðið upp 8 úrskurðu mannanöfn, 6 voru samþýtt en 2 hafna og það var sérst nöfnin snjór, jad jóðað ég, svolítið eins og gad, jad jóðað ég
0: hvað er það, þýðir það eitthvað?
1: Ég veit
0: það
1: ekki, frejó
0: tyggjó
2: er það nöfn svo hún og samþýtt?
1: Það er nöfn svo hún og samþýtt
0: Elidon
1: Molly, sem ég held að vera samþýtt Möslán í og Sivjar þetta voru nöfnir sem voru sann þig
0: Er það kallmannsnöfn?
1: Já, alltaf ekki En Mikael og Danivan
0: þeim var hafnað D-A-N-I-V-A-N
1: Nei, D-A-N-I-V-A-A
0: Ó, já
1: Það bara, þau voru ekki rituð í samræmi við almenna ritverklu íslensmáls En Freyjó Jad
2: En er það þá rétt máttu að hitta logn snjór?
1: Já, ekki fallir að snjór logn?
2: Snjór logn
1: Það ekki, þú
2: ræður þessu
1: Þitt bann Ég er sem að fara bara Jad
0: Ertu búin að búa þetta bann til?
2: Nei
1: En svo rækki líka augun í aðteklisverða greinin á Devopundri sem er eina mest lesnu greinunum Þetta er sérst fjölskyldu faðir sem kom með fjóramanna fjölskylduna sína hérna til Íslands í 11.8.2 og hann er að sundurliða ferðakostnaði
0: Ó, hvað hefst nú lesturinn?
1: Flug 545.345
2: ok,
1: bílalega 259.358 ok, skemmtanir 379.335 krónur.
0: Hvaða skemmtanir?
1: Ég býtur alveg. Matur og drykkur 363.917. Bensín 37.933. Vörur úr maturubúð 23.709. Hótelgisting 666.448. Bílastæði 23.149. Og samanlagt er þetta tæpar 2,3 miljónir íslenskra króna.
0: Hvað voru þið mörg sérðu?
1: Fjór.
0: Já.
1: Og hann segir að það sé ekki allur kostnaður inn í þessu, það til dæmis ekki eitthvað sem var keift í verslun eins og lopapesur og svo var heldur ekki ferðatryggingin inn í þessu og svo fekk hann eina bílastæði sagt. Þannig að hún er ekki inn í þessu heldur.
0: Þetta er 600 skalla mann.
1: Þetta er svolítið dýrt, en hann sér, þau séu ekki eftir þessu, þeim var þetta dásanlegt, þau þurftu náttúrulega alltaf að panta tvö herbergi á hótelum út að börnunum var stálpuð, eitt skipti dvölduðu á gistuhús og í tvö skipti Airbnb íbúð, bílalegu bílinn var af gerðinni Kia Sportage, fulltryggður og með hotspot, morgumatur var oft innifalinn í hótelverði og hátíðisverður keyptur í maturverslun en yfirleitt var aðeins farað að borða á kvöldin og lítið drukkið áfengi. Skemmtaninnar sem var hvað, 300 og eitthvað þúsund, 380.000 tæpar, það var stór útgjaldaliður, inn í því þeim kostnaði var nefna ferði í Sky Lagoon, Reykjavík Food Walk, hvalaskoðun hestaferð og siglingu á lóni.
0: Ja, það hefur nú aldrei gert mikið.
1: Já, já, það gerði mikið.
2: Þetta er samt svona bara hefðbundi sko, sumafrí og mér og minni fjölskyldur.
0: Ég ætla nefnir að fara að segja það sko, hvað eru þið mörg?
2: Við erum fimm.
0: Þið eru fimm, þannig að þegar þú fer með fjölskylduna til Evrópu til dæmis,
2: á.
0: Það hlýtur að einhver svipaða pakki, það er 3 miljónir.
2: Nei.
0: Nú, ok, það er ólega þeim kona eins að með það.
1: Ég held að sé galdurinn sko hjá okkur Ómari er bara ekki að vera sundurlega. Eftir
2: svo frí. Nei, svo er það náttúrulega
0: sko. Þetta bara kostar. Nei, það. Sleftu, hvað myndi það kosta ykkur 5 eða 4 að fara?
2: Ég sko flug, það eru húsaskipti hjá mér í sumar, flug og bílalegu bíll í Fraklandi í 2 vikur eru 540.000
0: samtals.
2: Já. Svo bara reynir maður að kaupa sér.
0: En hvað lengi, hálfa mánuð eitthvað?
2: Já.
0: Ok, hvað voru þau lengi hérna?
1: 11 nætur.
0: Já.
2: Svo að maður eftir að gera eitthvað og fara í ykkur að garna og það er alls konar sem bara
0: til... Það er engin hótelkostnar, hann er oftur rosalega hátt.
2: Já, ég maður reynir að ég sé ekki sumir vilja náttúrulega ekki fá eitthvað í húsi sitt eða eitthvað, ég, þegar þetta er aukt hérna og maður er eitthvað annars, þá finnst mér þetta ekkert mál, ég margvægt gert þetta.
0: Ok.
2: Þannig að það er bara gengið vel.
0: Gott að vita þið, þú ert ekki heima.
2: Og það er alltaf velkomin heim minn.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Comfyballs er byltingankennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
6: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu miða á Eclipse.is.
7: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Ekko leikon til sær. Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna. Egg og bacon pilsa. En nei.
10: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
11: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir 4 á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
14: Þú ert að hlusta á bítið.
15: Þetta Bylgja.
0: Klukkan 25 minúti gengin í átta og villum að snúa okkur að peptíðum. Kannski væri réttast að reyna átta sig á því hvað það raunverulega er.
1: Já, við rættum þetta aðeins við hana Unu Emilsdóttur lækni hérna svona í árdaga þessa æðis sem alveg ofsalega stutt síðan,
0: Já.
1: Bara nokkra vikur og núna verðist þetta tröllriða öllum samfélagsmiðlum. Björn Rúnar Lúfíksson prófessor í ónæmisfræði og hann sérstjórn hjá okkur, velkominn.
16: Já, takk og góðan daginn.
0: Já, góðan dag og Lilja nefndi æði og þetta bara einhvers konar æði í gangi en árum við snúum okkur að því, hvað eru peptíð bara svo getur útskipta fyrir það sem ekki
16: Já, peptíð eru svona flokkur efna og próteina, það er stutt prótein, við förum svona ekki að tala prótein fyrir það ná svona ákveðni lengd en peptíð eru þá minni hluti á próteinu sem þá bara raðir aminosýra, við hefum 20 aminosýra í líkamanum og peptíðin eru sem sagt bara stutta raðir af aminosýrum en gott dæmi svona hormónapeptíð er til dæmis insulínið og fleiri hormónu líkamanum kynhormón og meira þannig að þetta nú búið að vera þekkt mjög lengi það ég held nú að fyrsta lifið sem kom fram á þessum markaði hafi verið insulínið 1921 sem var þá einangrað úr dýrum sem að þannig var insulínið raunverulega framleitt í lengi þangað til að þessi örtækni bylting kemur og gríðarlega framfarir í alls konar líftækni þannig að núna getum við smíða þessi peptíð, þessar stuttu raðir af aminosýrum og búið til þá þessi hormón eða önnur lyf sem eru til í dag
1: En það sem er verið að selja á þessum svarta markaði eru það líka peptíð?
16: Já, það, eins og þetta er markaðsett, þetta er náttúrulega bara hræðileg markaðsetning á efnum sem eru hrein og bein lyf og fyrir að reyna svona setja það í einhvern svona fallegan silkipappír sem að eins og að þetta sé bara allt í lagi og líkaminn hluti af líkamanum og annars slíkt sem það er alls ekki sko. Þetta er lyf og við verðum að hugsa þetta sem lyf og okkur dettur ekki hug að fara allt í einu út í kaupa bara einhverjum bláu konu fólki einhver lyf sem Nei, segist vera eitthvað og ég vil fara svo að sprauta því líkamann það er eiginlega bara galið
0: og kannski að því að manni sýnist svona aðalega til þess að sko, maður líti sem best út kannski frekar heldur nokkuð annað
16: eða hvað?
0: Hvað sýnist þér?
16: Já, þetta er því miður að þá er svona útlitshyggjan orðin allsráðandi í samfélaginu okkar sem er mjög slæmt og fólk snýst það kannski að vera svona best útgáfan af sjálfum sér við höfum öll verið þar, reynum að æfa og borða vel og hugsa vel líkama og sál en það að vera best útgáfan af sjálfum sér er náttúrulega líka að vera að snúa svolítið inn á við og hugsa þinn innri mann og ekki fyrst og næstum útlitið og því miður virðist það svona hafa tekið yfir og mikil sókn í þetta sem vera með stærri vöðva og sprauta sig þá með anabolískum styrum sem þessi peptíð er ekkit annað en það ef að þú ert að nota í því skinni eða einhvers konar vaxtarhormón og ég tala mikið að maður heyri það að ungt fólk jafnvel bara táningar sé að sniffa svo kölluð melanín peptíð sem að eiga þá að auka húðlit og þetta er stór hættulegt þú ert að gefa þetta vaxtaraukandi efni sem geta haft áhrif, skaðlega áhrif á frumunar og jafnvelvaldi krabbameinu setna mér.
1: En af hverju heldur þú, Björn, að þetta hafi einhvern veginn komið með svona rosalega innreið inn í líf okkar og að það séu svona svakalega margir, jafnvel fólk sem alla jafna tekur engin lyf, sem er tilbúið til þess að taka þess á þetta?
16: Ég veit ekki hvað skal segja en ég, mín tilfinning er svo að þetta sé svona hluta að þessari bylgju sem hefur stríða núna yfir vestræn samfélög þar sem að einhvers konar áhrifavaldar eru farnir að taka raunverulega yfir og fólk er hætt að hlusta á fagfólkið sem hefur þekkinguna og þjálfunina til þess að ráðleggja í svona efnum sem snúa sérstaklega að heilsuðinni og heilbrigði sko, mm-hmm. sem er svo mikilvægt en þess að sérstaklega í svona þú ert farin að sprauta í líkamanin allskins efnum og það er orðið eðlilegt sem það er alls ekki, það er hættulegt
0: og eins og þú nefndir aðeins á en kannski fólk er ekki hætt að segja því jú, það getur verið sko, skammtíma ávinningur þar að segja að húði verið betri að hvað sem það heitir, starri veður og svo þess en til lengri tíma litið getur verið að búa til vandamál eins og krabbamein
16: gæti verið að gera það eða eyðileggja húðuna til lengri tíma út af alls konar hlutum sem að þessi horma geta haft svo er maður ekki gleyma hinu sem er líka alvarlegt er að þú veist ekkert við hvers konar aðstæður þessi lifur framleitt og það er ekkert eftirlit í kringum það, hvað kemur síðan út þegar framleiðslu ferðinu líkur það er mjög nákvæmt í þessum lifiðina og mikla kröfur og öryggisvottanir sem eru gerðar á þetta og en allt þá, ferlið og þegar þú getur verið að sprauta hérna með einhverju eiturefni eða sem líka hefur gerst og því miður fráður döðsfell út af því að það er einhver sýkingar kveikja í efninu sem voru að sprauta þig í og þú hreinlega færð bráða sýkingu og lífshættulega sýkingu eins og hefur gerst og jafnvel döðsfell
0: en svo er eru þessir aðilar, ég veit ég hvort það er áhrifavaldar eða einhverjir, að dásama þetta og árangurinn af þessum peptíðum jú, ok, þú segir til lengri tíma og veitum ekki hvað getur gerst en þá getur einhver spurt líka það er greinlega einhver bylting, einhver tæknibylting í framleiðslu á þessu, gætu við ekki pakka þessu í venjulegar umbúðir og selt þetta kannski þá undir eftirliti eða hvað?
16: Eins og staðan er í dag alls ekki það vantar bara miklu meiri þekkingu og skilning á þessu bæði varðandi skammtíma hættunar vandamálið er það að þegar að svona hlutir eru þá hefur heyrum alltaf bara góðu fréttunar við heyrum ekki af hryllingnum sem hefur átt sér stað og hafa nú af og til komið hérna í fréttum þar sem fólk hefur farið mjög illa til dæmis að sprauta sílikoni eða í einhverjum bílskúrum eða veit ekki guðmóðu þetta hvað og það hafa verið mjög alvarlegar afleiðingar af því það bara fer miklu minna fyrir því vegna þess að hitt er svo þægilegra að þægilegra að vita það og þú getur bara að sprauta því og þá verður alltaf lífið dásanlegra í hendingu En við sem erum svona eldri og reyndari vitum að það er engar skyndilausnir til.
1: En veistu til þess að fólk hafi leitað til læknis hér á Íslandi út af einhverjum fylgjikvillum, út af þessum peptíðum, ólölu?
16: Sko, það er á eftir að gera miklu ítælir og góðar úttektir á þessu hérna heima og ég held að það sem alveg bara brýn þörf á því og að þetta sé skoðað til þess að við getum verið að svona tala á einhverjum svona faglegum nótum. Eina sem ég get sagt er það að það sem þetta hefur gert erlendis að þá eru fjölmörg dæmi alls konar afleiðingar eins og ég var að fara yfir hérna á það og það er ekkert í spilanum sem segir að það sé eitthvað frábriði hérna heima
0: Í morgunblæðinu gæði þá að spjalla við Viktor Snæ Óliversson, hann er enga þjálfari og vaxtarækta yfkandi og hann segir að á hísina peptíðum hafi kviknað út frá peptíðinu Retatrútætið eða hvað sem heitir, kallar retavandalega held ég alltaf og hann segir hérna sko hann segir, ég myndi segja að peptíðin sé bara ákveðin bylting í bransanum og bætir svo við að allir og amma þeirra móti reta í dag þannig að þetta er kannski miklu algengara heldur við höldum að fólk nýti sér þetta og noti þetta
16: Jú, en þetta er eins og þegar að þessir anabolísku sterar ruttu sér hérna til rúms og þetta er umvel ekkert annað það sem fólk hefur bara verið að kalla þetta með öðru nafni og þetta eru ólöglegu efni þannig að ef þú ert að stunda einhverja íþróttir að þá ertu bara að leggja sem sagt ferilinn í hættu vegna þess að þetta myndi finnast alltaf í blóðpröfum. Þannig að íþróttamenn verða sérstaklega vara sig, sérstaklega sem eru einhverju keppnisíþróttum, það sem er verið að kanna þetta. Og þeir myndu falla á lyfjaprófum alveg undir eins. Þannig að þetta er ekkert annað. Það er bara verið að setja þetta einhvern fallegri búning, umbúnað og tala það og við vitum öll og við hefum heyrt afleiðingarnar af því að sprauta sig með anabolískum sterum. Það er alls konar hættu sem vilja því hjartavandamál, lífræna vandamál, alls konar vandamál.
17: En þessi peptíð sem við erum að tala hér, er fólk að sprauta þessi í sig eða?
16: Það er allur gangur að því, það er yfirleitt er verið að sprauta sig í þessu, þetta brotnar yfirleitt niður ef þú gleypir þetta, en ekki alltaf, og síðan er verið að sniffa líka, mann heyrið að því. Þannig að menn náttúrulega beita öllum bröðum til þess að koma þessu á markað og selja sem mest. Þetta er svona nútíma dópsalar í mínum hugum.
1: Hvað finnst þér þá að ég ætla að teka eftir því bara í allskins Facebook-hópum að þetta er ekki falið, sko? Það er bara ekkert vandamál að komast í samband við fólk sem að selur þér þetta.
16: Nei, ekkert frekar en önnur fíknefni og allskins ólálegu efni sem er á markanum því miður. Og það er skelfilegt, það er bara hrikalegt til þess að vita og mér stila alvarlegast að fólk skuli láti gleypjast að þessu.
17: En óttastu það að því læknar eigið það að taka við einhverju holskeflu, hvað varðar afleiðingar þegar að því kemur?
16: Já, það verður bara komið ljós ef að eins og ég segi, niðurstöður ellendis frá erum við sambarilegum hætti að þá gæti þetta endað illa hjá þeim sem verður að nota þetta svona viðstöðlust og ekki undir eftirliti heilbrigðisstarfsfólk.
1: Já, þetta er rosalegt. Björn Ólafur Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og vonandi hefur náði í gegn hjá einhverjum allavega.
16: Takk fyrir á mínu nánaðan.
18: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Pítið á bylgjunni
20: í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
21: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smárabíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
22: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
23: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
24: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
25: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
26: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
27: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
28: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
29: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
30: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
31: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
32: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
33: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Tíu móti umferðnaðan svo sem ekki sérst að frétta hérna á höfuðborgarsvæðinu en í kvöld, þriðjudag, annan júní og aðfaranótt miðvikudagsins þriðja júní verður hringvegurinn malbikaður með fram Grundahverfi. Umferðarstýring verður á svæðinu og vinna áætluð milli klukkan 19 og 7 í fyrramálið. Vegfarendur og bennir maður virða merkingar og aka með gát en allar upplýsingar eru á umferðin.is eða svo líka að hringi þjónustu sem að vega gerðarnar sem 1777. Förum saman í frí.
3: Förum í útilegisum, vikurverk, allt í ferðalagið.

0: Það vantar klukkuna 17 mínútur í 8. Við heyrðum í formanni Framsóknarflokksins hérna í gær. Nú ætlum við að heyra í formanni Sjálfstæðisflokksins og svo morgun formanni Miðflokksins.
1: Já, og það eru svo efnahagsmálin sem eru á oddinum hérna hjá okkur núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, er sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Góðan dag.
0: Ég veit ekki Guðrún hvar þú vilt byrja á þessum málum, það er efnahagsmálunum. Ég meina það er byggingabransinn, hann er í krísu og hérna hér eru vextir hæsta móti og dýrtíðin er rosalega hérna og fólk kallar ennþá og búið að gera í ára tíu eftir lægra vöruverði hér eða verðlagi og vextir er niður en lítið gerist.
2: Já, sko það kannski gerist lítið vegna þess að okkur hefur ekki tekist í mjög, mjög langan tíma að ná almennlega utanum stjórn ríkisfjármála og vinnumarkaðin og það er það sem að má segja að sé kannski núna eins og síðustu mánuðum að það er það sem hefur kannski verið að þrýsta upp verðbólgunni og Seðlabankastjóri sagði það í febrúar að það var skattahækkanir og gjaldahækkanir hins opinbera. Við því vöruðum við sjálfstæðismenn í fjárlega umræðinni fyrir jól að það er gjaldahækkanir sem að ríkisstjórnin ákvað að fara í að það er myndu vera verðbólgu hvetjandi en það var nú bara hlegið á okkur þá í þingsal en það varð síðan raunin því miður. Síðan er ekki hægt að líta fram hjá því að við höfum í nokkuð langan tíma að þá höfum við verið með svona það sem ég myndi segja ósjálfbærar launahækkanir á vinnumarkaði. Þar sem að við höfum verið að hækka laun umfram getu útflutningsgreinanna og þegar að það gerist að það kann bara aldrei góðri lukka stýra.
1: Má ég stoppa það stanna út að þú ert þaulreynd náttúrulega úr atvinnulífinu. Hvernig sérðu fyrir þeir að við getum breytt þessu vinnumarkaðsmódeli þannig að sátt sé
2: Sko, okkur hefur ekki tekist að breyta vinnumarkaðsmódelinu þannig að sátt sé Ég tel að það sé algjörlega nauðsynlegt að gera það. Þegar að ég var í stjórn samtaka atvinnulífsins að þá tók ég þátt í vinnu, fór í ferð til allra Norðurlandana með aðlum vinnumarkaðarins þar sem að við vorum að vinna okkur í átta þessu norræna eða skandinaviska vinnumarkaðsmódeli. Sú vinna gekk vel

0: og þetta var kallið Salek vinna síðan verða svona hvað kynslóðaskipti verkalsreifingunni það koma nýjir fóringjar og kannski herskári sérstaklega á þeim tíma og þessi vinna var svona kannski lögði saltpækil og ég legg til að aðlar vinnumarkaðarins setist nú aftur niður sýsti svona dusti ríki af þeirri skýrslu sem að þá var unnin og við reynum að því að nú mikið talað þjóðarsátt það alvarleg staða framundan því að ef að við náum ekki núna tökum á verðbólgunni á næstu vikum að þá eru er svona forsendu ákveði kjarasamninga brostið og við horfum þá inn í mjög alvarlega stöðu í haust og það verða allir, það skiptir svo miklu máli fyrir Íslands samfélag ef okkur tekst öllum einhvern veginn að ná utanum það það eina sem ríkisstjórnin hefur í rauninni gert núna sem er hennar framlag að það er að lækka verð á jarðefna elsniti og fjölga hleðslustöðum og ég ætla ekki að draga úr því að lækkun á eldsneytisverði mun aðeins létta þrýstingnum á verðbólguna.
1: Hefurðu vilja ganga lengra? Að sjá ríkisstjórnar ganga lengra í?
0: Já, sko,
1: hvað hefurðu vilja sjá?
0: Sko, málið bara núna að ríkisstjórnin í dag hluti af vandanum og það bara ekki hægt annað en að horfast í augu við það. Staðreyndin að vextir voru á niðurleið það var hafið vaxtalækkuna ferli undir lok síðustu ríkisstjórnar og nú hefur þetta vaxtalækkunar ferli, það hefur stöðvast í tíð ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur og það var auðvitað mjög sorglegt að sjá að vextir voru hækkaðir núna í maí í síðustu vaxta ákvörðun Seðlabanka Íslands og ég ætla að minna á það að fyrir ári síðan voru vextir lækkaðir og þannig að það hefur ekkert gerst, við erum búin að tapa heilu ári í baráttunni við verðbólguna og það segir okkur að ríkisstjórnin hún nær ekki tökum á efnahagsvandanum eða efnahagsmálunni hér heima og þá ætlaðu að beina athyglinni annað sem er að hlaupin í Evrópusambandið og í staðin fyrir að taka ábyrgð á stjórn efnahagsmála eins og þeim ber að gera að hérna þau verða að draga úr ríkisútgjöldum.
2: Er það lykilega drífið en er það að fara að skila einhver núna næstu vikum? Ég meina erum við bara að gera of sein?
0: Við erum aldrei of sein til þess að taka utanum ríkisfjármálin eins og ég segi það verður að draga úr ríkisútgjöldum það verður að hætta með þessa miklu skattahækkanir sem hér er verið að leggja núna á bæði heimilin og atvinnulífið. Þú nefndir heimir hér byggingariðnaðin. Byggingariðnaðurinn er eiginlega svona fyrsta merki þess að við séum að fara inn í mjög mikla kólnun og við heyrum það núna allstar. Það eru fjölda uppsagnir iðnaðamanna. Við heyrum það hjá arkitektum. Þeir eru kannski fyrstir þegar þú hættir að tekna hús. Og svo mun þetta bara síslast niður allt saman.
1: En þú sér draga úr ríkisútgjöldum. Það var auðvelt að segja þetta. En sko hvernig og hvar á að draga úr ríkisútgjöldum? Hvernig myndur þú gera þetta?
0: Já, til dæmis að... þá vörum við því að það er gjaldahækkanir sem hér var farið í að ríkisstjórnin það myndi auka verðbólgu þrýsting. Þær hafa sagt og klifa á því að það sé tiltækt. Það sé tiltækt eftir sjálfstæðisflokkin og þér hafi allt verið kaldakóli.
1: Já,
0: þú ferð þá ekki, eins og ríkisstjórnin gerir síðustu áramót, í útgjalda auka upp á 143 milliarða þegar að þú segist verið tiltækt og þú segist verið að reyna að ná stjórn.
1: Já, við viljum að vita hvað þú vil gera.
0: Ég get sagt þér hvað ég vil gera. Við sjálfstæðismenn, við kynntum hér efnahagstillögur í dymbilvikunni þar sem við lögðum fram stórfelldar skattalækkanir til þess að gefa heimilin og atvinnulífinu aukið súrefni. En á sama tíma þá viljum við, þó að við förum í skattalækkanir, þá viljum við standa vörð heilbrigðiskerfið, menntakerfið og löggæsluna.
1: Það er ríkisútgjöld, þú þarft nú heldur betur að gera það. Ég meina það er alltaf að vera að tala um að vanti pening í heilbrigðiskerfið, það vantar pening í samgöngumálin, við skuldum þar eiginlega
0: heimilið. Það vantar öllum pening.
1: Já, og hvernig
0: ætlum að... Heimilið vantar pening, öllum vantar pening.
1: Ok, nú erum menn fyrir gæðið í maður, þessi segjum bara eins og með samgöngumálin, menn tala um það að það sé bara hreinlega fjárfesting að setja peningið það. Það sé ekki annað en sko bara fjárfesting og til lengri tíma græði samfélagið á því.
0: Já,
1: við þurfum að setja peningi. Myndurðu draga úr útgjöldum í samgöngumálin, myndurðu draga úr útgjöldum í heilbrigðismálin, myndurðu draga úr útgjöldum í menntamálin. Ég meina, við þurfum peningi
0: þetta. Ég var að segja við þig.
1: Sumir þurfum meiri peningi þetta.
0: Við lögðum til, við sjálfstæðismenn, við lögðum til stórfelldar skattalækkanir til þess að gefa meira svigrúm, auka umsvegin í samfélaginu, stækka kökuna og svo framvegis.
1: Meinar þá að ríki þjáni meira?
0: Án þess að við myndum ráðast að heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu eða löggæslinu. Mm. En ég er samt alveg samfærum það að það eru heilmikil tækifæri til hagræðingar samt. Ég er ekkit viss það að heilbrigðiskerfinu vanti endilega meiri peninga.
1: Frekar hagræðing?
0: Það þarf að fara betur með og við þurfum að gera hlutina öðruvísi. Ég hef verið þeirra skoðunar í mörg ár að vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar að þá munum við ekki geta hérna, tekist á við þann vanda, þann knýjanda vandi í heilbrigðiskerfinu að öllu óbreyttu. Mm-hmm. Og við ráðum ekki við að reka heilbrigðiskerfi eins og það er í dag virðist vera svo allir séu ánægðir. Og til þess þá að við getum þjóðin eldist mjög hratt, það verður meiri krafa gerð til heilbrigðiskerfisins til aukinna þjónustu. Hvernig ætlum við að gera það? Öðruvísi en að stór auka þá engar rekstur við hlið opibus reksturs. Við höfum ekki tekið neinar svona kerfisbreytingar hér á Íslandi ára tugi. Það myndi til dæmis létt á heilbrigðiskerfinu og hjálpa heilbrigðiskerfinu til þess að fást við verkefni morgundagsins. Þar með er ég ekki að tala enga væðingu, ég er að tala enga rekstur, þannig að fé fylgi sjúklingi, þannig að fólk hafi meira yfir þeir að segja hvert að sæki sér þjónustu og svo greiði ríkið fyrir það.
2: En með að íbúa Reykjavíkur þá ekki búast við lækkunum á sínum gjöldum bara núna næstu vikum og mánuðum, sjálfstæðisflokkurinn tekur við borgarstjórastólnum í dag?
0: Jú, ég vona svo sannarlega og ég veit að Reykvíkingar þeir munu strax sjá mikla breyting á borginni að það séu komnir nýjir valdhafar í borginna. Hér hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki stýrt borginni svo heiti geti í nánast 30 ár. Mm. Þannig að það er löngu tímabært að gefa vinstri öflunum hér í Reykjavík frí. Mm. Það mun gerast í dag. Hildur Björnsdóttir tekur við sér borgarstjóri. Hún er með skýra sín, skýra stefnu hvernig hún ætlar að breyta borginni og við munum öll finna fyrir því mjög hratt.
1: Krónan hefur svolítið í umræðinu undanfarna daga frá því að skýrslan kom út hérna fyrir helgina. Sjálfstæðisflokkurinn, hvað vill hann gera við krónuna?
0: Sko, fyrst og síðast þá er ég á þeirri skoðun að ég fagna þessari skýrslu sem að ríkisstjórnin let gera og kynnt var á föstudag. Hins vegar verð ég að gagnrýna aðeins framsetningu ríkisstjórnarinnar á efni skýrslunar sem að mér þótti villandi. Við eigum að ræða gjaldmiðlamál að fullri alvöru og án hræðslu og án þess að vera með eitthvað töfralausnir og það er bara starrið og við vitum það, krónan okkar er ekkit gallalaus en evran er heldur ekki töfralaust þannig að við þurfum alltaf að vega og meta galla og kosti krónunar versus galla og kosti
1: Allt í lagi, hvers vegna hefur okkur ekki tekist að ná tökum á verðbólgunni á háum vöxtum jafnvel glýmt almennlega við verðtrygginguna og losað okkur hann eins og kannski margir vilja hvers vegna hefur okkur ekki tekist það í ára tugi með krónunni
0: eins og ég sagði á hann, fyrst og síðast vegna þess að okkur hefur ekki tekist að ná utanum ríkisfjármálin og svo er vinnumarkaðsmódel á okkar við höfum verið hér með mun meiri launahækkanir heldur en þau lönd sem við erum í samkeppni við
2: spilar gjaldmiðlinn enga rullu í þessu spilar gjaldmiðlinn enga rullu
0: jú, en þetta hefur auðvitað áhrif á gjaldmiðlinn okkar er líka eins og mælitæki á hvernig við högum okkur og hvernig við stöndum okkur
1: en það hefur nánast engri ríkistjórn almennilega tekist að ná tökum á þessum málum. Þannig að hverju ættu okkur að taka stóna?
0: Fyrir ríkistjórn að tókst okkur ágætlega eða frá 2013 til 2018 tókst okkur bara ágætlega að ná utanum við ríkisfjármálin, við náðum að greiða hratt niður skuldir.
1: En góður, þetta er bara 5 ára 60 árum, sko.
0: Já.
1: það er ekki mikið.
0: Nei, en ég vil líka það fá að benda það, að Ísland er auðlindadrifið hagkerfi og hefur verið auðlindadrifið hagkerfi alltaf. Við hefum reitt okkur á sjávarútveg, orkutengdan iðnað, ferðaþjónustu og nú allra síðust árum hugverkadrifna þjónustu eða iðnað. Þegar að þú ert með auðlindadrifið hagkerfi, að þá ertu að sjá sveiflur mjög upp og niður og það sem hefur hjálpað okkur hvað mest í því umhverfi er sveigjanleiki krónunar. Við munum missa þann sveigjanleika ef við förum í evruna. En það mun eitthvað annað koma í stað. Það er alveg, það er stærri.
2: Verðum að setja punktin hér. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Takk hjálega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig.
3: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
4: Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráð norður. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum. Linsans skólavörðustíg. Úr og skarkripir, Jón og Óskar. Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
7: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
9: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Stay comfy.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
13: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.
16: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
19: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
20: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
21: Ég rosalega stolt að ég að vera nemandi í Háskóla Íslands.
22: Við

0: Háskóla Íslands.
1: Þú verður bara að prófa. Enn einn.
2: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli meistara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Ringviðburður.
3: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hátíðinu í dag, en frá þessu greinir Morgunblaðið. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem lagðar verði fram. Þá verður lagt til að stofnu verði 3 ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð. Stafrænt ráð erði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnu menningar og íþróttaráðs sem erði í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt er verður Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks nýr borgarstjóri en Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofunni. Jarðskjálftar hinna hófst á Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær var skjálftið að stærðinni 4,5 og var það stærsti skjálftið á svæðinu síðan árið 2022. Er að ræða sniðgengis hreyfingar á suður norður sprungu. Hvernig svona hefur þróunin verið í svona skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
5: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í hreininu frá því hún hófst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt. Það er náttúrulega aldrei að vita nema virknin taki sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóru skjálftin kom hana kortir í 2 gær. Skjálftahrinur geta staðið í 23 daga og svona dregið úr virkninu og svo tekið sig upp aftur. En það kannski líklegra að það svona drægi úr virkninni núna í dag.
4: Og svona var þessi skjálfti gert sem fólk fann vel fyrir hérna höfuðborgarsvæðinu, má eiga vona á fleiri skjálftum af þeirri stærðargráðu?
5: Sko, skjálftin í gær var svona kannski af stærri gerðinni fyrir þetta svæði, þannig að það ekkit endilega vona á við fáum aðra svona spennulosun.
4: Segir Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Að minnsta kosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa og Kænugarð, Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðar yfirvöldum í Úkraínu notuðust Rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. 4 létust í Kænugarð og yfir 60 særðust þar af 3 börn. Þá létust 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunarmaður en önnur ára stundi yfir á meðan viðbragsaðilar voru að bregðast við fyrstu hrinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnarbifreiðar og eyðilagðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðarlesta kerfi Kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhver tíma. Þingvallanefnd tók í síðasta mánuði fyrir erindi frá hópi fólks sem óska eftir leyfi til að taka sýni úr beinaleifum Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir í þjóðargrafreitnum að Þingvöllum. Að hópnum standa meðal annars ævisögur ritari Jónasar, Páll Valsson, Kári Stefansson, Elín Hirst og Kristján Valur Ingólfsson fyrirverandi vígslubiskup. En í beininni er þess óskað að þjóðgarðsvörður láti opna gröf Jónasar svo hægt sé að taka sýni úr beinum hans. Erindi er í tengslu við kvikmyndagerð. Afstaða nefndarinnar er að ekki sé hægt að veita umræta heimild nema að fyrir liggi dómsúrskurður. 7 einstaklingar fundust látnir í bænum Muscatine í Iowa í Bandaríkjunum í gær, allir af völdum skotsára. Meðal þeirra var grunaður árásarmaður en fórnarlömbin virðast öll hafa tengst honum fjölskylduböndum. Lögreglu var gert viðvart um skotarás og heimili í borginni rétt eftir hádegi í gær og fann 4 með skotsár. Grunar árásarmaður hinn 52-ari Ryan Willis McFarland lét sig hverfa áður en lögreglu baragarði en hann fannst skömmu síðar látin á göngustíg með fram árbakka. Við nánari eftirgrennslan fundu lögreglumenn annað fórnarlamb látið á öðru heimili og þá fann sjötta fórnarlambi skotið til bana á verkstæði í borginni. Ein stærsta stjarna íranska fótboltalandsliðsins var ekki valinn í 26 manna hóp Íran fyrir komandi heimsmeistaramót. Framherjinn Sardar Azmoun sem leik með Íran á HM 2022 var ekki valinn í hópinn, hann þriðji markahæsti leikmaður í sögu íranska landsliðsins. Azmoun var tekin úr hópnum í mars vegna færslu á samfélagsmiðlum sem reytti írönsk yfirvöld til reiði í yfirstandandi stríði við Bandaríkin og Ísrael og hann ekki valinn nú. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10, ásækki klukkan 9, en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. Bjartir og brosandi morgnar.
6: Bítið á bylgjunni.
7: Góðan og blessaðan daginn kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna, klukkan 9:05, það þriðjudagur, það annar júní og við sitjum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur og Lilja
8: Já, við þokkalegu verið, það ekki bara
7: Jú, og það mögulega verður bara þurft í dag
8: Já
7: Það kemur ljós
8: Já, nú viljum að tala við Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðarflokksins en kannski ekki vegna þess, heldur vegna þess að hann notaði gervigreindina til þess að Léttast.
7: Já, hann baðan að gera dagskrá með tilliti til líkamsræktarna sem í þinghúsinu þinghúsinu og stöðunni á honum sjálfum þann fyrsta mars hann ætlaði að létta sig 17,3 til 18 kg, þetta mjög nákvæmt en það spurning hvernig það gekk núna þetta átak en að gera slappa búið
8: Já.
7: En sjáum til, hann kemur hérna
8: Þetta mjög áhvert að sá hvernig þetta hefur gengið eins og segir
7: algjörlega.
8: Nú vill maður slá á þráðum til hann Elinar Hist en hún og fleiri vilja grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar við þeim bara að fá fórhundastum af hverju
7: Já, þetta svolítið dulafallt að saman Ragnar Eyþórsson bíónörd og producent hann kemur hérna fyrir bíómyndar sumarið
8: Já, nú Örn Árna og Dittu allar að syngja sjómanalögin fyrir norðan en Örn allar að koma hérna og veistu að ég held hann allar með þess að taka lagið
7: Að það?
8: Aðeins, ég held hann sko stefna og taka þrjú lög og svo eiga hlustendur að ringin og fá að giska hvað sjómanlega heitir
7: Já
8: og fær tvo miða í staðinn á sýninguna
7: Ó, ok, gaman, ég til það Nú ætlum við svo að fara í borgarmálin það ný borgarstjóri sem tekur við í dag, Hildur Björnsdóttir og hér komin oddviti stærsta flokksins í minnihlutanum Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarnar Velkomin
9: Takk fyrir, góðan daginn
8: Góðan dag, glær nýr oddviti
9: Já.
8: En ekki glæði
9: Já, og fara bara í nýja vinnu og þetta alltaf svona spennandi
8: Er það ekki?
9: Það alltaf, alltaf breytingar eru spennandi
8: Já.
9: Það hérna, og svo maður búin að sitja á skólabekk í síðustu viku Fengu þrjá daga á skólabekk til þess að kynna okkur aðeins svona starfsemina
8: Verður mikið á því?
9: Já, þetta er býsna mikið, þetta er stórt fyrirtæki í Reykjavíkurborg
7: Eitthvað sem kom á óvart svona, á þessum skólabæk?
9: Nei, þetta var svona meiri bara alvara, þú veist, bara ábyrðin og maður tekur þetta mjög alvarlega að setjast inn sem fulltrúi íbúa og, og þurfa að taka ákvarðanir og flestar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi borgarstjórnar eru framtíðar ákvarðanir sem eru oft á tíðum fyrir næstu kynslóð Þannig að það eru vanda til verka.
8: En Pétur, við veitum það náttúrulega að þú ert mikil keppnismaður.
9: Já.
8: Við hefum náttúrulega vilja að vinna þetta.
9: Já.
8: Og þú kannski komir aðeins yfir það núna. En hvernig leggst það í þig þá að fara núna í meinilhönda baráttu?
9: Það leggst vel í mig. Ég get alveg viðurkennt að sko strax hérna nóttina og daginn eftir, þá var ég fúll. Ég bara náði ekki þeim árangri sem ég hafði sett mér en fann sko í kosningabaráttunni fljótlega að þetta var brekka það var smá mótvindur og svona eftir að hyggja þá að halda fimm borgarfulltrúum og verum með sama á síðast og jafnvel verum með fleiri atkvæði heldur fyrir fjórum árum þá er það ákveðin varnasigur en það leggst vel í mig að setjast inn í borgarstjórn núna og við erum alveg búin að setja okkur það að við munum styðja góð málefni og við viljum að það sé góð stemning í borgarstjórn. Það hefur sko, traust til borgarstjórnar hefur ekki verið mikið og það er bæði meirihluta, fyrrverandi meirihluta og minnihluta að kenna. Það hefur verið svona, þú veist, hver upp á móti öðrum þar í, svona virðist allar að vera svona út á við, sko. Þar að ég held að verði mikið að nýju fólki, eða margt nýtt fólk og hérna ég held að geta alveg orðið góð stemning, en svo verður tekist á ýmsa hluti.
8: Já, já tillögurnar sem núna, að koma fram núna, eins og til dæmis bara byrjum á samgöngu málunum sem að náttúrulega eru rosalega stór málflokkur. Nú vill þessi nýji meirhluti bara taka upp þau mál og endur skoða og svo framvegis. Ertu óhress með það?
9: Já, sko, ég er kannski aðeins óhress með orðalagið í þessari tillögu, að þau semst, tala bara um að hefja samtal við ríkisstjórnina sem er bara mjög gott, hefja samtal við hinn sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu, það er líka bara mjög fínt og bara eðlilegt. Við erum að tala um samgöngu sáttmála sem er stærsti innviða sáttmáli sem hefur verið gerður á höfuðborgarsvæðinu nokkuð tíman. Þannig að það er eðlilegt að sé verið að ræða málin. Hins vegar stendur skýrt að það er að byggjum endurskoðun á sáttmálunum án þess að tefja, og þetta held ég gangi ekki alveg upp.
7: En er ekki aðlega verið að skoða sagt, hvernig ríkið ætlar að fjármagna sinn hluta?
9: Já, það má alveg gera í samtali, en það er, sko, er alveg skýrt í samningunum að ríkið bara á að fjármagna þetta. 87,5% af samningunum með fjármagna af ríkinu, og það liggur alveg skýrt fyrir, og það má alveg tala um þetta og gott samtala milli ríkis og sveitafélagina er náttúrulega bara mjög mikilvægt. En að hann verði endurskoður í heildsinni þýðir það að öll sveitafélögin munu vilja forgangsraða öðru í sig heldur en er gert í samningnum. Það var nú þannig að sko, fyrir 18 mánuðum síðan, þá var Einar Þorsteinsson borgarstjóri og hann skrifaði undir samningin, að það er engin að fá allar sínar kröfur eða óskir uppfylltar í samningnum. Hvort sem það er Seltjarnarnes eða Mosfellsbær eða Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjörður eða Reykjavík. Þetta er samkomulag sem svona er það besta fyrir alla og öll sveitafélögin. Þannig að leið og við tökum upp, og það gerði síðast, út að það var skrifað undir samningi 2019 og svo aftur 2024, að það var tekin upp samningurinn og hann endurskoður og það tafði allt 2 ár. Þess vegna er ekki komin brú til Kópavogs, þess vegna borgarlínan ekki farið að rúlla. Þannig að ég óttast það að ef það á takið upp og ef stóri aðilin í samningunum sem er Reykjavíkurborg ætlar að svona frekjast áfram með breytingar, að þá muni aðrir býðum breytingar líka.
7: En ert þú alveg hlindur því til dæmis að ríki fjármagni sinn hlut með því að leggja einhvers konar álögur á íbúa borgarnar eða þá sem sækja sér þjónustu að vinnu í Reykjavík?
9: Einhvern veginn verður að greiði þetta, og það er bara spurning hvernig það verður gert, hvernig útfærslan verður. Það er nú mjög eðlilegt bara eins og Hvalfjarðargöng á sínum tíma, þeir sem notuðu þeir greiddu. Og einhvern veginn verður að fjármagna og lokum lendir þetta einhvern veginn á skattgreiðendum eða notendum þjónustunar. Þannig að það verður bara áhugavert að sjá hvernig ríkisstjórnin tæklar þetta. Þarf að breyta lögum á Alþingi til þess að fara á stað með þetta. Það hefur rætt bæði innan Reykjavíkurborgar og á vettvangi ríkisins, og innviðaráðherra hefur sagt að þau hafa áhuga að taka Miklubrautagöngin út fyrir Svega eða út fyrir samningin. Þannig að hann og flýta þeim framkvæmdum. Þannig að ég held að það flokkandi sem er núna í meirihluta í borginni töluðu fyrir því í kosningabaráttunni. Þannig að það er mjög líklegt að það verið reynt og ég stið það í sjálfum sér án þess að samningur verið tekin upp í heildsinni. Já. Það þarf ekki að endur sko hann. Það mun kalla á tafir, það mun kalla á meiri umferð og fleiri nefndir og fleiri ár það sem við býðum.
7: En talandi nefndir, já, þá reyndar að stofna 3 ný ráð, leikskóla, daggæsluráð, menningaráð og öldungaráð.
9: Já.
7: Hvað finnst þér um það?
9: Já, sko, ég mun ekki setja mig upp og við í samfylkingunum munum ekki setja okkur upp á móti þessum ráðum. Það er daldið eiginlega fyndið, sko, að í kosningabaráttunni þá mikið talað að það þarf að skera fitu, þessir flokkar sem núna eru meirihluta.
8: Ætti að gera það líka.
9: Skera fitu og hérna, aðalega þá í svona stjórnsýslinu og efsta læginu í borginni, og fyrsta tillagan er að fjölga ráðum Reykjavíkurborgar. Þetta er aldrei áhugavert. Ég fagna því að mannréttindaráð er áfram inni þarna.
8: Menningaráð er hérna inni.
9: Já, en sko það var talað í kosningabaráttunni að leggja niður mannréttindaráð, og þegar mannréttindi eigundur högg að sækja allstaðir í heiminu, þá fagnaði því að það er ennþá inni. Menningaráð kemur henni inn og það er bara fagnaðar efni. Það hefur voru undir íþróttunum áður. Þetta var íþrótta og menningaráð. Öldungaráð var inn í mannréttindaráði, þannig að það verður bara aðeins með öðru sniði. En það verða fleiri borgarfulltrúar sem verða í þá nefndum þar. Mm-hmm. Þannig að sko, það er aukalega, er engin kostnaðagreining á þessum breytingum. Mm-hmm. Það er oft þegar gerða svona breytingar í borginni, mm-hmm. að þá eru það kostnaðagreindar samhliða.
8: Já.
9: Þannig að maður veit hvað maður er að kjósa um. Þannig að þetta er fyrsta verkið í dag að samþykja eða sitja hjá eða reyna að fella þessa tillögu sko.
8: Hildur er í dagmálum í Morgunblaðinu dag og fyrirsögnin hérna og blasið fjögur í Morgunblaðinu er fólk vill bara þetta rugl burt, segir hún innan gæsalappa.
9: Já, ég vonum bara að hætta að tala svona, ég skildi alveg að
8: ég sko, er það, ég meina það fólk hefur verið óanætt með til dæmis hvernig hefur verið þrengt að hér íbúðareigendum bílastæðalaus hús og húsnæðismálum komið eins og þeim er komið borgin hefur verið duglega að hækka gjöld á íbúðir og svo framvís í gegnum tíðina
7: erfittan á sambandi við
8: erfittan á sambandi, vill ekki tala við fólki í svo sem hérna, við erum og fólk hefur verið að kvarta yfir því að það sé eitthvað á sambandi þannig að það hefur, þú getur ekki neitt að því það hefur verið ákveðið rugl í gangi finnst borgarbúr.
9: Já, það er nú kannski svona hvernig maður lítur á þetta sko, það, maður getur líka horta á þetta frá hinni hliðinni að okkur hefur fjölgað 25.000 manns á 10 árum. Það hafa aldrei eins mörg störf ný störf verið í Reykjavíkuborg, aldrei eins mörg fyrirtæki sem hafa stofnuð í borginni. Það hefur margt gengið mjög vel og í þessum sko, við erum eins og ykkur unglingur sko, sem er að vaksa úr fötunum okkar, veist, við erum að gangi gegnum tímabil núna síðustu kannski 12-14 ár, við erum að gangi gegnum tímabil þar sem við erum í rosalum vexti og það er alveg rétt að það er alveg ekki gott ef sko íbúar eða fyrirtæki kvart undan þeir ná ekki sambandi við borgina. En ég vona hins vegar að nýr meiruluti hætti að tala að þetta hafi allt verið í rugli og þau munu mjög fljótlega taka eftir að Reykjavíkborg hefur verið rekin mjög skynsamlega að mörgu leiti. Þegar sko það er búið að tala þéttinguna og svona árás og einkabílinn í langan tíma,
8: mm-hmm.
9: og sko þéttingin er sko, þetta er ekki bara hugmyndafræði, það er verið að byggja borg til framtíðar og ef við byggjum eins og hefur verið gert á þéttingareitum svona vestar í borginni og það hafa flutt inn 10-12.000 manns á síðustu 12 árum en þeir eru flutt í Austurbæinn, semst austan við núverandi byggð, þá væri ennþá meiri umferð, þá væru 8-9.000 bílar í umferðinni á mótnana, akkurat núna þegar fólk er að hlusta í útvarpinu í bílun sinum, að þá væru 8-9.000 fleiri bílar þar og þau þurfa að fara í vinnuna sem er oftast vestar í borginni. Þannig að þetta hefur verið hugmyndafræði, þetta hefur verið ákveðin sín hvernig við hefum að byggja þessa borg og það sko það hefur verið margt eðlilega, það er kostninga bara þá fólk vill eitthvað þeir mála þetta dökkum litum. En þau munum taka eftir því að bæði rekstuborgarinnar er skynsamur, það verður erfitt fyrir þau að skera niður mjög mikið,
8: uh-huh.
9: þannig að sko margt sem fá þau bara svona í vöggugjöf þau taka við þessi meiri hluti.
8: Það er nú kannski svolítið eðlið okkar sko að tala það sem að hefði þurft að gera betur já, en ekki já. Kannski það sem hefur verið velgjast.
9: Nei, eðlið, já, og sérstaklega í kostningabortu.
8: Já, en jafnvel sko á bara síðasta kjörtjambilið, þá erum oft ekki viðtöl hér í tengslu við mitt þessa byggingar, þessa þéttingu byggðar, þar sem verður að byggja íbúar, þar sem að sko sólaljósin er ekki inn í stofuna já. Og svo fram eins og svo framvegis, að svo mikil ákefð var í því að þetta byggðina.
9: Já, já.
8: Þannig að það hafa verið mistök gerð og, sem verðum að læra.
7: Og náttúrulega hefur komið hérna fram í ítrekað að Reykjavík hefur sett sér á móti því að útvíka vaxtamörk höfuborgarsvæðis.
9: Já, það er akkur þess sem ég var að tala um áðan, sko. Við erum einn dreifðasta borg í heimi. Við erum bílaborg og viljum verða meiri bílaborg með að dreifu svo ennþá meira eða viljum við reyna þetta þannig að það verði minni umferð, þannig að það verði og það er líka bara að reka apparat eins og Reykjavíkuborg, ef við dreifum henni mjög mikið bara það að sækja sorpið eða að dreifa pósti eða sópa göturnar ef það eru komnar sko í, veist, ef svæðið orðið miklu stærra þá verður það dýrara. Það er einfaldara ef við erum svona á minna svæði.
8: En við tölum íbúa, en svo er það líka fyrirtækja eigendur, veitingamenn, kaupmennir í bæ sem hafa kvartað yfir því á kjörtímabilinu að ekkert samráður haft við á fyrir að vera að fara í breytingar og það er erfitt með nákvæmlega ná samtalinu.
9: Já, já.
8: Þannig að þetta er kannski það rugl sem að er verið að tala um.
9: Kannski, já, akkurat, það má vel vera og auðvitað er alltaf að gera betur. Ég þekki nú veitingabrensan ágætlega og hérna, þegar eitthvað veitinga eða eitthvað veitingastaður eða kaffihúsi eitthvað þarf að loka í miðbænum, þá er bílastæðum kentun en svo loka kaffi tári í kringlunni og þá er eitthvað alltaf einnig ástæða. Það er í þessum business og þá veist, eru staðir að loka öðru hverju og það eru breytingar. Það hafa aldrei verið eins margir veitingastæðir og kaffihús og hérna, það hafa aldrei verið eins fá rými sem eru sko tóm í miðbænum. Þannig að sko ég held að rekstraðir að séu nú bara tildulega sáttir með miðbæn. En ég ætla ekki að vera að verja allt sem hefur gerst, að tala svona mikið allt sé í rugli, það hefur líka áhrif á okkur. Við búum í stórkostlegri borg, lífsgæði hérna er eitthvað mestu sem bara getur. Við megum aðeins lyfta okkur sjálf upp sko. Við höfum gert vel og þá er ég ekki meina bara borgarstjórn, við höfum bara gert vel sem borg.
7: Ef þá fara í allir þessi ekki svona umdeildasta málið, það er þetta fánamál, þá að leggja það til að hvað verða íslenski fáninn og mögulega fánir Reykjavíkurborgar sem að blakti við hún alla jafna, en svo hægt að flagga öðrum fánum svona við einhver ákveðin tilefni. Hvað stendur þú þarna?
9: Já, sko, þessi tillaga gengur út að hætta með reglu sem voru settar bara fyrir örfáum mánuðum síðan á síðasta kjörtímabili. Það sem eru reglur um það að það megi við flagga ákveðunum fánum og það er bara að hætta með þessar reglur og í staðin fyrir það að setja íslenska fánan. Ég verð að segja, ég fagna því að íslenski fánin sjáist sem oftast við byggingar Reykjavíkurborgar. Fánin er fallegur og við erum að vera stolt af íslenska fánunum. Hins vegar held ég að mjög mörg okkar líti svo á að þessa reglu séu svona aðeins gegn palestinska fánunum. Og það er viðkvæmt, þetta er orðið mjög pólitískt mál, þetta er viðkvæmt og ég var alveg skilning á því að einhverjum finnist skrítið að flagga þessum fána. Eins og að veit ég að þessi mörg hundru manns sem flýja stríð í Palestínu og oft því bara börn og konur sem koma til Nýslands, kunna ekki tungumálið og sjá að borgin heimilegðara, nýja heimilegðara taka mótið með fánanum er frábært, þeim líður vel með það. Ég hef talað við úkraínumenn sem komu hérna til Íslands og sáu úkraínska fána við ráðhúsið og þau fylgdu svo miklu stolti. Þetta er alveg sko, það má alveg taka þessa umræðu og í reglum Reykjavíkurborgar núna fánana að þá er tekin ákvörðunum að flagga einhverjum fána, til dæmis grænlenska fánanum eða úkraínska fánanum eða palestinska fánanum eða þá hinsegin fánanum, að þá verður að vera þær í 3 mánuði.
7: En ásest að velja og hafna hvaða stríðsrjáða fólk við styðjum?
9: Já, sko, mér að það, þegar hryðjuverkin voru á Utøya í Noregi, þá hefði mér fundist eðlilegt að við værum að sína stuðning í verki með að flagga. Þetta er gert víða heim. Ég meina, Parísarturnin er hérna settur í liti, svona ljósa liti til þess að styðja við lönd.
8: Já, hún var ekki næra að gera það við utanríkisráðuneytið, sko, en í staðum, já, eins og hún segir og Hildur, sko, að hún er að tala um það að Reykjavík hefur ekki sjálfstæða utanríkisstefnu, sko.
9: Nei, en við erum með alveg skoðanir og veist, það er fólk hérna sem býr á Íslandi sem er frá Úkraínu og er frá Palestínu, að við sýnum þeim stuðning, að það kannski ekki verið 3 mánuð, það er þetta væri ein helgi eða eitthvað sem verið að gera þetta. Punkturinn er sá að ástæðan fyrir þau er að taka burt þessar reglur sem Reykjavíkurborg setti á síðasta kjörtímabili er til þess að sé ekki umræða þetta. Nú er þetta bara skýrt, það er íslenski fáninn, punktur slutt. En það lokar ekki á því að það að einhver, ég geti komið með tillögu á morgun að við myndum setja norska fánanum eins að norski kóngurinn hefur degja eða eitthvað, bara til stuðnings. Og ég held að enginn hefði sett sig á móti því. Það hefði enginn sett sig á móti að norski fáninn hefði blakta hérna þegar hryðjuverkin voru. Eða þegar 9-11 eða hérna tvíburaturnir.
8: En það eru samt skiptar skoðanir um þetta.
9: Já, en ekki um það. Það eru skiptar
8: skoðanir um þetta fánamál.
9: Já, það er það. Já. Það er það, þess vegna er bara verður einhver umræðum þetta í dag væntanlega og hérna, og ég held við getum gert það bara balanserað, við þurfum ekki að rífast um þetta sko, það er hérna þau meiri hlutin mun ráðu þessu og mun breyta þessu svona. Já. En ég óttast að ástæðan sé þessi og ég veit að það er ástæði fyrir því að hins einn samfélagið hefur áhyggjur af þessu, að mannréttinda hérna félög hafa áhyggjur af þessari breytingu, þess að fólk telur þetta vera breytingu til þess að koma á móts við sko hópa sem er á móti palestinska fánum.
8: En svo er það hægt að spyrja á móti, hver er réttur borgarbúa sem vill þetta ekki?
9: Já, já, svo, það er alltaf, sko, minna, það er alltaf svo leis, þannig að það er þetta...
8: Mariðið eru hér og mariðið eru þar.
9: Já,
8: en Björn, hvert verður svona þitt fyrsta verk í meilunutann?
9: Heimir, það er nú bara kannski aðeinslega bara kynnast þessu betur. Þetta er risastórt fyrirtæki, ég veit morðað þannig, Reykjavíkurborg.
8: Er þetta umfang sem er heldur hún helst, kannski?
9: Ég, sko, ég vissi alveg hvað ég var að fara út í og er búin að vera að kynna mér þetta langa tíma. En þetta er umfangsmikið. Það eru mjög mörg mál og mjög mörg mál sem eru viðkvæm og bara svona persónlega fyrir fólk í borgin okkar. Og hérna, ég hlakka bara til að komast, bara kynnast fólkinu og byrja að vinna og ég verð þarna í skipulagsráði og hérna, og borgaráði, þannig að maður verður sko involverðar í svona flest sem borgin tekur sig fyrir hendur.
7: Já, Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingar, bara til að hafa mikið með nýju vinnuna.
9: Já, takk.
7: Hefst formlega í dag og við hefum nú örugglega eftir að taka þetta tali hérna næstu mánuðum oftar. Takk fyrir spjalli, gangið vel.
9: Takk fyrir.
10: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
11: Hæ.
12: Hæ.
11: Hvar ertu?
12: Sko.
11: Ég er að drepast og þreyta eftir flugið. Ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
12: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
11: Finnur ekki bílinn?
12: Nei, sko. Við komumst heim, slaka á.
11: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
2: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
6: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
14: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Þú ert að hlusta á Bíti á Bylgjunni.
1: Jæja þá, við þekkjum þingmann sem að ákvaða að fá gerfgreindina með sér í lið til þess að taka til í sínu lífi.
2: Já, hann heiti Jón Pétur Símsen, hann þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ekki mættur þetta til þess að rífast og gagnrýna og svo þess. Heldur til þess að veita innblástur.
1: Já.
2: Velkomin.
1: Hvað því þetta er þá komin í samfylkinguna?
3: Takk fyrir. Ég held að samfylkingin sem er ekki sá staða sem út að leita innblástur.
1: Nú, já,
3: já. Og seint fara þangað.
2: En hvað gerðist Jón Pétur? Búin að fylgjast nú aðeins með þessu inn á þínu Facebook síðu.
3: Já, það einhvern veginn þannig að þegar maður hérna fer inn á þing þá vinnutími mjög óreglulegur og mjög ófjölskylduvænt. Maður veit, ég raun aldrei hvenar eða hvaða málur rætt daginn eftir fyrir bara jafnvel morgun eða seint nóttina, þannig að maður getur lítið undirbúið sig, þetta gerist bara svona 1, 2 og 3 og svo er hérna alls konar aðgengi að kökum og kröðurí og
2: mjög flotta veitingar,
3: mjög góð mat, hérna bara stanslaust og mikil kyrrseta og ég bara einhvern veginn sogaðast inn í þetta og mikið að skrifa texta.
1: Þannig eftir þú komst inn á þing, bættur það á þig?
3: Já, ég var reynda að byrjaði á því aðeins áður en ég hætti að fór inn á þing, en ég bætti alveg hressilega á mig, sko. Ég hefði aldrei farið yfir 100 kíló, en var hérna að einhverju tímapunkti, þegar maður kemur í vinnuna, þá leggum maður hérna í bílakjallar og labba síðan upp 2 hæðir til að komast upp í þingsall. Og því ég var farin að verða móður og másandi svona í hvert sinni eiginlega, sem ég bara aldrei þekkt áður, sko. Ég hef alltaf verið mjög góðu formi, að þá hugsaði að þetta er eitthvað skrítið, ég verð að fara að gera eitthvað mínum málum og svo fór ég hérna í blóðprufu og þar mæltist blóðfitan verulega há og var settur að blóðfitu lækkandi lyf og fór til læknis bara til að tekka svona á þessu. Og ég sem sagt mældist þarna, mér minnir að BMI-ið hafi verið 31 sem er alveg bara, ég man ekki, það er svona einhver, þá er ég komin yfir eitthvað svona.
1: Það er offutu stöðu.
3: Já, ég offutu þarna stað, sko, ekki það BMI-ið segir heldur allt,
1: nei,
3: það er langt frá því, bara fólk svo að passa sig að því að.
1: Smá vísbending svona?
3: Já, það er vísbending, já. En þannig að ég hugsaði bara, sko, ég hugsaði svona þyngdastjórnunarlið, hvort það væri nú bara auðvelt að fara í það, en og ég ræddi nú aðeins við læknin, en hún svona var nú ekki til í að láta mig sleppa það auðvitað.
2: Okay.
3: En þannig að ég fór bara og sérst, það er mjög fýtt líkarsræktarsalur í þinginu og það skapast oft svona tíma þar sem maður getur gert eitthvað og ég þekki það alveg að hreyfa mig. Þannig að ég let gerfugreindina bara slóin allar upplýsingar um mig og gerði það, vandaði mig mjög mikið og sagði hvað ég vildi gera og spurði bara hvort þetta væri hægt.
1: Hvað var hægt?
3: Að létta sem 17-18 kíló á 3 mánuðum.
2: Okay.
3: Og hún sagði að þetta væri mjög erfitt, en með svona réttur programmi, hún geti búið til program fyrir mig, eða áallinu, þannig að með tala íslensku, þá gerði þá, hún gerði það fyrir mig og ég sá það, þetta var eitthvað sem ég gat alveg gert. Ég er alveg, gat alveg mætt í ræktina þennan tíma, ekkit verið allt og lengi og það voru alls konar æfingar, bæði léttar og þungar og allt á milli og ég bara byrjaði á því.
2: Þetta var fyrsta mars.
3: Þetta var fyrsta mars, já.
1: En tók hún þá bara þetta, það er að segja æfingarleðina, baðast hann matar?
3: Nei, bara æfingarleðin, sjálfur er ég ágættur þekki svona,
1: þurftur ekki aðstóð þar?
3: Orkufræði matar, nei, ég er bara fínn í því og hérna, á mótnuna fæði mér alltaf svona haframjöl, ég veit ekki hvort aðrir að gera þetta, það allir sést þetta, bara það sem að notar í hafragraut, set þarna það út í skál og set mjólk á að leta standa í smá stund, þannig að mikist upp og borða það, þetta er svona morgumæturinn minn og svo hætti ég hátuðis matað það, var alltaf borðaði það bara skýrdós eða og ávexti svona framan að degi, ef ég fór á æfingu þá drakk ég svona hámark eða hleðslu eftir æfingar, þannig að myndi ekki missa vöðumassa, ég pældi mikið því líka, sko. Og svo og það sem ég er að segja núna, ég er ekki ykkur eitt sannleikur heldur og ég ætla ekki að þykjast vera ykkur sko næringafræðingur eða íþróttaþjálfari, en ég keypti mig líka þyngingavesti því að ég mér varst fínt á göngunni, ég vildi ekki rýrna að því ég var töluvert mikið að gangi halla og ég setti semst inn í hjá gerðgrindina, ég er með semst hnéð og mér annað er verulega skattað, þannig ég má ekki hlaupa, þannig ég gerði það líka, var hérna í miklum hæja, mesta halla 15% halla og hraðan 4,5.
2: Það er nú bara svo áhrifavaldandi, ég er alltaf að sjá okkar myndbandi okkur með áhrifavaldum að lappi halla.
3: Já, ok, ég hefur ekki séð þá en
4: byrju, þetta er á göngubretti bara.
3: Þetta er á göngubretti, já.
4: Þessum sem ekki að tala mannan halla.
3: Nei, og þetta var síðan, ég tók þetta alltaf gönguna með hérna vestið, 10-15 mínútur ef ég fór að lifta, þá var það uppbytun. Og síðan tók ég svona 40-50 mínútur ef ég var bara í svona kolvetnis brennslu á brettinu, 4,5 hraði og svo var hann að vinnu minn þingvörðurinn Gummi, hann var alltaf hann að gera það sama, en hann var bara hraðanum 5-6 sko, hann var í geggjuðu formi, þannig ég hafði alltaf svona eitthvað til að líta upp til og þetta gerði ég bara eiginlega upp á dagkvöld. Okay. Í fyrstu tvo mánuðina.
4: Og hvenær, hvað varstu fljótur að sjá einhverja neyður árangur?
3: Það gerist þetta gríðalega hratt. Maður var bara það komin ykkur uppsafnaði bjúur og eitthvað svona vatn og eitthvað drast sem að maður losaði þessi hratt og örugglega við. Mánuðu tvö þá svona hæðið það þess á þessu og svo sá ég hérna í mánuðu þrjú þá endur reiknaði hérna gerðugrendin það sem ég þurfti svona að gera bætti við aðeins auka aðingustundum
2: þyngdi aðeins
3: já og svona gerði ákveðna þætti
2: þannig að þú varst að leifa henni að fylgjast með
3: já.
2: Þannig að skráður þá inn hvað þyngdartapið það
3: já ég skráði allt þar inn, ég var ekkert mikið aðeins en þetta hún sér satt var hún engastund að reikna þetta ég borðaði alveg bara tölvert mikið, ég var ekki þannig svangu, ég var alltaf með harðfisk í bílum og sódavatn.
4: Þannig að þetta er fyrst og fremst bara æfingaprógrammi sem að gera þetta verkum.
3: Já, ég held sér aðalega mataræði síðan sko.
4: Og okay, þú breyttir mataræði?
3: Já, algjörlega sko.
4: Meira prótein, minna kolvetni?
3: Já, meira prótein, minna kolvetni, ég hætti alveg, þú veist, ég drakk enga kaloríu sem því það ég bara var bara í sódavatni, vatni og kaffi og te. Engin, það var engin kaloríu, ég hérna, geti alveg tekið svona með ákveðni hörku og engir hérna sykurlausir drykkir með sætuefnum sem að mér fannst svona espa upp sko falska sykurþörf þegar maður er búinn að drekka það. Það er svona mín tilfinning, ég ætla ekki að segja ég geti sannað þetta.
2: En krauðrið og kökurnar í þinghúsinu?
3: Já, ég bara leta alveg vera sko.
2: Var það ekki derfið?
3: Jó, það var til aðeins til að byrja með. En það var, en svo bara, en maður er ekkert á svæðinu, maður er bara enn í þingsal og þannig að ég veit að ég tala einna mest í þinginu þannig að ég er bara virkar þá í þingsal í leiðinni
4: ekki bara í þinginu, nei, ok
3: nei, og svo hérna er þetta bara þannig, ég, veist, ég bara borðaði ótrúlega holt, okay. En það hjálpaði mér líka, þú veist, ég helgar var ég oft bara í ómeletum á mótnana og það, ég finn það alveg hvað þetta er ekki þegar vitlis að tala það að prótein og fita gerir maður sattari lengri, nei, það er bara raumurleikin allavega fyrir mig
4: en skilabúðin er bara þessi að það er hægt að taka sig tæki sjálfur ef maður er með smá haga
3: já.
4: Og þú nær þessum árangri hvað, þremur mánuðum, fjórum mánuðum, hvað?
3: Þremur mánuðum og ég
4: og það er 18,1 kíló
3: já, wow. Og ég sérst ákvað ég er nú ekkit mjög persónulegur á Facebook venjulega, en ég ákvað að gera þetta birta svona sérst, þetta á Facebook þá var ég bara farin að stað, sko, þá gati ég ekkit bakkað út úr þessu, það var líka fínt aðhald fyrir mig. Svo tók ég eina myndarna af mér þegar vika var liðin og fann það bara, ég var búin að léttast ykkur sko 3 kíló eitthvað á viku, bara vá, hvað það gengur vel, ég verð bara búin að létta um 40 kíló þrjá mánuði sem alltaf gerist náttúrulega ekki en það var ekki máli, aðal máli fyrir mig var bara að ná upp minn styrk, ég vanlega er

0: lausu þetta þannig að ég alltaf léttari að beygja sig fram
1: sko, lífið alltaf léttari
0: já, lífið alltaf, og bara geðið kemur líka ekki það, geðið hafi verið eitthvað slæmum stað en það er bara að koma enn betri stað en það var sko.
2: Svefnin betri
0: svefnin er betri, mm-hmm. það er samt eitt að því fáa sem ég svona þyrti eitthvað að ég veit ekki hvort þið þurfi aðstöðum þetta en það er svona maður sefur ekki alltaf alveg nógvel ég er að hugsa mjög mikið oft sérstaklega ekki með ró svona kvöldi þá er alls konar mál sem fara í gangi haustum að það sem ég er að svona undirbúum fyrir morgundaginn og með þetta
2: En sko þú þakkar Gumma Þingverði Diljámist og Sigurði Erni fyrir kvatninguna en ert þú búin að veita einhverjum öðrum innblástur í þessu ferli
0: Já, mögulega, já, ég held það en svo er þetta líka bara það sem ég vil ekki einhvern veginn þetta sé einhver svona að þú ert feitur, þarna, farð og léttu þetta er aðalega bara fólk finnir það sjálf sér því langi að líða betur vera þregmæri og sterkara sko Sigur Örn, hann byrjaði þarna í róðuravélinu, ég horfði á hann, kom að sveitta hann það, ég var að koma kannski niður úr þingsal og bara, þú veist, ég jakkafutarnum og gerði ekki neitt, hann ítti mér svolítið út í þetta okay. og svo Dilja og mist, hún er alltaf þarna hún er alltaf trillt þarna um allt og hjálpaði mér alveg, hún kvatti mig og mjög jákvæð, og svo þarna kynntist ég Gumma Þingverði, að hann var senast, hann búin að vera í örglega smá yfirþyngd en hann er þvílíkt flottur í þessu hann þetta, og vonandi að, sko, þetta er hægt þetta virkar frekar aukafullt hjá mér
1: okay.
0: en menn skulu heldur ekki eitthvað að gera væntingarnir þurfi ekki að það mikla og ég ætla ekki að hætta núna, sko
1: okay.
0: ég er ekki, en ég ætla samt að eins að slaka á í ákæðunin þannig að ég Á.
1: Við verum víst að hætta þessu núna en ég gíska að þeir sem eru ekki sammálaðir í stjórnmálunum þeir ábyggja lána með að það úttekur minna plossi í þinginu núna
0: Já, ég megi alveg við því
2: Jón Pétur Svímsson Takk ég alveg fyrir spjallið og bara gangi þér áfram vel
0: Já, sömlega svo ykkur líka
3: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun Við gerum þetta allt Garða þjónusta Íslands Garda.is
4: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
6: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
11: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
17: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
18: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun.

0: tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég er bara ekki viss það.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Í umferðina þess að meðal umferða höfuðborgarsvæðinu mesta umferðin er Kringlumýrabraut báðar áttir og Miklubraut í báðar áttir og svo við líta á umferðin.is að þá verður í kvöld þriðjudag annan júní að fara nótt miðvikudags þriðja júní Hringvegurinn malbikaður með frá Grundahverfi og umferðastýring verður á svæðinu og vinna áætluð milli klukkan 17 nei, milli klukkan 19 sjö í kvöld og til sjö í fyrramálið þannig að endilega sýni þessu nú tillitsemi og allar upplýsingar eru á umferðin.is og svo líka að hringi í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
8: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár Atlandsolía, app lykillinn að lægra verði
9: Já, aðeins að verðinu hæg breytilega átt, allvíða dálítil væta með morgninum skýja með köflum síðdegis og líkur og skúrum einkum á vestanverðulandinu, hiti 8-16 stig og morgun norðaustlæg eða breytilega átt, 3-10 metrar á sekundu, víða skúrir en smá súld eða þokuloftu með norður og austurströndinni, hiti breytist lítið.
10: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
11: Hlusta á bíti á bylgjunni
6: Þá vantar klukkuna 12:09 og það kom nú kannski svolítið flatt upp á okkur þegar við lásum hérna í morgunsár eða hópur já, sem inniheldur fjölbreytta einstaklinga má segja hafi beðum að bein Jónasar Hallgrímssonar og þingvöllum með grafinu svo eftir að taka úr þeim DNA síni
9: Já, en þessi hópur, hann samastóð af þessum einstaklingum eins og segir sem við sá nú strax að voru nú engir bjánar
6: nei,
9: þannig
6: að
9: einhver góð ástæður á baki
6: Algjörlega
9: en við vitum ekki nákvæm Elín Hirst á línunni sem er eini í þessum hóp eða eina af þeim sem er í þessum hópi Sæl Elín
12: Sæl
6: Jæja Elín Hirst
9: Og takk fyrir að taka síma kannski með svo stuttum fyrirvara
6: Mjög stuttum fyrirvara
12: Já, það var nú lítið bara hérna gott að tala við ykkur
6: Það var náttúrulega mjög dularfull fréttin hérna sem birtist bara sex í morgun Hvað þarna á seyði?
12: Já, það hérna eðlilegt þú spyrir við sendum nú frá okkur fréttatilkynningu í morgun þegar við sáum að máli var komið í fjölmiðla en þetta nokkuð sem búið að vera í undirbúningi í hátt í tvö ár að við erum sérst að vinna að gerð sjónvars eða kvikmyndaverkefni skulum við segja ævi og störf Jónasar Hallgrímssonar sem var nú engin venjulegur maður hann dó hins vegar langt fyrir aldur fram hann 37 ára gamall og var fyrir slysi í Kaupmannahöfn og var jarðsettur þar og þetta sko árið 1845 Þannig að við erum í raun og vera að tala sem sagt, já, samkvæmt minjastofnun eru beinhans fornleifar, en það sem gerist það að 1946 þá ákveða íslensk yfirvöld að það búið að stofnast þjóðargrafreit á Þingvöllum, það sem búið að jarðsetja Einar Benediktsson, skáld, og stjórnvöld ákveða að þess að grafa upp bein Jónasar í Kaupmannahöfn, flytjaðu til Íslands og jarðsetja á Þingvöllum. Og þetta var gert við mikla athöfnu 16. november 1946. afmælisdegi Jónasar. Og já, og það sem að raunur vakir fyrir okkur er að frá því að raunur þessi bein voru flutt til Íslands hafa alltaf verið sögusagnir endalausar kviksögur vangaveltur jafnvel fullyrðingar það að Íslands stjórnvöld hafi ekki látið flytja rétt bein til landsins.
13: Já.
12: Og en það var nú mjög virtur maður sem að okkar kannski fremsti vísindi maður á þessu sviði þá, Matthías Þórðarson, sem að fór, var gerður út á verkinni og fór til Kaupmannahafnar og sá sjálfur að grafa upp bein Jónasar og skrifa það ítarlega skýrslu.
13: Mm.
12: Og þannig að við teljum að í þessu stóra verkefni sem verður mjög gaman að geta sýnt þjóðinni raun og hvað þessi maður var hæfileika ríkur og einstakur, alltaf fyrst og fremst þekkir fólkan sem ljóðskáldi Jónas, listaskáldi góða, nú en hann var líka með orðasmiður og orðasnillingur og þessuna tölum við alltaf Jónas Hallgrímsson að degi íslenska tungu, þannig að hann bjó til orð sem hafa fest í málinu, fjölda orða og svo í kláriðu. Og svo var hann náttúruvísindamaður sem ferðaðist Ísland og gerði hér miklar og merkilega náttúru rannsóknir.
6: En í þessum hópi sem vinnur að þessari kvikmynd, er einhver evi í ykkar huga eða varðandi sko hvort þetta sé Jónas sem þarna grafin á Þingvöllum eða ekki?
12: Sko ég myndi segja að við viljum þarna er nú fremstu DNA sérfræðingur Íslands sem hann Agnar Helgason þannig að við viljum mjög vanda til verka og gera þetta hérna við teljum að það er talið þjóðgarðurinn telur að þetta sé kvelving sem að það sem að Jónas hefur verið sem sagt látin bein hans liggja, þannig að þetta verður ekki rask, mikið rask. Agnes Helgason, eins og ég segi, hann er búin að taka sér vísindalegu hlið málsins. Ég skal segja ykkur það að alveg fram til þessa dags þá hefur verið hálfpartinn svona haft í flyttingum að þetta sé svo, sem sagt, þetta sé bein, einhvers annars, einhvers dana, þetta sé ekki þjóðskáldið okkar og okkur finnst bara þetta vera svona óþarfa, sittir svona óþarfa skugga á annars þannig þetta frábæra mál og auðvitað þegar við höfum vísinda aðferði til að ganga skuggum þetta, við þurfum sentimetra stór sýni til þess að geta sagt, jú, þetta er Jónas.
13: Já, ég held að það sé nú kannski bara ekki tvillagust, en svona aftur að þess að er mynd, þannig minnst það bara frábært það skulið fara að gera þess að mynd. Verður þetta leikin heimildamynd?
12: Nei, þetta verður ekki leikin.
13: Kvikmynd?
12: Þetta verður heimildamynd í þremur þáttum, þetta verður heimildamynd, svona myndur segja sko, að hver þáttur verður 50 mínútur. Við höfum aðeins ámálgað samstarf við RÚF sýningu á þættinum. Handritsgerð er langt komin og við erum búin að vera rannsaka og þróa þetta er alltaf frábær hópur.
13: Við verðum víst að hætta núna Elín með því miður, en ég bara misti það frábær framtak og ég vona bara að vera gerðar fleiri svona myndir einstaklingar sem eiga það vantala
6: að
13: skilis
6: og vonandi náuði að taka þessi DNA sýni.
13: Já,
12: ég vona það svo sannlega, menn við viljum vita bara hvað er sáttur rétt í þessu.
13: Lakka til þessu mynd.
6: Elín Heist, takk kærlega fyrir spjallið, gangi ykkur vel.
12: Takk fyrir sömuleið.
14: Bylgjan mæli með að þú dansir

0: Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Hey, gætum við staðið. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálfviti inn í sumarið.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Förum saman í fríð.
6: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun Víkurhverfi 8.
9: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluhæktu.

0: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás, þjónusta við uppbyggingu.
1: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
2: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
5: Öryggi í hverri ferð. Breyttaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
8: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissinu bein hans. Þess vegna hafi hópurinn beðið að fá að grafa beinaleifar hans upp í þjóðargrafreitnum og Þingvöllum, taka úr þeim sínu og senda í DNA-greiningu. Hópurinn segir í yfirlýsingu að allt frá því beinin hafi verið send til Íslands rúmri öld eftir að Jónas dó hafi verið uppi efasemdir að rétt bein hafi verið að ræða. Sagt var frá því í gærkvöldi að hópurinn hefði nýlega farið fram á uppgröftvin við Þingvallanefnd. Niðurstaðan var sú að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings á veðurstofunni. Jarðskjálftar hinn á hófst á Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær var skjálftið að stærðinu 4,5 og var það stærsti skjálft á svæðinu síðan árið 2022. Hvernig svona hefur þróunin verið í svona skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
9: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í sinni frá því hún hófst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt, eða það er náttúrulega aldrei að vita nema virknin taki sér upp aftur eins og hún gerði þegar stóru skjálftin kom hana kortir í tvö í gær.
8: Segir Steinunn Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, en hún segir ólíklegt að annars skjálfti verði í þessari hreinu að svipari stærðargráðu og stærsti skjálftin í gær. Nýr meirihluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag en frá þessu greini Morgunblaði. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem laðar verða fram. Eins og kunnugt verður Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks, nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Að minnstakosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árási Rússa á Kænugarð, Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðar yfirvöldum í Úkraínu notuðust rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarði og yfir 60 særðust, þar af þrjú börn. Þá létust 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunarmaður en önnur árást stundi yfir á meðan viðbragðsaðilar voru að bregðast við fyrstur hinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnarbifreiðar og eyðilaðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir hafa leitað skjól sín neðanjar að lesta kerfi Kænugarðs og þá vorum 140.000 íbúar án rafmagns í einhvern tíma. Fréttir verða næst lestar á bylginni klukkan 10. Þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: góðan dag, klukkan fara að ganga 10 og hann orðið aðeins svona skýjaðra
1: Já
0: Hérna á höfbrukarsæðinu
1: Já, nú, jú, hann nú verið nokkuð áhverfið í tölumokun Nú síðast þetta með hennan Elínu Haust Jónas Hallgrímsson
0: Það spurning hvort þið fá að grafa upp beinin
1: Grafa upp beinin, en svo líka það væri gaman að sjá fleiri eða myndir fleiri einstaklingar sem að gerðu garðin frægan og voru í sérspekki
0: Ég ætla nú samt sko að henda þetta nút Viljum við vita hvort þetta sé Jónas eða ekki
1: Já, er
0: ekki
1: Já.
0: Okay.
1: Hvort ekki að verða frétt
0: Ómar, hvað heldur þú gerist ef þetta er ekki Jónas?
2: Ímyndi ykkur vesinnið að þú eru að fara svo að leita Jónas
1: Þá hefst, það var það ný heimildamynd leitina Jónas
2: Já
0: Svo ég anda ætur stjórnuleitar
2: En þarna hefur kannski verið eitthvað lausna með að það er opinber starfsmaður sem hefur hugsa Það nú ekki gerst í grein fyrir DNA tæknina Hún myndi kannski koma og býta hann í rassinn
0: Það er engin að fara að kveikja þess
2: Finnum við ekki sér bein, hvað getum við gert? Já, við tökum bara hann, Jesper hérna og tökum hann með okkur
1: Jesper Hansen
2: Jesper Hansen
1: Er það, jæja, en hérna eftir þá sest hann Örn Átna hjá okkur Og hann er að fara að syngja sjómarlögin fyrir norðan, með dittu
0: Hann ætlar að syngja hér
1: Hann ætlar að syngja hér upp að fremur sjómarlögin
0: Varst það eitthvað sem þú ákvaðast?
1: Nei, nei, hann á þessu hugmynd sjálfur Já. Mér fannst það svo góð að ég kifti hann á staðnum
0: Mér finnst þú frábær
1: Já
0: Og það vanum aður
1: Þeir sem hringin og gískar rétt að sjómanlega Fá tvo með á tólingana
0: Já, frábært En við ætlum að fá lag núna Og hann er að koma sér fyrir Hann Ragnar Eyþórsson Mikill kvikmyndaáhuga maður Bíónörd, svo kallaður
1: Algjörlega
0: Og hann ætlar að fara yfir sumar bíómyndaveisluna

0: Jæja, hann er sestur í okkur Ragnar Eyþórsson, Raggi Ey Bionörd, producent með meiru Velkomin
1: Takk, takk
0: Þú ert svona sumarboðin ljúfut að þú ætlar að fara svona yfir bíóvend sumarið
1: Já, ég heldur þér gott sumar framöndan
0: Það þá, sko, þegar ég var talmöndin í gær þá vorum við að velta fyrir okkur sko er eitthvað bíómyndir?
2: Akkurat, já. En þú ert með listaðinni við 12 myndir
1: Já, mér fannst þeim sko eins og í fyrra fannst mér allar eitthvað neginn mynd 3, 4, 5 og 6 og rosa mikið framhaldsmyndum það er aðeins skári í ár
0: okay.
1: og áhugaverðari myndir en eins og segi, sko það er alltaf eða allar myndir endurgerðir framhaldsmyndir, byggður á sjónvarsætti, töluleik eða veit ég hvað og hvað en það eru tvær sem vertar að benda á sem eru korugt á þessu Steven Spielberg myndin Disclosure Day hún er bara einnig mið-júni
0: það er ekkert vita neitt mikið
1: nei, stiklan gefur eiginlega ekkert upp Emily Blunt er hérna eitthvað svona fréttakona, veðfréttakona sem hafa sér skringilega og svo bara svona Það er mjög drungalega mynd og eins og það byggði bara allir með undin í hálsunum yfir hvað Steven Spielberg að það bjóða ykkur upp á Hann allir konungur suma myndina Það byrðið út á honum með Jaws hann á sínum tíma
0: En maður hefur heyrt sko að Disclosure Day sé náttúrulega gamer tengd og að hún sé að einhverjum byggð á raunulegum atbyrðum
1: Nú, ok
0: Já, ég selði ekki til henni kjöpti það
1: Já, ég reyna að lesa sem minns bara ætla að hann að koma mér óvart í bíósalnum
2: Já, okay. ég lakkað mikið til að sjá hana
1: Já
2: Og hver er hins, er
1: þú? Hins er satt, sumarið endar á End of Oak Street og það er hérna Ewan McGregor og Anne Hathaway Hún er svona aftur eitthvað svona trillir þar sem að þetta er voða sætt fjölskyldu gata Hún allt í einu hverfur úr raunveruleikunum sínum og endar einhvers staðar fólk veit í hvort það er hann plánata aftur í tíman eitthvað, það er þannig að risælu það er skrýmsli eitthvað þannig þannig að þetta er algjörlega líka svona upprunlega hugmynd
2: Dularfötur alheimsviðburður
1: Já, okay. og Oak Street eða Eikargata, hún hverfur útkörinu og byrtist eitthvað annars þar á nýjum stað öll okay. gatan eins og leggur sig
0: Og hún er hvað, í ágúst?
1: Hún er í lok ágúst, okay.
2: Bara allt hverfið eins og leggur sérna við guttuna
1: Það er bara einn gata, hún hverfur sko
2: Það hún hverfur?
1: Já, þeir losna við hennur hún úr Facebook-grúpinni
0: okay.
1: Nei, en að vísi samt persónlega er ég langspenntastu fyrir mynd sem er frumsýnd helgina en ég fæ að fara á forsýningu á morgun Masters of the Universe og það er ekki bara íslensk tengingin sko. Það er tveir leikarar, Jónas Haukur og Fjallið sem eru þarna og þetta er náttúrulega, Híman var sýndur á stöð 2 náttúrulega um árabil og ég var svo ánægð því að mann hún var ekki talsettur því mér var svo leiðin sem barnahöluðust á sko, íslenska erati sko. Og þetta er gert að talsett á íslensku þá var náttúrulega vildið að horfa á ensku og sem sagt, og Jónas Haukur leikur þar Fistó sem var upp á þessu leikfangi mitt sem barn þannig að við lagstu til að sjá það eitthvað rætast af því að Fistó var ekki í 80s hímanmyndinni sem að Dolf Lundgren leik í svo er ég spurning að því að svo Dolf Lundgren alltaf hérna, sænska tröllu, hann er alltaf öllum frumsýningu núna, þannig að ég spurning hvort hann er með svona
2: fylgjöldutverk
1: eða fyrst hann er öllum frumsýningu nema að knúsa Jónas Hauk
0: eða þú ert mikill híman maður það er svona æsku dótið og þættir og myndir en ertu þá ekkit stressaður að fara þessa mynd?
1: Ég veit, sko, hún er bara að fá rosalega góða dóma, fara á öllum sem frumsýningum þeir segir bara þetta er reynlega gert af fólki sem nefnir ásfóstri fyrir viðfangsefninu þeir eru ekkert að reyna að gera híman annað en bara stóran breiðan veitlega svona gaur sem er að berjast fyrir réttlæti og hafa bara gaman, þú veist, það er náttúrulega stundum er eitthvað undirreikitt bóðskapur en það er náttúrulega hluta á híman, það enda alltaf því að hann kendi krökkum hvernig Ég held að þetta var bara æfintýr og hasar
0: okay. En hvað gerðist með nýja Star Wars myndina? Akkur fær hún svo hræðilega dóm
2: Er það Mandalorian and Grogu?
1: Já, hún er búin að vera í bíó og það er alltaf gaman að sjá Star Wars í bíó En gallin er, þetta er sjónvarsþáttir sem að var leila bara
2: Mandalorian,
1: já þetta er náttúrulega komin á fjórar Mandalorian seríur Þau pressuðu greinlega eina seríu í eina bíómynd og setta hann í bíó að því vera með og maður fann alveg það var ekki svona bíóvæp yfir henni og ég fer með strákunum mína og stæðsta stundin í bíó er að hlusta á Star Wars stefið byrja og þeir eru aldrei sé Star Wars bíó og ég tek svona í hendanum bara stráka tilbúinir haldið ykkur hvað Star Wars byrja og svo byrjar ekki Star Wars stefið, heldur Mandalorian stefið sem er bara eitthvað vuvuzela og ég fekk svona anti-climax bara nei, þetta er ekki Star Wars sem ég var að bíða eftir Þannig, já, þannig að sjá Star Wars í bíó og heyra það er bara gæsað upp og niður allur bakkinn
0: sko ég fyrsta mynda sem ég er að gaugunni hérna á listanum sem þú prentar út fyrir okkur
1: já.
0: Það er Moana
1: já.
0: En svo sagði mér að væri leikinn og ég er alltaf pínu lítið efins með þessar leiknu Disneymyndir sko.
1: Já, þannig að búið að gera Moana og Moana 2 en þeir ætla að endur gera eitt sem hérna leikna mynd og það er hann samt Dwayne The Rock Johnson sem allar endur taka hlutverki sitt. Okay. En ég er mjög skrítið þegar endur taka þegar hún er fullkomin mynd eins og hún er.
0: Já, hvaða skoðan hefur þú á því að Disney sé að endur gera teiknumyndi með því að láta leika það?
1: Já, ég hef ekki sé, já, ég sé það eiginlega allar en engir hefur bæst við það að endur gera það sko. Kannski fyrir nýja kynnsluð. Mm. En bara fyrstu eru svo brjánslega við gerðar
0: Já.
1: Og það er náttúrulega svo þú ert 4-5 ára að gera teiknaða mynd og þeir vanda sér svo roslega við að gera hana rétta að tilkvæsa að gera hana leikna
2: Já, það er ekki fyrst að tala um rolleikjur það er gera alltaf vel
1: Já, það er nefnilega núna stæðstu og sögulegstu myndan í Ameríku það er rökuð yfir Star Wars það er Backrooms og Obsession það eru tvær hryllingsmyndir sem eru í gangi núna Báðar eru Ég sé ekki báðar byggð á upprænulegum hugmyndum en Backrooms til dæmis, hún byggð á ljósmynd sem byrjaði að ganga einhver maður tók mynd af húsugnaverslun sem var að vera að loka og sagði, veit ykkur hvað þetta er og þá svona í mörg ár kom svona hryllingsþráður já, þetta er þessi staður sem að dadaradara og spann upp ykkur svona þetta er creepypasta þegar fólk er að leggja svona saman vinni sína að búa til hryllingssögu
0: creepypasta?
1: Það heitir creepypasta þetta okay. er svona þráður þar sem fólk býtir svona eitthvað svona creepy og þeir, herri, gerum hryllingsmynd úr þessu hún fekk 81 milljón fyrstu helginni sína
0: þess að bíómynd sem búin til út frá Facebook þræði
1: já, eða svona þetta var reddit þræður held ég eitthvað svo við segja það, eitthvað 4chan þráður og sem sagt, þannig að hún alveg sko var hræði og dýr og er búin að margfalda við sitt núna og svo Obsession sem sagt er komin yfir 100 milljónir og hún byrjaði bara smátt og svo bara segja allir þetta geggjumynd og svo bara stækkar og stækkar og stækkar og það eru báðar í bíó núna þannig að þið vil hræði okkur, þá bara hoppið í bíó og þriðjudagur tilbúð, hoppið í kvöld í bíó
0: það er rétt, það er þriðjudagur
1: miklu útir er það og bara kaupið meira poppins næðin
2: ok, tvær myndir í viðbóð sem vilt minnast á þess
1: að sko, stæðista mynd sumarsins er The Odyssey Christopher Nolan er náttúrulega maðurinn baku hérna Oppenheimer og fleiri og þetta er mynd sko eila, ég vil helst fljú til útland og horfa hann í IMAX af því hún var öll skotin á IMAX filmi starri nokkuð sem myndir svona svona episk saga Odysseyskviðunar þannig að 3000 ára gömul saga
0: er 6 tímar eða?
1: Ég heldum slagri 3.5 sko og þetta er samt alveg stór stjörnum þetta er þetta Matt Damon og Tom Holland Zendaya, Anne Hathaway aftur hérna og þetta er bara, hún var mestaleiti skotan á Íslandi þannig að við sjáum einhvers staðar hérna hvað hérna, sandana lítið út eins og Troy til fórna og eitthvað svoleiðis þannig að ég mynd alltaf sjá Odyssey bíó þannig að það er hæðilegt að horfa hann í flugvélasætinu eitthvað þannig
0: 16. júli
1: Já, og svo er ég líka bara nörd fyrir Spider-Man og það er að fyndi Tom Holland og Zendaya eru aftur saman, þeir eru í Odyssey og svo tveimungu setna eru saman í fjórðu Spider-Man myndinni og þeir eru reynar að leiða inn í stærsta mynd ársins sem eru náttúrulega í desember sem heitir hérna Avengers Doomsday og til þess það þurfa að leggja hann upp með Spider-Man í sumar þannig er hann vonast til að þó að Spider-Man er ekki búin að fara hátt undir hvað þess að hátta ráttanir síðastu misseri, þá ætti þessi mynd vonandi að skila einhverju svona spennu fyrir jólamyndin í ár
0: Ok, Avengers Doomsday er það þá punkturinn við
1: Já, það er punkturinn við Já, eftir þá, ætlir ekki fymta Avengers Doomsday og svo árið eftir að tvær stórar koma jól eftir jól
0: Þannig
1: að við marvelúðunar heldum okkur
2: þar En þú ert sáttu fyrir sumari bara
1: Ég held það sko, svo líka að verða að horfa á Supergirl veist, hún er ekki eins og frændi sinn sem er svona skáti hún byrtist í síðustu Supermynd svo þunn og frekar svona sjoppuleg og þetta er það sama sko hún er að fara út í geiminu að bjarga hundinu sínum sem er alveg sem að alltaf gera svona John Wick í geiminum
2: Ger margi fyrir hundin
0: Og svo fyrir við Ómar með fjölskyldunar á Toy Story 5
1: Já.
0: Og Minions and Monsters sem er hvað sagður, sjöunda myndin
1: Sjöunda í þessari seríu, Aulin ég er konum upp í fjóra og þetta er þriðja Minions myndin
0: Og það eru alltaf geggið þar
1: Já, þetta er mikið gleðistum
2: okay, Svo er eitthvað mynd sem myndir Scary Movie
1: Scary Movie, þetta er hérna klassíska hérna, sirpan, þetta er eitthvað sjötta því að reyðlík sem myndir eru svo vinsælar þá fóru bara upprunlega leikstjórnir og einsparaðinir, náði í hana hérna uppnúrulega leikununa, hvað heitt hann, Anna Faris
0: Já.
1: Og eru að fara að gera sjöttu ef ekki sjöundi Scary Movies.
0: Sem fættist uppnúrulega upp úr Scream myndunum hérna.
1: Já, nákvæmlega Scream og No What You Did Last Summer og svoleiðis.
0: Ok. Frábæra ræmur Æðislegt, Raggi A Takk hella fyrir þessa yfirferð, þetta var virkilega áhugavert.
1: Njóti vel
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Kom
4: Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Masters of the Universe er væntanlegt í bíó 4. júní. Stærsta ævintýri sumarsins.
6: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
8: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
9: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is. Verkfærasalan.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag það

0: Jæja þá, það er bara það Handi Dúsensett og Örn Áttason sem að kufir að hálfu hrísingur segir hérna inn á mak.is
1: segir sagan sko
0: þau hafa oft leitt saman krafta sína til að gleðja þá sem hafa gaman af góðri tólist og léttu grinni og þau ætla að gera það núna eftir
1: Já, ég ætla að nú segja þú vægt sér til að tekið Örn Áttason sestur hérna,
2: já.
1: Velkomin
2: Komið þið sjálf blessu, góðan daginn
0: Já, góðan dag, já Hvað stendur til, já?
2: Sko við höfum bara svo gaman af að hittast og syngja og, og hafa gaman og vinur okkur Jónas Þórir, píanuleikari, vilt alltaf með okkur og þetta er bara hluta því að, hvað maður að segja, að hafa gaman af lífinu og lengja það pínlítið einhvers það segir að hláturinn lengi lífið
0: Já, hann gerir það
2: Já, það er bara, og það er besta máli, ef hann gerir það, það er bara dásanlegt og allt er að trúa því bara
1: Já, ég held það, ég ekki vístalega sannað bara
0: Sko, bæði hláturinn og tónlistin lengja
2: Já,
0: lífið.
2: Þetta er svo, það er svo gott að syngja, svo gaman að syngja og yfirleitt þegar ég að koma fram, þá læti nú fólk syngja með mér bara það svo notalegt
0: Og þetta nú kannski lög sem þið ætlaði að fara að syngja sem að margi kunna
2: Já, við ætlum að skipta svona dagskrán í tvennt við ætlum að hérna, fyrst að syngja svona kannski lög, sjómannalög og lög tengd hvað með að segja, hafinu og hérna og svo setni hlutina þá kallum við svona að sprella og kannski að fara í meiri óperu dúetta og
1: Það er allir pakkið þarna
2: og ætlum að syngja reyna við katta dúettin
0: Ég myndi að segja svo, svo stil orðið, við ætlum að sprella og fara í óperu dúetta
2: Já, óperu dúetta
0: Er það katta dúettin, alltaf er virkilega hvert er þitt hlutverk í honum?
2: Ég er fressin
0: En ég er ekki ég man eftir því að katta dúettin var spilað reglilega í útarpinu En ég veit ekki hvort að Ómar og Lilja hefur nokkuð tíma Ómar, það væri nú gaman og myndu geta fundið kattadóttina
2: Já, og þetta meir segja sko þetta er lag sem var samið sko átjóndur eitthvað Il duetto di due gatti
1: Og þetta heitir í alveg
2: Já, þetta heitir kattardúettin Fyrir tvær óperu söngkonur Söngkonur
1: Og hérna Og er þetta þessi kettir að rífast eða
0: Já Já
2: segir hann að kötturinn og hinn svarar svo alltaf
1: og, hva, og hvað vindur þetta svo upp á sig
2: já, já, svo eru er kötturinn að fara að þeirra rífast sko kvæs á hvort annan
0: þetta er sko, fólki finnst þetta ábyggilega mjög skrítið sem að er kynslóðun og eftir okkur jafnvel.
2: Já, og þetta er skrifað bara, sko, fyrir tvær óperu söngkunar og þetta er alveg sko alvöru lag og þetta eru nótur og allt sem fylgja þessu sko,
0: ég geti trúið að vera erfitt að flytja þetta
2: þannig Þetta er alvöru
0: Lilja Ásk og Ketti Og svo kemur
2: Þetta svarar hinn sko Þeir eru að tala saman
1: Við svo geta að einhverjum hafi dottið þetta í hug Er ekki þetta erist að æfa svona? Er maður ekki bara í hlátuskastu?
2: Jú, þetta er voga gaman og þetta er svona ég en þá sem betur verið þá í sér nú komin hátt á 67. Aldursár já, ammæli bara til nokkra daga 19. júní, þá verði ég hvað sem löggilt elli minni takk fyrir það Og ennþá nægir nú svona að klifra upp í falsettum
0: Já, það kallaði hennu bara gott
1: En finnst þér alltaf gaman að koma fram?
2: Já Þetta er einhver vítamín eitthvað eitilu fyrir mig
0: Já,
2: mjög gaman og ég finn stundum fyrir ef ég ekki komið fram lengi þá fæ ég svona frákur bara
0: besta við
2: þá fyrir ég að skemmta á konunni minni hún voru ekki tóa að kátt með það
0: Nei, en besta við það að fólki finnst líka gaman þegar þú kemur fram þannig að þetta er
2: Já, sko, líkilatrið náttúrulega bara eins og þessum listgreinum þessum framkomi listgreinum ef að þú ert gladur og ánæður og smitar því til áhorfandans þá náttúrulega skilar það sér tilbaka sko, þú finnur fyrir gleðinu upp á sviði og þá fer það út í sal
0: En sem sagt, þetta er á laugardaginn, ekki satt?
2: Á laugardaginn kemur, Lukan daginn fyrir sjómannadaginn sko.
0: Á Akureyri, hvar á Akureyri?
2: Þetta heita Hamrar í Hofi
0: Hamrar í Hofi?
2: Það sem sagt, minni salurinn í Hofi
0: Og verðið, er sagt, við ekki miðandinn, er þetta að kaupa þannig mak.is?
2: Mak.is, já, M-A-K og svo náttúrulega bara á staðinum líka þetta.
0: En svo komst þú með
2: Hörðu, hvernig ég kom með nólinskona Ég fór að tala allt hérna
0: En svo komst þú með sex miða og viljum að gefa þremur hlustendum tvo miða hverjum en ekki svo auðvelda því að þú allar að vera með einhvers konar gátu eða hvað?
2: Já, kannski svona sjómannalega tengda, sko, en ef ekki bara láta það koma í ljós, vonandi er einhver hérna á Akureyri og nágrunni sem
0: að, já,
2: eða þekkir einhvern sem að vill kannski bjóða með sér.
0: Eða það bara einhver sem ætlar sér að verða þarna,
2: já, já.
0: Eða fara sérstaklega náttúrulega til þess að fara á þetta.
2: Það er bara í góðu lagi og fólki er velkomið að ringja inn og
0: Já, loka alla línur með þér.
2: Er það?
1: 5-6-7-11-11 fyrir þá sem vilja reyna að næla sér í miða. Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan og blessan daginn.
1: Góðan dag.
0: Hver er þar?
3: Steinið ég.
0: Sæll og blessaður. Sko, nú allar Örn að taka við.
2: Sæll og blessaður, ert þú á Akureyri? Í nágrinni?
3: Ég Akureyringur.
2: Þú veist, ég heyri það. Akureyringur.
3: Já,
2: heyrðu, sko, þú ert nú bara nú þegar búin að vinna þér inn tvo miða til þess að koma á tónleikann okkar klukkan 5 í Hofi
3: Glæsilegur
2: Og hérna, ég þarf bara, við þurfum bara að fá hérna hvernig ég hafa háttina á því að miðarnir verður bara í móttökunni, sko
1: já, Ég skal bara taka niður hérna, ég sé númerið en Þorsteinn, hvað svona ertu aftur?
3: Óskars
2: Já, þá stöðu Dómskursson á tvo miða En ég ætla ekki að sleppa þær alveg svona auðvitað
0: Nei, hann er komið annan miðan, hann ættir að fá hinn
2: Já, já, hún komið annan fóð um aðra tánna inn Og hérna, þetta er bara svona Þetta er bara mjög, mjög auðvelt, sko Ég ætla að syngja hérna brotur úr sjómannalagi Og þú ætlar að koma með sem sagt aðra þriðju línu Það er nóga
0: Nei, við hjálpum
2: Við brim sornakletta, bárunnar skvetta, hvít vextum öldum Húm dökkum kvöldum
0: Já, auðvita, hverja
2: Nei, ok, og setni hlutinu svona Vertu sæl mei Ég kem Já, ekki rétt, frábært
0: Og slepp með, þetta var ekki eins erfitt svo hér
2: Nei, frábært Vertu sæl mei, en ég segi ekki sæl við þig Ég heldur bara gaman að hlakka til að sjá þig
0: Já, einmitt og Lilja með númerið Og ekki segi bara að vera hatt sambandið
2: Já, miðarnir verða bara í móttöku
0: Á hans nafni,
2: já, tveir miðar
1: Góða skemmt
2: Til hamingi með þetta
0: Takk fyrir þetta
3: Takk, takk
0: Það eru tveir í bót
1: Þá er það hérna hlustandi bylgjan góðan dag
4: Já, góðan dag
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Björk
0: Ert þú fyrir norðan eða?
4: Nei, ég ekki fyrir norðan, ég Eyfirðingur
0: Ok, og það kannski skreppa norður?
4: Það ómögulegt að segja, sko
1: Nó, já, já
4: Svo á ég nú hérna skild fólk þarna
0: sem að Já,
2: frábært
0: Ok
2: Frábært
4: Með því að hrýseyinga
2: Nei, alveg
4: Já.
2: Hjústlas, er þetta, ert þú kannski hrýseyingur sjálf?
4: Nei, ég bjóðar einu sín
2: Nú okay. Hjústlas, í hvað húsi bjóstu?
4: Ég bjó í Kelahúsi
2: Já, það er ekkert minna, sko Sko, þetta húsin heita, sko, ákveðin nafnum heimir sko.
0: Er ekkert minna hús en Kelahús?
2: Minna?
0: Nei, hús er þannig blá
2: Nei, ég, sko, hérna, heita öll einhver mákunum Okkar hús í húsi heitir Hamar
0: Hamar,
2: já.
0: Kelahús, þá væntalegi í
2: Kelahús, Átnahús
0: Já, ok
2: já.
0: Er þið allar að hérna, já. Hún er komið með það
2: Hún er komið með það
0: Svo þarf hann bara
2: annað Já, og hérna, og þú allar að hjálpa mér svo að, hérna, að klára hérna ég ætla að syngja til þín hending og þú hjálpa mér að klára línuna, er það ekki?
4: Já,
2: það er að prófa það
0: Já
2: Syngjandi sæll og gladur til
4: Sýndveiða, nú ég
2: held Já, nú
1: Velgjart
2: Auðvitað, þó það nú væri
1: Björk, hvað heitir fullu nafni?
4: Björk Guðlaugsdóttir
1: Þetta var glæsileg
0: Þá verðum við að sitja meðan á þitt nafn
2: Já, sko, ef hún ætlar að gefa einhverjum hérna ættingjum og svona þá bara
4: skýstu Hvernig
2: er þetta? Laugardaginn klukkan 5
4: Núna
2: laugardaginn klukkan 5, já
4: Já,
1: já Já, með þarna verða bara á þínu nafni þarna í móttökunni,
4: þetta lega. Já.
0: Eru bestu þakkir.
1: Takk Björk.
0: Takk fyrir. Og þá var einn viðbót.
2: Einn viðbót, já.
1: Einn hlustandi viðbót, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sigurveig.
1: Sigurveig.
0: Og hvað stóttir?
5: Davíðsdóttir.
0: Davíðsdóttir, já. Ert þú fyrir norðan eða?
5: Nei, en foreldra mínu eru fyrir norðan, þeir eru voða gaman að
0: sér. Ekki spenning.
2: Já, frábært, þetta líst mér vel á.
0: Kanntu sjómaralegin eitthvað?
5: Eitthvað, ekki, já.
0: Nú látum við reyna á það.
2: Já, látum við reyna á það, ekki?
5: Já.
2: Ok, hérna, þú ert komið, síðust, þú komið, hérna, mamma þinn er komin inn á tónleikana, nú þarf að koma pappa inn. Hann var sjómaður dáða drengur og... Drabbari eins og gengur. En allt í lagi, ekkert mál. Hérna, við reynum bara eitt í henni viðbótakæðinu, sko. Þetta er mjög einfalt. Það gefur á bátinn við Grænland
5: og
2: gustar sigluna kalt. Þetta er bara svona, það sem sé, menn kunna lögin.
0: En húkurinn í þessu lagi til þess.
2: Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá er hlegið við störfinum borð. Herðu, pappi kom með líka. Þú fær tvo með það sjálfsögðu.
5: Er þið glæsir, takk að kjalla fyrir.
2: Ekki máli, hlakka til að sjá fóraðreina.
5: Já,
2: laugardaginn klukkan 5, myndu það.
5: Laugardaginn
2: klukkan 5 í Hofi.
0: Og allar upplýsingarinn á mag.is, MLK.
2: Já.
1: Það er menningarfélag Akureyrar.
2: Menningarfélag Akureyrar.
1: Getur ekki bara verið hérna og komið á hverjum degi og sungið hans fyrir okkur?
2: Jú.
1: Þetta er voð
2: hengulegt. En mér langaði svo kannski að láta, ykkur reyna við þetta sko.
0: Ég er svo lélegur í svona.
2: Þetta er sko, þið bara hjálpum mér við sko viðlag, ekki viðlag, heldur svona viðlagslínu.
1: Ómar tilbúin.
0: Viðlagslínu.
2: Já. Það sko, því þetta er alltaf sama línan, sko. Já, líf okkar sjómanna sælu ríkt er.
0: Ó, la, la, la, la, la.
2: Ekki alveg. Nei, hýf í allir sem einn. Hýf í allir sem einn. Það bætist hvern mann eins og sést best á mér. Hýfum í bræður allir sem einn.
0: Ok, ég kann ekki þetta.
2: Ok, ég æsku ég hafinu höndu mína gaf. Hýf í allir sem einn. Er bölvaður hákarlinn beit hana af. Hýfum í bræður allir sem einn.
0: Þetta er alveg svona skál.
2: Já, en sko það er kannski þetta sem er svolítið svona og er kannski viðriðni hjá okkur dittu. Að það sjómannalögin eru svo mörg hver skemmtileg.
0: Já.
2: Og mikið fjör, það er vissulega verið að hvað maður að segja, svona romantísera svolítið starfið og þetta er erfitt starf.
0: Já.
2: Og hérna maður sér nú umingi að kalla greiðin, sko þegar ég voru að berja klakan utan af tógarunum, sko, þegar að ísaði svo mikið, fristi svo mikið.
0: Það voru hetjur.
2: Hetjur hafsins.
0: Já, ekki spurning.
2: Þannig þetta er ekkit auðveld starf, en kannski aðeins auðveldar í dag þegar að náttúrulega maður geta verið neðan þylja bara og mæta bara sína vakt og svona. En enga síður, sko, fráveran frá fjölskyldu og annars, sko, þetta er ekkit.
1: Þetta er ekkert grín.
2: Nei, þetta er ekkert grín.
0: Sjómennskan er ekkert grín.
2: Þó skildi ég sigla eilífan aldur ef ölduna breyttust í vín.
0: Já.
2: Nei, hann má ekki segja það.
0: Já, heyrðu, það er meðla það. Þetta verður ábyggilega þræl gaman.
2: Já,
0: það er engin spurning.
2: Svo náttúrulega eins og með svo mörg af þessum lögum, sko, þau eru sérkennileg sögum, sko.
0: Já.
2: Eins og hann Þórður.
0: Já.
2: Hann elskaði ekki konur. Hann elskaði þilför.
0: Já. Var það Þórður Sjóari?
2: Þórður Sjóari,
0: já.
2: Okay. Hann elskaði þilför, hann Þórður.
1: Það var þetta búið til að hefða bíómyndum.
2: Ég segi ekki meira.
0: Eru bestu þakir, Örnarsson?
2: Já, takk fyrir, kæra þakir.
6: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla er í dag. Verkfærasalan, www.vaffefs.is.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Seinn Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Já, fannst þú kattadúðin skemmtilegur?
1: Já, ég bara sá ekki fyrir mér hvernig þetta væri hægt.
0: Nei, sko. ég mæli með því að þið heyrið hlustið á hann frá uppaðið til enda. Kannski ég get villast að gera með köttunum.
2: Dips í þetta lag í lagakefni.
1: Kattadúðin.
2: Já, bara að kemur eitthvað þeim að bara kettið að dúðitar eitthvað þeim munið til þessu lagi.
0: En það er, maður heyrið það regli út af því náttúrulega.
2: Já, alveg.
1: Ég hef aldrei heyrt þetta.
2: Nei, ekki ég.
1: En það er mjög merkilegt, sko, á YouTube eru til svona myndbönd sem er bara kattahljóð sem að þýða komdu til mín. Sest sem að dregur að ketti. Og þetta er ótrúlegt.
0: Hvers konar hljóð gefðu okkur dæmi? Er það frá manneskju eða?
1: Nei, þetta er bara köttur sem er að kalla
0: á aðra ketti?
1: Já, og hérna, þetta virkar svo vel út að það gerist að kettir sem er ekki að fara út, þeir sleppu út, sko. Og maður þarf að finna það. Og þeir eru yfirleitt einhverstað svona bara í nágrunni undir palli eða einhverstaðin í skúri eða eitthvað.
0: Kallar
1: það
0: á þá?
1: Ég set þetta hljóð á og það ángríns líða nokkra sekundur.
0: Hvernig hljómar þetta?
1: Á ég að finna það?
0: Ég getur ekki leikið þetta?
1: Nei, ég get ekki leikið þetta. Þetta er svona brá, brá. En þetta er svona með, sko, þetta er hérna í öðru sæti fyrir það sem er mest leitað. Mest leitað hjá mér er eitthvað hegltengt. En þetta er sérst það sem ég spila mest. Býta það er auðlýsing fyrst. Það leifa henni bara líða og en þetta er alveg merkilegt, þannig að ef einhver að núti er að veist, leita köttum og í nágrinu sínu og þarf einhver að hjálp, þá er þetta svo mikill bjargavættur, hefur bjargað mér sko oft en einu sinni.
0: Og hvað, það er þú bara með, hæ? Vil ég koma strax, því er þetta það?
1: Ég er bara komið.
2: En nú? Sko hundar þekkja nafni sitt, oftar en ekki.
0: Er það byrjuð að koma núna fullt að köttið með það sögarsmyrði?
2: En allir kettir þekkja nafni sitt. Þeir eru nú rosa klári, sko.
1: Já, ég veit ekki með nafnin, en þú veist, þeir skilja alveg, sko, ég meina þeir meða til dæmis ekki fara upp á, sko, borðið sem við borðum á.
2: Já.
1: Og þú veist, og ég geng á eftir þeim alveg brjálum að það, og þú veist, þeir eru búin að heyra nokkur sinnum, og maður, þá nóg bara horfa það, bara, jæja, og þá fara niður, sko.
2: Nú, jæja.
1: En ég veit ekki með nöfn sko.
2: En eru þekki nöfnin sko, þið bara hunsa það sko. Bara segja, ég sem ég koma til þín.
1: En þeir eru rosa svona matgæðingar. Ég hélt alltaf að kisur fíluðu bara eitthvað svona mjög basic. Mjólk og fiskur, vatn. Og væri ekki þetta væla að sníka.
0: En er æskilegt að gefa það mjólk?
1: Ef bara hef ekki hugmyndi, ég hef ekki kynnað það.
0: En segðu mér hérna, er eitthvað fleiri svona hvað maður að segja hljóð eða orð eða setningar eða skipanir
1: þetta er eina sem ég hef þurft
0: já, en eru til fleiri skipanir sem kettir eru með kannski, veistu það?
1: Það er þetta að kenna köttum allan fjandann ég fór heim til konu ekki fyrir svo löngu síðan sem hann var búin að kenna kettinu sínum að íta á takka og til þess að íta á takka ef þú vildir komast út
0: já.
1: Og þá kom ákveð hljóð Ít og takka ef að þú vildir fá borða þá kom okkur hljóð, þannig að þeir geta lært
0: það er hundarnir með þetta
2: En hvað segirðu með matinn? Hún er ekki að klára það
1: Já, nei, bara ég vissi ekki að þeir væri sko,
2: Þú miklu matgæðingar
1: Þeir trillast, sko, ef maður opnar túnfistós það er bara alveg, sko, brjálast Heyrðu, og vitið hvað eitt kötturinn gerir gær svo minnsta sem heitir Snúlla og sem mjálmar svona og rosalega sko hún svo gráðu að það var svínakjöt í matinn og ég gaf henni smá bita og hún er bara svo hundur heyrðu, okkar kona gerði sér lítið fyrir stökk upp á eldhúsbekkin þegar enginn sá til og tók bara risa kjötstykki beint út gluggann og sat bara á stjettina að kjamsa þess
0: Þetta eru svolítið, þeir eru náttúrulega miklu eiginhagsmunarsækir sko, kettirnir
1: Ég bara vissi ekki að þið væri svona skemmtileg
0: Þeir eru sniðið maður
1: Ég fíla svona
0: Hún alltaf sjálfsbjargar hvað maður að segja viðleiknin og bara hæfileikarnir eru rosalegir
1: Já, menn hundar held ég geta mjög sjaldan einhvern veginn bjarga sér
0: Síður held ég sko
1: Já, þannig að þeir þurfa bara sér teppi og
0: Húsaskjók
1: Já

0: Já, já, ég var að lesa þetta fréttin á Deva.is Mjög varst, fyrirsögnin áhugaður Verður ölvaður án þess að drekka áfengi Sjald gefur sjúkdómur kollvarpa lífi í fjölskylduföður
1: Þetta hljómar er svo mjög lélega afsökun
2: Ég hef heyrt þetta áður
0: Já, maður hefur heyrt þetta áður Mér finnst þetta svolítið, mér finnst nafnið á heilkenninu svo fyndið En það er sérst þetta sér kandamaður Hann þjáist af afar sjaldgefa heilkenninni Og hefur í næri áratug glimt við óútskýrð ölvunarengenni Þráttur að hafa ekki drukkið áfengi Sjúkdómurinn hefur allt gríðarlega áhrif á daglegt líf hans Fjölskyldu og atvinnuþátttöku Auðvitað á maður ekki að hlæja Þetta er pínulítið spaugilegt
2: Hvað séður, er hann stöðugt undir áhrifum?
0: Nei, hann er ekki undir áhrifum En hann glýmir við óútskýrð ölvunarengjenni
2: Já, ég er að segja það, er hann stöðugt með þessi
0: engin? Já, já, já, mér skilst það Og þetta helginni heitir sjálfgerjunar helginni
2: Hann er að gerjast
0: Otto Brewery Syndrome Og það er svolítið einhver örveri meltingarveginu Ég veit það, en þetta er fyndið Örveri meltingarveginum Það er framlega etanól sem þetta samaður í áfengum drykkjum og aflengin er svo að sjúklingur getur orðið ölvaður án þess að var neitt nokkurs áfengis
2: Það er mikil sparnar í þessu
0: Já, sko
2: En ég meina ef maður fær ekki vinnugreið og svona sko,
0: Hlustaði nú á þetta
2: okay.
0: Hann segist að ítreka upplifa óhugnanlega köst sem hann man ekki eftir Börnin sögði mér frá atvikum þar sem ég var að gráta og sagði ég væri að fara að deyja. Ég man ekkert eftir þessu. Pælið í þessu. Hann er bara að dauða drukkin á þess að drekka dropa.
2: Já.
0: Hann er ekkert einn um það sko. Þetta er fleiri sem að hérna, þjásta þessu. En mér finnst þetta alveg merkilegt sko. Og þetta getur rauninni gerst bara án fyrirvara. Hann verður bara eins og hans í ofurölvi. Og hann getur til dæmis sko verið óskýrt tal. Og skert hugsun að geta, en vitið þið hvað? Það getur líka komið áfengislegt á honum.
2: Já, ef það er að gerjast svona í maðurmálum. Ætli það sé svona eins og bjór.
0: Já,
2: getur ekki fara að setja þetta á flöskur, ætti þessu upp bara.
1: En býtti, er þetta meðfætt? Ég ætla að vona að ég get ekki fengið þetta heilkenni og þú veist, það myndi engin trúa mér.
0: Otto Brewery Syndrome. Er þetta meðfætt? Er það sem er spurningin svo?
1: Já, ég, þú veist, ef ég kæmi hérna 48, ég er ekki fallin bara eins og heilkenni
0: Þetta lítur að meðfætt
2: Þetta er sérstætt
0: Kannski ekki
2: Verðskuldir hressandi lag bara
0: Algjörlega
1: Nei, ég bara er ennþá að hugsa minn gang sko.
0: Nú
1: Það velja eitthvað gott lag á hann í ykkur
2: Red Red Wine
1: Alltaf þetta

0: þetta bara að verða búið.
1: Já, þetta er að verða búið.
0: Ert þú með einhverja nýjastur?
1: Já, það er lítur að vera, ég nú reyndar ekki búin að tjekka þig.
0: Já, er það ekki? Það var nú skaman, sko. Ég með nýja spurning, var ekki verið að spyrja drikkina? Hvað heita drikk? Við myndum velja.
1: Já,
0: við þyrstum að velja.
1: Þú ert með þrjá heita drikki fyrir fram að því, hvernig velur þú?
0: Já, ég sagði kaffi, þú sagði kakó og Ómar líki kaffinu.
1: Já. Það 68% velja kaffi, 23,6% kakú og te 8,3%.
0: 8,3%?
1: 7500 hans tíði sem að svöruðu þessu.
0: Já, maður ekki alltaf reiðbúnar til að taka þátt í svona skemmtilegum könnunum?
1: Jú,
0: já. En það komið nýja spurning. Hefur kjaradeila Æslandeir og flugmannafélagsins haft áhrif á þín ferðaplön, já eða nei? Og það er þetta kjósin á visu.is og viljan.is.
1: Já, eru þá fyrir við í ammælisböndin, hún Linda Gunnarsdóttir ammæli dag, til hann ekki með þá, Davíð Kjartansson líka, hann 44,
0: já.
1: Og Íris Hólm Jónsdóttir, hún á 37 ára ammæli dag til lukk með daginni, segi ég.
0: Elías Bjarni Baldursson, 66 ára, og svo stóra ammæli, Þóra Kolbrós Sigurðardóttir 50 dag, til hann ekki með daginn.
1: Já, og hann Magnús Brynjar Geirsson ammæli dag, maður ekki með til hann ekki með daginn 42 ára gamall, og Gunnarsson, 65 ára til lukk með daginn. Minn.
0: Já, Kristín Gunnarsdóttir 43 og svo það náttúrulega okkar eigin Toggi Tempo.
1: Já.
0: Þorgeir
1: Ástálsson.
0: Ástálsson. Hann ámælt að hvað er gamall? Hann svona óræðum aldri.
2: Alltaf vera nú töff.
1: Já.
0: Já.
1: Þorgeir minn til hamingju með daginn.
2: Já, innilega.
1: Gísli Gunnarsson líka ámælt í dag og Jóhann Ásgrímsson sem er leiðis, Guðmundur Ásgeirsson hérna hjá mér og Brynjólfur Ingvason, Garðar Gíslason sem er leiðis ámæli og þar með er það upptalið.
0: Ómar
2: Jón Atli Helgason, hérna æskufélagi minn og hárdoktor með meiru. Hann á ámæli dag, Helena Heiðbjörg Karlsdóttir og Linda Gunnarsdóttir, Kristján Ómar Magnússon, 43 ára í dag, það var að komið.
0: Já, okay. Það er líka komið að mér sko, ég er ekki með fleiri.
1: Nei, þetta er bara komið sko.
0: Það er bara til hamingju með daginn, allir sem
1: maður nefndum. Þú spurði fyrirgjöðu, leiði minn, spurðu hvað Þorgeir er gamall?
0: Er já,
1: 76.
0: 76? Já, lítur ekki út frá deginn meldur en
1: 55.
0: Það segir Facebook.
2: Það eru fórhættindi að vinna með ykkur og ég segi þetta án allra kalt henni en það voru líka fórhættindi að vinna með Þorgeiri.
1: Það er líka fórhættindi að vinna með þér.
2: Já, þakka.
1: Við tekum undir
2: það. Á þessu rósring lokið.
0: Og það er bara fórhættindi að fá að vinna yfir höfuð.
1: Já, ég ætla bara að segja fórhættindi að fá að vinna með Mómari en bara til 10.
0: Þú varir ekki til að vera hérna til 11.
1: Nei.
0: Hvað þá 12?
1: Ekki Mómari, nei.
0: Það var of mikið. Já, nei, til hamingju með daginn allir sama. Það var engin sérstakur dagur í dag eins og dagur mjólkurinnar eða ymburu dagar
1: eða undarennunar
0: hann er á morgun heldur
1: okay.
0: En öll viðtöl komin á vísa.is, bylgja.is og bylgju appið en við komast ekki lengra en verðum hér tíma til fyrir sjö á morgun.
1: Sæl bless.
3: Veiða mest. Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu og bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins. Þetta er bylgjan. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu og bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu þriðjudaginn 2. júní klukkan 20. Upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráður norður. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
5: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður. Áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur sér áreinskjöl og nú safna saman í bönk. Ídó, ekki banki, ekki bönk.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissinni bein hans. Þess vegna hafi hópurinn beðið að fá að grafa beinaleifar hans upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim síni og senda í DNA-greiningu. Hópurinn segir í yfirlýsingu að allt frá því beinin hafi verið send til Íslands rúmri öld eftir að Jónas dó hafi verið uppi efasemdir að rétt bein hafi verið að ræða. Sagt var frá því í gærkvöldi að hópurinn hefði nýlega farið fram á uppgröftin við Þingvallanefnd. Niðurstaðan var sú að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Að minnsta kosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðar yfirvöldum í Úkraínu notuðust Rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarði og yfir 60 særðust þar af 3 börn. Þá létust 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunarmaður en önnur árás stundi yfir á meðan viðbragðsaðilar voru að bregðast við fyrstu hrinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnar bifreiðar og eyðilegan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagður hafa leitað skjóls í neðanjarðalesta kerfi Kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhvern tíma. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofinni. Jarðskjálftar hinn á hóst á Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær varð skjálfti að stærðinni 4,5 og var það stærsti skjálfti á svæðinu síðan árið 2022. Hvernig svona hefur þróunin verið í þessum skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
12: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í sinni frá því hún hófst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt. Það er náttúrulega aldrei að vita nema virknin taki sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóri skjálftin kom hann að kortir í tvö gær.
11: Segir Steinun Helgadóttir náttúruvár sérfræðingur hjá veðurstofunni en hún segir ólíklegt að annars skjálfti verði í þessari hreinu af svipari stærðargráðu og stærsti skjálftin í gær. Það stefnir í að Danir fái loks nýja ríkisstjórn rúmum 2 mánuðum eftir kosningar. Mette Frederiksen greindi frá því í gær að sósíaldemokrátar, Moderaterne, Sósialistisk Fólkeparti og Die Radikale hafi komið sér saman minnihlutastjórn sem varin verði vantrausti af enhetslisten. Greint verður frá innihaldi stjórnarsáttmálans í dag en búist við að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Já, takk fyrir þetta smári komið í sæl. Ég var Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðjudagsmotni. Það annar júni, dagur 152 ári. Já, fór ég að rugla saman deginum í gær og í dag, já, dagur 153 og 212 dagar eftir, en þetta verður bara skemmtilegur þriðjudagur, heyri ég. Förum í leikinn okkar aftur og bak í samanum við Metro, byrjum á því í gær að hafa þá með okkur í með fjölskyldu tilboð fyrir alltaf fjóra. Það bara skemmtilegur vinningur og við förum í hvarfastu óþarfa fróðleik. Og svo mögulega gestur að koma til mín, við ekki alveg komin með þetta. 100% þannig ég læti ykkur vita betur á því og eftir en ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag það svona pínu áhugaverð það nefna misjátt eftir löndum hverju menn svara en ég get sett þetta í samhengi í Japan segja 66% kallmann að gera þetta eða vera til í þetta í Póllandi það 79% og í Frakklandi og þar segja 86% vera til í þetta og í Bandaríkjunum 93% kallmanna segjast vera til í þetta en hvað skyldi það nú vera sem svona mikill munur á frá 66% í Japan í 93% í Bandaríkjunum sem kallmenn segjast vera til í að gera já svarið kemur bara til smástund ég ætla að byrja á þessu í dag

0: Þetta eru Crowded House á bylgjunni og Something So Strong og þá það svari hérna við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og heilabrotið innihélt nokkra tölur allt voru þetta tölur sem eru tengdar karlmönnum og 66% japanskra menna karlmanna sögðust myndi gera þetta 79% pólskra 86% franskra og 93% bandaríkjamanna eða bandaríska karlmanna sögðust myndi gera þetta en hvað skildi það nú vera? Spurningin var, myndurðu giftast sömu konunni aftur? Og þarna sjáðu munin, í Japan það 66%, í Bandaríkjunum það 93% og svo hluta Evrópa þarna milli. Þetta áhugavert. Herðu en, talandum heilmikið að vera, það bara svo magnað núna. Nú að fara náttúrulega mikil hlaupatíð af stað. Hengill Ultra 1, stærsti hlaupaviðburður ársins, fer nú fram á laugardaginn í Hveragerði. Og það 950 þáttekendur skráðu til leiks frá 38 þjóðlöndum. Og færri kannski vita að Hengill Ultra býður einn upp á frábærar 5 km og 10 km brautir. Og fullkomnar vegalendir fyrir nýliða, eins og þau segja. Fjölskyldur og ég ber alla sem vilja upplifa þessa stemmingu. En þetta að víst alveg mögnu hlaupaleið og ég sá hann nú bara í gegnum samfélagsmiðla hjá hlaupurum í fyrra og svo var ég á staðnum þegar voru margir að koma í mark. Og þetta hlaupið með fram Varmá í gegnum skóginn við Hamarinn og inn í Reykjadalinn og allir þáttakötu fá þáttöku medalí og götugrillaður hamborgari og frýtt í sund. Og þetta sem sagt núna á laugardaginn og ég segi nú bara kíkiði á allt mótið inn á vikingmót.is. Þannig að þar eru allar upplýsingar. Þetta verður skemmtilegt og ég hlakka til að sjá hvernig gengur hjá hlaupurum núna á laugardaginn.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni. Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnu, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
10: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, og þá að veðrið. Það líka búið vera tölvert líf og fjör, náttúrulega eins og við þekkjum bara í samt við jarðskjálta eins og viðurstofan nefnir þetta. Og það búið vera jarðskjálta reyna í gangi. Nú, en veðrið svona. Það verður hæg breytileg átt og allvíða dálítil væta. Nú skýja með köflum síðdegis í dag og líkur á skúrum einkum á vestanverðurlandinu og hitinni 8-16 stig. Það voru ágætis hitastig. Nú norðaustlæði að breytileg átt á morgun og hægur vindur víða ég verða jafnvel skúrur á morgun en smá súldi að þokuloft með norður og austurströndinni og hitin mun breytast lítið. Og já, við erum ennþá með daginn sem að lengjast. Það var bara 20 mínútur yfir 3 sem var sólaruppbrás og hún verður 3 mínútur yfir 11:30 í kvöld. Þá það sólsetur sem var stórkostlegt í borginni í gær.
11: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðavegi 3.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, einnig að þetta verður enn aðeins aftur í tíman og talandi um að renna

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og hvar varstu í dag en hvað þessi aftur í tímann? Ég ætla nú samt að bæta í við að Junius Meyvant verði hjá mér hérna eftir klukkan 11, það orðið staðfest, en í hvar varstu? Á þessum öðrum degi júnímánaðar þá rennum við alla leið til annars júní árið 1984. Og við erum með DMF, þetta var laugardagur á 1984, forsíðan á DMF var svona garðvinna tiltekt ferðalög og fundir og nokkru þingmenn yndir eftir sumarstörfum og svo listahátíð 1984, sem þá var þarna hefjast. Og ja, ég sé líka hérna þegar ég skoða blöðin, þannig við auglýsa nýjan Subaru 800 GLF, ekki út í óvissuna, það bara spennandi. Og hollendingar með íslensk blóm á bandaríkjamarkað, áhugavert og frjáls innflutningur á grænmeti hafin, þetta þótti eðlilega stór áfangi, svo ekki sínum meira sagt en það. Og svo þegar við komum aðeins lengra inn í blaði, þá varst mér þetta áhugaverð frétt og margir geta tengt við það. Það var fyrsta húsið í Grafarvogi, hinu nýja byggingahverfi Reykjavíkur, hefur nú verið afhent eigundum sínum. Og þetta er náttúrulega var mikill áfangi, enda Grafarvogurinn stórt og flott hverfi í dag. Það voru þau Arnar og Sigrún sem að hreftu eða fengu líkilega nýja húsinu og það var trésmiðan Öspi Stikisólmi sem að byggði þetta hús. Þetta er náttúrulega bara stórkostlegt fyrir 40 og tveimur árum, fyrsta húsið afhent í Grafarvoginu. Herðu og svo þegar við förum aðeins lengra inn í blaðið, þá verður að tala skipulag íslenskra almannavarna hrósað á NATO námstefnu sem að náttúruhamfarir sem var hér heima. Og svo getið til dæmis nefnt að við ykkur að það var verið sína tónlist David Bowie eða sína var verið að spila hana í útvarpi því á þessum tíma var bara rás 1 og rás 2 sem hafði starfsemi hérna nokkrum mánuðum áður. Nú í bíósunum árið 1984 á þessum degi var verið að sína myndirnar Breakdance, nú var vinsæl, Austurbæja bíói, Laugarás bíó var með Private School og Stjörnu bíó með Big Chill og bíóhöllin með myndina Rumble Fist. Já, það var nóg að vera í bíóbransanum á þessum degi 1984. Og í tónlistinu var líka nóg að vera vegna þess að það var á þessum degi 1984 sem þetta lag fór á toppinni í Bretlandi. Höfundur og útsetjari var George Michael en hann var innblásinn af félaga sínum Andrew Ridgeley og þetta nú saga sem hefur verið sögð margoft. Við erum að tala lagið Wake Me Up Before You Go

0: skemmtilegt af nýju plötunni frá Stefáni Ár og dagar heitir platan og þetta hringt í mömmu Herðu, og svo nú framundan júnímánuður aldeilis tónlistar veislu mánuður Hittaramessa Frikka Dór Hún í Kaplakrika Hún voru í Háskólabíó í fyrra og stútfullt og Háskólabíó þar á undan stútfullt þannig að núna bættuður vel við og fór í Kaplakrika og fyrir vikið þá náttúrulega möguleiki að koma fleirum inn og með því að svona suða svolítið vel í þeim að þá náði ég fyrir hlustendur að næli nokkra miða þó allavega bara tvo í dag og ég ætla að gefa tvo miða fyrir tvo á hittaramessu Frikka Dór hérna eftir og þið skulum bara fylgjast með leið og hann lagið með honum byrjar að spilast á eftir þá fer ég í síma Þetta bara ekki flókið, förum í þetta og hittaramessu Frikka Dór og það var svo mikil stemmingi fyrir að það var bara góð gæsa á þegar að allur hópurinn söng lögin bara sko orð fyrir orð það var með ólíkindum
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Vók fyrir heimilið, síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is
4: of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Iceherbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Iceherbs.
5: Sykurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up
6: Körfubílaleiga. Glersín.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
9: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
10: Krónan hefur kosti og galla alveg svo evran hefur kosti og galla en það í mínum hefur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðum við það sem hægtur að tala sem innri aðlum að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörnum peningum.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
12: í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Alltaf björt og brosandi.

andósinir á bylgjunni og dreymir og já, hittar að messa frikadó 16. júni það náttúrulega svo frí daginn eftir ég heyri ekki lengur

0: henda út nokkra miða fyrir hlustendur bylgjunar Það bara þannig Og svo kannski látum við rúla út í loftið eitthvað af miðum á morgun Ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Herðu, ekki bara núna hittara messan, það ekki bara málið?
1: Jó, það bara æðislegt
0: Herðu, það svo gaman á þessum kvöldum ég fór hjá honum í fyrra Það var alveg geggja hjá honum
1: Og hvar hann í
0: Herðu, nú hann í Kaplakrika Bara 16. júni, hann bara heimavelli
1: Nánast Það bara æðislegt, fæ ég tvo miða?
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Anna Kristín Grettisdóttir
0: Ég með þetta hérna og símanúmer og þú bara sækir þetta til okkar
1: Hvenær má ég sækja bara
0: Já, þetta bara tilbúið
1: Þannig... Þetta bara tilbúið já, hjá þér bara
0: Bara hérna já. Í sínarvestluninu og Sölvarsbyrð áta
1: Herðu, æðislegt, takk fyrir þetta Eva mín
0: Takk fyrir
1: Takk
0: Já,
1: bless Bæ
0: Halló, halló, Bylgjan
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag, þú ekki bara á leiðin og hittir að með svona?
2: Jú, ég ekki að þetta
0: Mér heyrist það bara, bara klár í það, tveir miðar og allt klárt
2: Já
0: Og þetta verður í Kaplakrika Já, við erum á heimavelli hans Frikka Það bara hans
2: Já.
0: Gamla fótboltalið
2: Já,
0: það, býrðu hana, einhvers staðar
2: Já,
0: já Þannig að þú getur bara að labba þessna, sko
2: Nánast
0: Erðu, hvað nafnið?
2: Kristín,
0: hvað stóttir Kristín?
2: Ösp Sigurðar
0: Ég merki þetta, tveir miðar þeir bíða eftir þetta hjá okkur á, í sína versluninni á Sölvarsbraut 8 og sækir það bara fyrsta tækifæri og svo þetta 16. júní
2: Gekkja, takk kærlega fyrir
0: Takk fyrir þetta Kristín og takk fyrir hlusta
2: Ok, já, takk, já. Bye
0: Og þar með kláruðust þessi miðar hjá mér Ringdi mig Þetta eitt af þessu lögur sem að ljómar og öll hans bestu lög á hittaramessunni Herðu verðum áfram með tónlistina og fljótlega eftir 11. Júníus Meyvand verði hjá mér með nýtt lagi farteskinu

0: Ólaf Jón sem að þarf að aðeins að víkja til liðar Við erum að fara í fréttina klukkan 11 Svo höldum við áfram hinum megin við fréttir Og eigum líka vona góðum gesti hérna á eftir
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og

0: tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
1: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
2: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á toppheilsa.is.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
7: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
10: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. En hefur ekki verið boðað til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en síðasti fundur var á föstudag. Vísir greindi frá því í gæra FIA hefði lagt til svokallaða fleytilausn í deilunni. Hefði hún orði fyrir valinu yrðu gerðir skammtímasamningar til að skapa starfsfrið yfir sumarvertið Icelandair og stór deilumál lögð til hliðar. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir þó samtölu gangi á milli deilu aðila áframhaldandi viðræður. Ef tækist að koma á fundi er þann mögulega haldin þegar líður á vikuna. Nánar málið á Vísi. Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ þar sem ræktaðir eru kalkunar og kjúklingar og skemmdarverk unnin á bílinu aðfaranótt mánudags. Skýli var eftir manifesto, svokölluð stefnuyfirlýsing, samskonar og skýli var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugrís í upphafi maímánaðar. Þetta herma heimildir fréttastofu. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir í samtali við Vísi að innbrotið sé áþekkt og innbrotið hjá Stjörnugrís. Ekki vitað hver var að verki og að sögn Hjördísar var minna rask í þessu innbroti en þegar brotist var inn hjá Stjörnugrís. Hluta var Brims gengu að tilbúðu félagsins kaup á eigin bréfum fyrir alls 6 milliarða króna. Félagið hefur heimild til kaupa á eigin bréfum fyrir alltaf 10% af heildar hlutafé og bauð hlutafum kaupa á hlutabréfum fyrir alltaf 6,1 milliarði í fyrir dag. Viðskiptin tengjast kaupum Brims á Lýsi HF en kaupverðið verður að hluta til greitt með hlutum í Brimi. Tekin hefur verið ákvörðun að breyta hlaupaleiðum Reykjavíkur Marathons Íslandsbanka sem haldið ár hvert á menningarnótt. Nú verður rásmarkið við Háskóla Íslands. Ræst verður í öllum 5 vegalengdunum frá Sæmundargötu fyrir framan Háskóla Íslands og hlaupið í mark við Geirsgötu við Kolaportið. Í tilkynningu segir að frá rásmarkinu færist hlaupaleiðirnar inn á hlaupaleiðir síðustu ára. Einnig hafa verið gerðar breytingar á öllum hlaupaleiðum frá Granda. Forráðamenn Liverpool hafa sett sig í samband og hafi formlegar viðræður við baskneska spánverjan Andoni Iraola að taka við sem knattspyrnustjóri félagsins. Richard Hughes, íþróttastjóri Liverpool, leiðir leitin að arftaka Arne Slot sem var sagt upp störum á laugardaginn var. Liverpool leitar mann sem getur skerpt á fótboltaliðsins, spilaði beittari og ákveðar meiri fótbolta en var á boðstólum í tíð þess hollenska. Iraola er efstur á lista eftir frábæran árangur með Bournemouth sem hann stýrði í 6. seti ensku úrvalsdeildarinnar á nýliðinni leiktíð. Það er besti árangur í sögu félagsins og er félagið á leið í Evrópukeppni í fyrsta sinn næsta haust. Liverpool hyggur á að ráða stjóra áður en HM hefst þann 11. júní. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Takk fyrir þetta Smári Jökull, Ívar Guðmundsson með ykkur hér á bylgjunni og fyrir að renna stað í nýjan klukkutíma og já, ég verð með líka góðan gest í þetta smástund.
12: Þetta er bylgjan.
11: Það engin annar Junius Meyman sem einmitt að senda frá sér líka nýtt lag að spjalla aðeins við hann og svona gott að ná honum hérna í bænum hann og leiðinni heim til eiga eftir bara daginn í dag en byrjum þennan klukkutíma á Teddy Swims með lagið Mr. Know It All

0: Mellencamp og lagið Hurt So Good og, já, ég svona ég ekki alveg kannski með þetta alveg nákvæmt en þetta svona örugglega svipað að þetta hafi verið að koma út á svipuðum tíma og viðmælandi minn var að fæða sem Június Meyvand, ég segi bara velkomin
1: Já, takk fyrir það
0: Þetta þetta ekki 82 mótilið?
1: Jú
0: Já, þetta kom held í 81, þannig að það getur bara alveg passað
1: Og ET-myndin líka
0: Já, og ET-myndin, það gerðist margt á árun 82, sko, það bara þannig Herðu bara velkomin og langt sem ég bara fengið í heimsókn aðeins
1: Já, takk fyrir það
0: Og ert náttúrulega búin að vera, svolítið að bara búa til nýja tónlist eða ekki núna
1: Jú, alltaf brjála
0: Brjála að gera, já, sko, mér langaði með þetta spyrja því, sko, hans brjála að gera En er ekki bara svolítið hvað þú vilt hafa mikið að gera?
1: Jú, ég vertið að bundið, sko
0: Já Vist, ertu þannig vist, tónlistamaður að þú bara ferð á hverjum degi og gerir eitthvað eða vist, ertu með einhverja reglu á þessu?
1: Ég með fast gig upp í Spöng og síðan verið í Glæsibæ og...
0: Er mikið stuð þar eins og maður sagði?
1: Jú, fyrir fólki
0: já, Nei, að því að sko, ég þekki sko, tónlistamenn sem að eru svona, eins og þeir séu bara að fara til vinnu hverjum einsta degi, taka hverjum tíma, setja sér ljóðfæri en það ekki allir sem vinna svoleiðis
1: Nei, þetta kemur svona, þetta eins og vertíjar
0: Já
1: þetta stundum maður, maður þarf stundum blús til að semja nýtt, sko
0: Já, til að búa til eitthvað
1: Já, maður þarf að fara undir rúmið, sko
0: Já, en sko, það líka þarf að finna eitthvað efni til að semja líka, örugglega
1: Já, það rétt
0: Hugmyndir og þetta getur ekki allt sem að vera í Tómas Skáldsögu, svo sem
1: Þetta rétt,
0: Já.
1: Þetta mikið rétt
0: En þú tókst upp nýja plötu, var það bæði í Eyjum og hérna í Hljóðrita? Eða?
1: Já, það Eyjar, Hljóðriti, hjá Frikka vini mínum, það Flateri
0: Já, hvernig að vera þar?
1: Flateri, það mjög kosi
0: Ég bara kom að neinu sinni, fór vestfyrirna fyrir einhverjum tveimur árum, var alveg geggjað sko
1: Já, mjög
0: En ekki kynst náttúrulega þessar ræðstöfsi, þið eru með þar til þess að vinna sko
1: Þetta er svona, hinn rétti smábær fyrir að loka sig út síðan ef þú þarft eitthvað þá bara hringir í viðkomandi og hann opna fyrir þér
0: Já, það er allir á staðinu
1: Já
0: En þetta rosalega fallið þessi samfélag og raun og eins og vestmæni líka sko
1: Já, eiginar
0: maður Það eru bara eitt síndal og þá er búið að redda öllu hlutum
1: Hvað er þetta?
0: Já, ég bara einn í næsta húsi eða,
1: Ég að koma
0: Já, nákvæmlega Sko, þú ert búin að vera núna, hvað er þetta 10 ár frá því að þú sendir frá því þína fyrstu stóru plötu?
1: Jú
0: En það ekki?
1: Jú
0: Á þessu ári?
1: Það er rétt
0: Já, og þetta er bara, mér finnst þetta búið að líða samt svo rætt sko og það eru svo mörg lög, ég hún er bara sko hérna gegnum kerfi, veist, hér er einhver annan tug laga sem hafa greinlega verið spiluð
1: Já
0: Og fyrir þetta náttúrulega allt efni sem að ekki fór í spilu og eru plötunum sko
1: Bannað efnið,
0: já. En svona þegar þú ert að halda tónleika, finnurðu mun á því svona hvar þú ert í heiminu, hvaða lögur að ná í gegn eða?
1: Já, það er þetta, þessi típisku staðar í Evrópu sem að gengur best í.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Já, er það stóru borginar eða
1: Þýskalandi
0: eða...
1: Þýskalandi gengur alltaf vel í Þýskalandi. Danmörk er góð
0: Já.
1: Og allt fyrir utan London í Englandi þá þarfti að vera stórstjarna til að selja sko.
0: Já,
1: London er fínt en allt fyrir utan það það er, svona, við, sko. Það er líka bara það er meiri fátækt
0: Já.
1: Bara fyrir utan London sko.
0: Fólk minna að fara bara tónleika
1: Já,
0: þetta,
1: sko. Já, það er bara fólk er líka, það er að velja og hafna í dag
0: Og ég líka, sko, ég ofta hugsa þetta eins og með íslenska tónlist og Þýskalanda við verðum eiga, taldi sterka aðdáðan að hópa, sko, margir tónlistamenn í Þýskalandi
1: Já, og mikið af fólki sem kann íslensku
0: Já, er það?
1: Sem að, bara við tala á íslensku og veit allt hérna í eitthvað tíma hérna það versta sem ég fengi það hérna hann talaði ekki íslensku svona superfan svona Íslands superfan sem er með allt, vissi allt Ísland og talaði ekki íslensku og hérna
0: söngu ekki íslensku
1: og síðan var hann að segja brandara á ensku og það voru allir að hlæja nema ég og síðan en það versta hann er ekki eins og rauðarur þá gargaði ég
0: já, sko. Þú getur nú ekki
1: ég bara, ha?
0: Þú erum nú ekki mikið rauðarur
1: hva?
0: Mér finnst þetta mjög
1: góð Já, það veist að ég er, hann er ekki eins og rauðarur Þá stakkum við, snýri hnýmnum
0: Þá náttúrulega ertu líka að fara að segja ósatt sko. Þannig að við tökum ekki þátt í því Sko, hérna, hvað er núna svona framönduna Því að tala við með og verið búin að vera svona Kanski frekar undir ræðarnum Út af þessari nýju músík
1: Það er lag að koma núna 5. november
0: Já, Nei, 15. november, 15. júní.
1: Alveg ruglaður.
0: Allt í lagi.
1: Já, það er eina plata. Já, hún kemur, hún kemur fyrir Airwaves. Það er hann í kringu 15. november.
0: Og þú verður það, er það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Jú, jú, jú.
0: Á, á aðal sviðinu sem maður segir, eða í Eldborg eða, eða í Hörpu eða hvar verður
1: jú, það? Ég treð mig bara öll svið, ég verið svona glerkassa.
0: Já.
1: Hér og þar.
0: Június í kassanum.
1: Já, Június í kassanum.
0: Nei, nei, og, og sko 5. júni kemur út lag, en sko sumarið er, eftir eitthvað bókaður í ferðalögu eitthvað?
1: Jú, ég nú að fara hérna með þeim á hérna Þingvelli, Kaleo, já, hún spila já. Þar og
0: Bergmál.
1: Jú, jú, og nú, nú, byrjar ba, nú byrjar ballið sko hérna, nú byrjar ég að bóka með eitthvað star, hér og þar.
0: Það er að fylgja svo eftir.
1: Jú, jú, ég er bara búin að vera mjög rólegur og sem gef ég verið óþólandi.
0: En þarft að vera með einhverja svona umbóðsmenn sko, eins og til þess að bóka tónleika staðu svona, því að ég svona getur nú ímyndað með þetta sé svolítið frumskógu sko.
1: Jú, stu, en svona Ísland er, þú getur alveg gert það sjálfur.
0: Já.
1: Allt fyrir utan Ísland er erfiðara.
0: Já.
1: En hérna, ég Kitti er svona hjálpa mér.
0: Já,
1: Kitti
0: já.
1: Hjálpa mér.
0: Hann er nú komið með sæmilega reynslu.
1: Já, já, hann er.
0: Við sinni í kringum alla tónlistamennina.
1: Já, ég hef ákveðið að velja mig bara rauðara menn.
0: Já, ég heiti það.
1: Það við þurfum ekki að, við getum verið inni meðan hinni leika sér í sólinni, sko.
0: Já, já, og þannig að þá eru þeir líka að vinna meira, sko.
1: Já, að vinna meira, miklu meira, þeir eru sneggri, inn og út.
0: En hlakkar ekki til að fara á Þingvelli, þetta verður, sko, þetta verður stór viðburð bara yfir höfuð svona í Íslandssögunni.
1: Jú, þetta verður mjög, hérna, forvinnilegt.
0: Já, bara, veist, þúsundir manna að koma hana saman, þetta er heill dagur, bæði eitthvað yfir daginn og svo kvöldið og
1: rosastuð.
0: Já, og líka bara þessi staðsetning, sko, ég hugsaði með mér að maður getur eiginlega ekki, sko, mista því að vera þarna, því að ég misti nú að vega hátíðin 1994, sko, því að það var allir fastir í umferðateppu, allalinn í Ártúnsbrekkun, en nú verður búið að leysa þetta með því að bara flytja allir í rútum.
1: Og skíðavél, það verður svona hérna skíðalifta sem að tekur fólk.
0: Tekur fólk, já, ég væri til að sjá það.
1: Það er gott.
0: það er það alveg örglega aldrei lift á þingur.
1: Það er lausn, það er lausnin.
0: Það er ein lausnin. Er þetta nýjala Don't Mind sem að þú varst að ert að senda frá þeim á 5. júni? Hvað svona geturðu sagt okkur það?
1: Herri, þetta er bara, í grunninn er þetta, mér er sama svo lengi sem ég heyri fuglasöngin, sko.
0: Já, bara sveitin.
1: Það er sveitin og, og finnir eitthvað frið.
0: Og talandi það, heldur þú gætir hugsaðar að búa í svona stórborg?
1: Já.
0: Af því að þú ert, þú ert eigamaður og...
1: Sko ekki stórborg, Reykjavík er það staðsta, svona kaupmannahöfn eða eitthvað, en ég er London, París, New York, þetta, nei, nei.
0: Mundur ekki enda stað lengi?
1: En sko, jú, jú, og venst öllu.
0: Já, já.
1: Þetta er svo, fólk í stórborgum, það veit ekki að það er með tinnitus, sko. Sem kemur að í sveitina þá byrja eyrun að hringja.
0: Já, ég meina það er bara allt öðruvísi svona meðvitund þegar maður er með bara fuglasöngin bara já. Hérna, þú veist, maður finnur bara með þess að hérna upp í Grafarholti að sé bí, sko
1: ég veit.
0: bara mótnarnir byrja með fuglasöng
1: og síðan er maður bara númer í stórborg ekki, það er minna persónulegt en jú, jú, maður finnur sér hverfi hvar sem er. Það er bara þannig.
0: Don't Mind, það er bara titillinn á læginu og hérna til hamingjum þetta nýja lag og hlakka til að sjá því á Bergmáli.
1: Já, takk fyrir það, sömuleiðis.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Og þá er bara veðri hjá okkur í höfuðborginni í dag. Þetta lítur nú bara ágætla út. Hitastigið flott en Veðurstofan segir að verði hæg norðvestlæg átt. Í dag að mestu leiti skýjaða mestu og dálitla skúri. Þetta er svona, ég segi þetta er svona við það að verða sól. Það er alveg við það. Ef ekki verða bara jákvæð með þetta. Gætu komu skúrir engum síðdegis í dag. Hitin 8-15 stig, heldur svalara á morgun.
8: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Björt og brosandi.

Piano Ain't Nobody. Jæja, eigum við að fara í lagaleikin aftur á bak og eins og við vitum sem að erum verið að fylgjast með þessum leik aftur á bak að þá þetta íslensku lagabútur sem ég búin að snúa við þannig yfirleitt svona bilinu 3 til 4 sekúndur eitthvað svoleiðis Ég spyr lagaheiti og flytjanda og í gær þá svona þurfti ég svona aðeins að gefa vísbendingu en það gekk út En hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandin sem ég með núna það fjölskyldu veisla fyrir 4 á metro og búturinn akkurat svona Einmitt Hver flytjandin og hvað heitir lagið? Þetta bara skemmtilegt Við förum í síman eftir svona kannski 2 lög eða svo

hérna loga svoleiðis meir og minna allar línur en það erum við að fara í lagaleikin í 5, 6, 7, 11, 11 lagaleikin aftur á bak það þarf bara að segja mér hvað lagið heitir og hver flytjandinn og á ekki leifur að heyra bútin þeir sem ekki voru komin að tækjónum þetta íslenskt lag og íslensku flytjandi hljóma svona Hárétt, ég búin að snúa þessu við Þetta eru rétt rúmar 4 sekúndur Og það mitt veitingastaðurinn Metro sem á tveimur stöðum í bænum eða í Kópavogi og í Reykjavík sem með já, bara fjölskylduveislu fyrir fjóra Það nú bara ekki flóknar að það Þá förum við bara beinustu leið í síman og ég segi bara bylgjan góðan dag Halló, halló. Hvað segir nú með hennar lagabú? Þú

0: guys.
1: Svo er þetta bara. Og við förum í leikinn aftur á morgun. Metro verða með okkur í júní mánuði.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
4: Það verður sannkölluð nostalgíu veistla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9 Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa Kíktin á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9
5: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútuvegi Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
7: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Vók fyrir heimilið, síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
10: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
11: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
12: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
13: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
14: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
15: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
16: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
17: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
0: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Laun á opinberu markaði eru búin að hækka um 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
4: Ein af seinni lyfjum að gefunum, það var heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð Kolfinn að stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring.

0: Summer of 69 Þetta Bryan Adams og það var gaman einmitt að fá hann í heimsókinn áðan hann Junius Meyvant sem að já, við náðum honum bara í bænum það nú bara þannig, hann leiðin eftir til Vestmanneyja Það sem við náttúrulega heimastóðirnar en þetta minn ykkur enn og aftur á þetta með Hengil Ultra hlaupið sem núna helgina og það nú bara því lík mæting sem verður þarna ég segi nú ekki annað en það og við erum að tala sko í Hveragerði 950 þáttakandur eru skráðu til leiks frá 38 þjóðlöndum og það virkilega gaman líka að vera þarna og það má geta þess að það heilmikil sölusýning í Íþróttahúsinu, tónlist það eru Hreimur og Fjallar og GT Eva May halda upp í stuðinu við endamarkið þetta skemmtilegt, ég var þarna aðeins í fyrra þegar við vorum að senda út þarna frá bylgjunni og kíkta aðeins við og sá marga frábara hlaupara koma í mark og þetta alveg magnað umhverfið þetta en við ætlum að henda okkur í hádegisfréttir svo höldum við áfram hinum með við þær
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Átt þú sumar hattrættismiða í þínum heimabanka? Miði möguleiki. Hattrætti krabbameinsfélagsins. 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
2: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
3: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
10: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax Héðinshurðir Héðinshurðir.is
11: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára ammali mestara Mercury Auka tónleikar komnir í sölu Miðasala í fullum gangi á miðix.is Rigg viðburðir
12: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum Það grillhlökkun í loftinu Krónan
13: Gluggaþvottur Glersýn
14: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
15: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
16: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
17: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
18: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
19: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
20: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
21: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
22: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
23: Leaf Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum starðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Ný borgarstjórn fundar í fyrsta sinn nú í hádeginu. Við verðum í beinni útsendingu úr Ráðhúsi Reykjavíkur. Rannsóknarnefnd verður skipuð sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistuð á einkaheimilum vonir á frumvarpi sanngirnisbætur í haust. Bein Jónasar Hallgrímssonar gætu verið grafin upp til að skera úr uppruna þeirra. Þingvallanefnd tekur ekki afstöðu fyrir en dómsúrskurður liggur fyrir. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir hækkanir undanfarin ár verða á fjölbýli og höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Enska knattspyrnum félagi Liverpool hefur hafið formlega viðræður við spænska þjálfaran Andoni Iraola. Hæg breytilega átt en skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðu landinu hiti 8 til 16 stig. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttir. Ný borgarstjórn kom í fyrsta sinn saman til fundar nú í hádeginu og okkar fréttamaður okkar Bjarki Sigurðsson staddur í Ráðhúsinu. Bjarki, hver eru fyrstu verkin?
1: Fyrstu verkin það verið fjallað um helgina. Þetta verið að leggja niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar. Það verið að í rauninni fjölga ráðum það. Að stofna til þriggja ráða og leggja eitt þeirra niður. Þetta verið að hefja samtal endurskoðun á samgöngusáttmálunum, það verið að endurskoða deiliskipulag við Suðurlandsbraut. Það er alveg bara aragrúi mála sem að þessi nýji meirihluti leggur hérna fyrir og innan skams verður einmitt Hildur Björnsdóttir orðið nýr borgarstjóri. Það bara verið að bíða eftir Núverandi borgarstjóra, Heiður Björg og Hilmisdóttir, hún ekki mætt á fund, mér sýnir svona flest allir mættir nema hún, þannig að það bara vera að bíða eftir þessu, svo er líka þarna tillögur að lengja opnunartíma sundlauga og svo er það þarna rekstur daggæslu að borgin hefji samtal við atvinnulífið það. Alltaf frægt að Arion banki með daggæslu á sínum snærum, þannig að það svona aðeins vera að opna á þennan möguleika meira, en það er svona mikil spenningur hérna í loftinu, hér eru þetta nýja borgarfulltrúar að á sín fyrsta fund og fleira. Þannig að ég rætti við nokkra gamla og nýja borgarfulltrúa hérna rétt á hann fundurhófs. Við skulum bara heyra hvernig það var.
2: Við munum veita svona veita þeim aðhald en styðja góð mál. Það vekur svona smá athygli að það sé verið að fjölga nefndum og í ráðunum þegar þessi flokkar sem eru núna í meirihluta töluðu mikið að minga báknið og skera fitu og svona í hérna aðdragandi kosningana. En hérna og svo kannski þetta fánamál sem ég svona slær með aðeins illa. En við sjáum hvað setur hann inn í.
1: Fyrsti fundur borgarstjórnarinnar hérna í dag, þinn fyrsti borgarstjórnarfundur, hvernig leggst þetta í?
3: Ég bara spennt, pínu stressuð samt, bara að því að maður veit ekki alveg hvernig er. En ég var að horfa á nokkra fundi í gærkvöldi, að því fór að svo. En bara, já, spennandi.
1: Nú horfður á eldri fundi til að undirbúa þig?
3: Já, nokkra.
1: Því í Miðflokknum voru svona nálægt í allavega að vera í, við borðið við þessa meirihlutamyndun. Eru þið svona, hvað maður segja, búin að jafna ykkur af þessu að þið verðið í minnihluta?
3: Já, þetta var nú ekki eitthvað full reynt fannst mér sko og lá alltaf í loftinu. Þannig að við hérna vorum fljóta að jafna okkur og erum bara tilbúin til að veita gott og ég fínt aðhald.
24: Þetta eru náttúrulega dálítið tímamót. Þessar kosningar voru sögulegar að því leiti að borgarbúar kusu þannig að sá flokkur sem að hefur stýrt borginni hér í 16 ár og reyndar nokkur lengur í samstarfi við aðra flokka er núna í minnihluta Samfylkingin og það eru flokkar sem að töluðu fyrir breytingum eru hérna inn í salnum með 60% atkvæði ríflega og þetta ger breytir eiginlega stöðunni og ég veist mikilvægt að nálgast þetta auðmýkt og ábyrgð svara kalli kjósenda breytingar í Reykjavík.
1: Þú voru staðfist hérna eftir sem borgarstjóri, hvernig leggst kannski bara þessi dagur í?
3: Hann leggst bara ofsalega vel í mig, það er fallegt veður og bara góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík, ég er spennt.
1: Og þessi mál sem þið eru að setja á dagskrá hérna, þú veist ána með þessi svona fyrstu atrinn?
3: Ég er mjög ánægð með þessi fyrstu mál og við munum svo halda bara áfram með þetta á næstu dögum og vikum að framfylgja okkar loforðum og okkar verkefnalista.
0: Já, þannig heyrðum við Pétri Marteinssyni oddvita Samfylkingar, Kristrúnu Kolbrúnu Kolbeinsdóttur Vogeg, borgarfulltrúa Miðflokksins, Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar og nú síðast Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokks og verðandi borgarstjóra. En þá öðru, ekki hefur enn verið boðað til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en síðasti fundur var á föstudag. Vísir greindi frá því í gæra félag íslenska atvinnuflugmanna hefði lagt til svo kallaða fleytilausn í deilunni. Hefði hún orðið fyrir valinu, yrðu gerðir skammtíma samningar til að skapa starfsfrið yfir sumarvertið Icelandair og stór deilumál lögð til hliðar. Stóru málin sem Styr hefur staðið varða meðal annars fyrirætlanir Icelandair kaup á 49% hlut í félaginu Play Europe sem með flugrekstra leyfi á Möltu sem og vinnu framlag flugmanna sem jókst 22% við undirritun kjarasamninga árið 2020 og var liður í endurreist félagsins. Ástráður Haralds og ríkissáttasemjari segir þó samtölu gangi milli deiluaðala áframhaldandi viðræður. Ef tækist að koma á fundi yrði hann mögulega haldin þegar að líða tekur á vikuna. Ríkisstjórnin samþykkti í morgun frumvarp skipan rannsóknarnefndar sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistuð á einkaheimilum fyrir tilstuðlan stjórnvalda. Forsætisráðherra segir standa til að leggja fram frumvarp sanngirnisbætur í haust. Sunna Sæmundsdóttir.
4: Á síðustu árum hefur aðbúnaður barna sem hafa verið vistuð á ýmsum opinberum heimilum verið skoðaður og margar svartar skýrslur litið dagsins ljós. Í kjölfar þessa menn sem voru vistaðir sem börn á Bakkakoti stigu fram í kveik í upphafi ársins og lýstu grófu ofbeldi á heimilinu, hófst vinna við frumvarpum rannsókn á aðstæðum barna á einkaheimilum. Frumvarpum stofnun rannsóknarnefndar sem mun skoða aðstæðu barna sem voru vistu á slíkum heimilum fyrir tilstilli stjórnvalda var samþykkt í ríkisstjórn í morgun.
5: Núna erum við sérst búin að leggja til að það verði skipuð þessi rannsóknarnefnd sem á að gera úttekt á stöðu barnaverndarkerfisins frá 1947-2002 og getur þá þannig skapa aðstæður í öruggu rými, öruggu samhengi fyrir þessa einstaklinga að segja sína sögu og hægt að gera úttekt á því.
4: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Langur tími undir og nefndin fær heimild til þess að starfa í að minnsta kosti 3 ár.
5: Og við auðvitað vitum eitt hvort að þurfa að framlengja þá vinnu eða magn þeirra upplýsinga sem mun berast við auðvitað gerum ráð fyrir því að þið muni taka fyrir Bakkakotsmáli en það verða fleiri mál undir.
4: Hún gerir á fyrir annað frumvarp hver á sanngirnisbætur verði lagt fram í haust.
5: Og þar geta allir þeir sem hafa orðið eða telja sig orðið fyrir miska vegna eða hálfu hins opinbera sem börn sóttum, það þarf ekki að hafa farið fram opinber rannsókn til þess að þú hafi rétt á slíkum bótum en það er annað frumvarp.
4: Þegar Bakkakotsmáli kom upp ákvað ríkisstjórnin einnig að bjóða þeim sem voru vistaðir á heimilinu sálfræði og áfallaðarstoð.
5: Það hafa átt sér stað skimanir á Landspítala sem hafa síðan leitt til þess að fólki vísað í langvarandi meðferð og mér skilst að þetta hafi gengið ágætlega og þetta verður mögulega grunnur að svona frekari úrræðum sem við leggjum til samlega sanngirnisbóta frumvarpinu. Þannig sem við vitum að þó fjárhæðir skiptir máli, þá skiptir líka máli að andleg heilsa og svona félagslegu stuðningur.
4: Segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
0: Þingvallanefnd tók ekki afstöðu til beiðni hóps uppgröft beina Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að eyða óvissu uppruna þeirra. Félagi hópnum segir nauðsynlegt að fór málinu skorið með DNA rannsókn. Hópurinn vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins og óska eftir að fá að grafa beinaleifar Jónasar upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sínu og senda í DNA greiningu. Beinin var send til Þingvallanefndar sem svaraði að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Í samtali við fréttastofu segir formaður nefndarinnar Sigurður Helgi Pálmason þingmaður Flokks fólksins að nefndin hafi ekki tekið afstöðu til beiðninnar þar sem dómsúrskurður lá ekki fyrir. Fjölmiðlakonan Elín Hirst hluti af hópnum sem óskaði eftir uppgreftrinum. Hún segir að vísindamaðurinn Matthías Þórðarson hafi farið á vegum stjórnvallandi Kaupmannahafnar árið 1946 þar sem bein Jónasar voru grafin. Þar sem bein Jónasar voru grafin upp og flutt til Íslands.
6: Eftir þetta að þá hafa stanslaust verið alls konar sögur á kreikin það að Matthías hafi komið heim með raunbein og við teljum bara mjög mikilvægt að eyða þessari óvissu núna þegar við getum gert það með DNA greiningu.
0: Jónas hafi leið í grafreit ásamt fleirum í Kaupmannahöfn. Elín segir hópin ekki hafa átt von á að þurfa að fara með máli fyrir dóm en nú verði rætt við lögmann hvernig málatilbúnaði verði háttað. Mikilvægt sé að leiða máli til lykta, Jónas og verk hans séu þjóðinni afar dýrmætt.
6: Það voru íslensk stjórnvöld sem er raun og veru röskuð grafarró Jónasar 1946, þannig að henni hefur verið röskuð.
0: Segir Elín Hirst, fjölmiðlakona. Að minnstakosti 11 létust í umfangsmiklum árásum Rússa í Úkraínu í nótt. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastur undir húsarústum. Fjórir létust í kennigarði þar af þrjú börn og sex í Dnipro. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnar bifreiðar og eyðilagðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundur eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðarlesta kerfi kennigarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhver tíma. Og það stefnir í að Danir fái loks nýja ríkisstjórn rúmum tveimur mánuðum eftir kosningar. Mette Frederiksen greindi frá því í gær að sósíaldemokrátar Moderaterne, Sosialistisk Folkeparti og Die Radikale hafi komið sér saman minnihlutastjórn sem varin verði vantrausti af enhetslisten. Búist við að Frederiksen verði ásamt áfram forsætisráðherra og boðar stjórnin meðal annars skattalækkanir sem hagnist fólki með hærri tekjur. Málefnasamningu stjórnarinnar verður kynntur síðar í dag. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir nokkrar hækkanir undanfarin ár. Nýtt fasteignamat sýnir jafnframt að verða á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
7: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti fyrir hádegi nýtt fasteignamat fyrir árið 2027. Heildarmat fasteigna á landinu öllu nemur 17.000 miljörðum króna.
8: Fasteignamat á Íslandi, það að lækka að raunvirði á milli ára þar sem að heildar hækkunin 2,1%. Það töluvert lægra en við höfum séð síðastliðin ár. Íbúðamatið, það að hækka 1,2%. Það þannig enn hóflegri hækkun en þá heildar hækkun fasteignamats. Það þýðir að íbúðaverð þó að það hafi hækkað sérstaklega lítillega. Þá hefur það lækkað 3,8% að raunvirði þar sem að verðbólgan hefur verið hærri. Þetta nokkuð skýr breyting frá síðustu árum. Þegar við spáum hérna með meira hækkanir á íbúðamarkanum.
7: Segir Hugrún Ír Sigurðardóttir teymistjóri fasteignamatsi húsnæðis og mannvirkjastofnun. Hún segir litlar breytingar á höfuðborgarsvæðinu.
8: Þar til dæmis hækkunin 1% á milli ára. Þar hækkunin drifin svona helst áfram af sérbílum. En fasteignamat fjölbíl á höfuðborgarsvæðinu það stendur nánast í stað á milli ára.
7: Á landsbyggðinni hækkar fasteignamat og íbúðum mest á Vestfjörðum.
8: Það sem skýrir það helst það er hækkuninni drifin áfram af Bolungarvík. Það sem að sveitarfélagið er að hækka rúm 11% á milli ára. Og skýringin á því er sem sagt bara svo að það er bara hækkun í kaupsamningum síðastliðin ár. En fasteignamat byggir á kaupsamningum í februar 2026 og við sjáum þannig að þróunin síðastliðin ár er talsverð. Og nýlega viðskipti þar liggja á herra verði en áður og eru aðeins dreifðari en áður hafa verið sem bendir þá til að markaðarinn þar sé orðin frekar virkur.
7: Sagði Hugrún Ír Sigurðardóttir.
0: Og þá förum við yfir í íþróttirnar og hingaðir Ágúst Orri mættur, Liverpool í þjálfaraleit og er hvað búið að hefja formlega viðraður við Antoni Ír Ála?
9: Já, akkurat, eftir svona nokkuð óvæntan brottrekstur hjá Arne Slott helgina þá kvissaðist það nú strax út að Ír Ála væri efstur á blaði stjórnarmanna hjá Liverpool og nú eru formlegar viðræður hafnar og það er Richard Hughes, íþróttastjóri hjá Liverpool sem að leiðir þær viðræður, hann þekkir Ír Ála vel, er maðurinn sem að réðan til Bournemouth á sínum tíma árið 2023, þannig að þeir þekkjast vel og hann þykir spennandi kostur Ír Ála, hann gerði þetta frábæra hluti með Bournemouth, áraði þetta tímabil, seinni hluta þessa tímabils tap, laust Bournemouth liðið, síðustu 18 leiki náði inn í Evrópudeildina og hefur bara já, náð mjög góðum árangri og kannski svona mikilvægastu öllu fyrir stuðningsmenn Liverpool er að liðið undir hans stjórn spila mjög skemmtilegan fótbolta, hápressu og svona hennan rock and roll fótbolta eins og leikmenn liðsins hafa að tala um.
0: Það verður spennandi að sjá framvindan á þessu en talandi Liverpool þá eru hafa líka borist svona kannski öllu leiðilegri tíðindi frá félaginu Kenny Dalglish og Kevin Keegan báður að glíma við krabbamein.
9: Já, tvær algjörar góðsegnir í sögu Liverpool framherjar og markar hrókar á sem að unnu upp fjölda tillagi á félaginu á 8. og 9. áratug síðustu aldar Keegan hafði áður greint frá baráttu sinni við krabbamein en í gær var greint frá því að krabbameini væri komið á fjórða stig og svo tilkynnti að Kenny Dalglish núna krabbameinsgreiningu rétt fyrir hádegi, nokkuð óvænt en já, því miður þá eru þessar tvær góðsagnir að standi þeirri baráttu.
0: Akkurat óskum þeim allsins besta en það styttist í HM liðinu undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið og normenn væntanlega fullir sjálfstraust eftir að hafa farið hans illa með Svía í gær.
9: Já, heldur betur, þetta var stór sigur fyrir normenn og ég meina svektir Svíarnir með þetta, þeir hafa nú svona sögulega séð verið betra fótboltalið heldur en normenn en talað það í sænsku miðlum að valdaskipti hafi formlega átt sér staði gæra, normenn séu komni fram úr og þegar hortur að þennan leik þá erfitt að mótmála því, þeir voru betri á í rauninni öllum sviðum leiksins og...
10: Þetta er viðkvæmt mál fyrir síðan að ég veit það
9: Já, þú þekki það manna best en já, ég meina bara stórsigur, kannski ekkit stórsigur endaði 3-1 en normenn komist þarna 3-0 yfir þrátt fyrir að vera án Martin Ødegaard og Erling Haaland þá verið náttúrulega með já, frábæra framherja Jörgen Strand Larsen sem að setti tvennu og Antonio Nusa sem að bætti við þarna, svo var Alexander Isak sem að skoraði þetta sárabóta mark fyrir Svía, að það var þetta glæsilegt mark hægt að sjá það á vísi En já, talandi við náttúrulega landsleiki, þá eru Króatía og Belgía og Wales og Ghana mætast í dag í beinni útsendingu hjá okkur á Sýnsport líka þrjú af þessum fjórun liðum að fara á HM, Wales-verðarnir verða ekki þar.
10: Og svo að lokum að þessi fyrir handboltan, landslis línumaðurinn okkar, Arnar Freyr Arnarsson, var Evrópu deildameistar helgina og hann er að fagna titlinum hvað bara í þessum tölu orðum?
9: Já, það er bara þannig búið að blási í bæjarhátíð í Melsungin, þetta er þetta risastórt afrek og hérna mikið fagnaðar efni fyrir hennan handbolta bæ, þetta er fyrsti stóri titlin í sögu Melsungin og þeir voru nú alls ekki sigur strangleiri svona fyrirfram skrifað á móti hérna Kíl og Flensburg í þessari úrslita helgi og já, þetta er líka frábært fyrir Arnar sem er að kveðja fjölaðið í sumar eftir 6 ár af bara nokkur stöðugum og góðum uppgangi og er hann einmitt á leiðinni til Flensburg og ég heyrði honum núna rétt fyrir hátíð þegar hann var að undirbúa sig fyrir þessa bæjarhátíð sem að fer fram í Melsungin í dag. Við verðum svo með lengra viðtalaugan í sportbakanum eftir kvöldfréttir en heyrum aðeins hvernig stemmingin er hjá Arnari.
11: Það er búið að vera smá svona já, stuð á okkur sístu daga, hann að maður er bara rétt svo að koma sinni á jörðina núna og hérna, aðeins að njóta sunna sólarinnar hérna og aðeins að slaka á eftir þessa miklu helgi. Svo er eitthvað hitting núna eftir endar, eftir smá, þá verður aðeins maður gert með stuðnismönnum og þannig.
12: Já, ég sá það með, þetta er en mikill handbolt að bæra, ekki Melsungin, en það verður vantilega mikið að fólki að hérna.
11: Maður vona það, fyrsti bikarinn hjá í sögu hérna félagsins, þannig að hann vonar að koma ykkurir og fagna hérna með okkur.
10: Og þá yfir í veðrið, veður horfur á landinu, hægbreytileg átt, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum, einkum á vestanverðu landinu, hiti 8 til 16 stig. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, víða skúrir en smá súld eða þokuloft með norður og austurströndinni, hiti breytist lítið. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu, hæg norðvestlæg eða breytileg átt, skýjaða mestu og dálitli skúrir, einkum síðdegis, hiti 8 til 15 stig en heldur svalar á morgun. Norðaustlægar að breyti láttum miðja vikuna og vætusamt með köflum í flestum landshlutum en suðlægar og vætusamari nær helgi og fram yfir helgina. Hiti oftast á bylnu 7 til 14 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Ný borgarstjórn fundar í fyrsta sinn nú í hátíðinu, rætt var við nýja borgarfulltrúa fyrir fundin. Rannsóknarnefnd verður skipuð sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistu á einkaheimilum, vonir á frumvarpi sanngirnisbætur í haust. Bein Jónasar Hallgrímssonar gætu verið grafin upp til að skera úr uppruna þeirra, Þingvallanefnd tekur ekki afstöðu fyrir dómsúrskurðu liggur fyrir. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir hækkanir undanfarin ár, verð á fjölbýli og höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Enska knattspyrnufélagi Liverpool hefur hafið formlegar viðræður við spænska þjálfaran Antoni Iraola. Og þetta voru hátíðisfréttirnar hjá okkur hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jónesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.
13: Takk fyrir þetta að fréttastofa komið sælandur í okkur með svo mekkur hér á Bylgjunni hátíðinu. Á þessum þriðjudegi fyrir maður að renna af stað með tónlist. Já, og svo er það og þarf að fróðleikur. Þetta er Bylgjan. Og svo er ég líka með lista yfir færborgir, það sem fólk er hvað hamingju samast í. Við komumst ekki inn á topp 10 á vísu Reykjavík, en kannski breytist það núna með nýjum meiluta. Sjáum bara til með það. En listin kemur hérna á þetta. Þetta er

0: hvað að gera fjöllin, þetta eru Hjálmar og voru einmitt að frumflytja þetta lag fyrir stuttu hérna á okkur á bylgjunni Herðu, heimsins hamingjusömmustu borgir og þá á þetta við íbúana en þetta reiknað út frá ýmsum breytum það lífsgæði og hérna og þetta út frá mörgum eilaðurinn og sex flokkum við getum orðað á þannig þá bæði út frá því hvernig stjórnvöld eru hvernig loftslagið hvernig efnaðsástandið, heilsu og þar framöndi göttunum og það maður geta þess að við komumst inn á topp 20 séu og á milli 10 og 20 má séu borgir eins og Reykjavík Álaborg í Danmörku Oslo þarna líka og já og við séu Jönköping í Svíþjóð en svo ef við förum inn á topp 10 þá erum við bara komin Aarhus í Danmörku í 10. Sæti Munn hérna í 9. Sæti Malmö frá í Svíþjóð í 8. Sæti Börn í Sviss Þrándheimur í Noregi já já þeir eru þarna Tókjó og Japan í 5. Sæti Uppsala í Svíþjóð það greinlega mikil veistla að búa í Svíþjóð Genf í Sviss og svo ég tveimur eftir sætunum Helsingi í öðru sæti í Finnlandi og Kaupmannahöfn í fyrsta sæti Hamingju sömustu borgarbúarnir eru þá í Kaupmannahöfn samkvæmt þessum lista
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar ferðalagið hefst 5. Júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
2: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
3: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. Júní.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í 3.
11: Förum saman í 5.
12: Félagskapurinn, fjörir, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
13: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfarasalan
14: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus með þér í liði.
15: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
17: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreitingar í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Förum beinustu leið í óþarfa fróðleik og það er svo sem að nógu að taka ekkert byrjað á óþarfa fróðleik frá Pennsylvaníu. Þar sem að maður einn á yfir höfði sér ákæru fyrir að reyna að rífa eigið hús með stórri gröfu og þetta kom nú allt saman í framhald af því að konan hans hafði tilkynnt honum að hún vildi fá skilnað og það má segja hann hafi nú svona ekki tekið kannski neitt sérstaklega vel og fór á næsta bar og heldi vel í sig og svo þegar hann Erik mætti heim aftur eftir að hafa drukkið nætur langt getum orðað þannig að þá náðan í gröfu sem að þarna var og sennilega á hans vegum að mér skilst og byrja að reyna að brjóta niður húsið á meðan að hún var inn í húsinu og tvær dætur þeirra. Það má segja að við gengið á ýmsu og runnið á hann ölæði en lögreglan var kvödd til og hann tók manni. Já, allan tók hans ekki vel, við skulum bara orða þetta þannig. Og svo ferum við til Austurríkis. Þar var maður einn, ég var kallað á lögreglu vegna þess að maður einn hafði flassað konu og barn hennar en þeir voru fljótur að finna, veitir út af hverju. Vegna þess að hann hafði sem sagt opnað buxnaklaufina og dregið niður buxurnar og neft frá jakkanum og sýnt sig. Svo þegar hann ætlaði að drífa sig í, þá vildi hann ekki betur til en svo, að rennilásinn fór í hans besta mann hennar niður í hana. Og hann var fastur þegar lögreglan kom að sko, það er gott að hann náðist, en að skrýtna að maður finnur pínu til með honum, sem líka pínu sérstakt, það ekki. Sem að halda áfram með tónlistina hér á bylgjunni Þetta er hádegið á þriðjudegi og vonandi að við fengið ykkur eitthvað gott að borða í hádeginu Hér eru greifarnir sem að fara af stað með síðasta sveitaballið Þetta er sumarnótt, svona svokallað Flowent Mix

0: Þetta eru Five for Fighting og flottla frá þeim en Superman heitir það. En talandum hefur að tala ofurmenni Freddie Mercury, ofurmennið Freddie Mercury heiðurstónleikar verða á vegum Rick Viðburða. Já það nú bara nýju, maður sjá 5. september passar. Það eru tvenni tónleikar. Og setja á auka tónleika, ég ekki hissa þannig að verður þetta óbúðaslega mikið fyrir augu og eyru Allt máliðin á miðix.is endilega kíkið á þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Það rosalega mikið úrval af skiptinámi hérna í HÍ.
3: Við undirbúum fólk fyrir

0: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
11: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
12: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það er í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við það sem hægtur að tala sem innri aðlögun að þá ertu komin á þann stað að það er meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.

0: Og svona líkur sjá mér í dag Erna Hrönn tekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 Bragi Guðmundsson í kvöld við segjum þetta bara gott að sinni en það verður áfram gestagangur hjá mér hérna á morgun Takk í dag, hittumst í fyrramáli klukkan 10
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið
2: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Nú eru húðvöru dagar í Livju 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum til 3. júní Njóttu þín í eigin skinni Livja
6: Góðir landsmenn Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
8: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
9: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
10: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
12: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Blessaðan dag, mín kæru, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum frábæra þriðjudegi. Þetta bylgjan. Já, saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag og við ætlum bara að byrja á krafti The Killers Human á bylgjunni.

0: Roots, Gwen Stefani hér fremst í flokki í laginu Don't Speak. Já, þetta nostalgía svo sannarlega og við með eftir að upplifa meiri nostalgíu í dag í fortíðarflakkin okkar og eflaust líka í afmælisröddunum. Það alltaf gaman að fara yfir gamlar og góðar raddir sem að maður jafnvel búin að gleyma, jafnvel hefur aldrei heyrt, þannig að það verður allt saman auðvitað hér í dag. Fastir liðir eins og venjulega og eins nú með gleðilega júní, nýja velvirk dagatalið okkar sem við byrjuðum á í gær, annar dagur júní mánaðar í dag og við skoðum á eftir hvert litla verkefni dagsins verður, hvort það verði ekki eitthvað sem við getum leist úr hendi. En já, það ýmislegt að vera hjá okkur og ég hef nú verið að gefa bíómiða líka, það sérstök sýning hjá okkur á morgun á Masters of the Universe. Já, hver man ekki eftir, He-Man kallarni góði, Skeletor, She-Ra og Ljónið, því man nú ekkert hvað það hét, man þetta ekki alveg, en ótrúlega gaman að fara á það fortíðaflakk og ég ætla að gefa, eins og ég segi, miða á myndina á eftir. Það eru myndir á Masters of the Universe sem að vera sýnt á miðvikudagskvöldið, annarkvöld, klukkan 9, 3. júní í Smára bíói og já, við erum líka að gefa plakkut með fyrir þá fyrstu sem að fyrstu 50 til að vinna þessa miða en það nú bara þannig að sá sem að hringir og fær miða það nú bara hann sem að fær plakatið það ekki fyrir hvern og einn miða það nú bara svo list, þannig að þið hafi það í huga nú ekki nómið það heldur í dag muni líka gefa miða á frábæru hittara messuna Hans Friðriks Dór það eru miðar á Freka Dór og aðeins tveir miðar þannig að þið hafi það í huga að þegar að Það eru tveir meðar. Jú, það eru tveir meðar í dag, rétt hjá mér. Þegar þið heyrið Freka Dór, syngja, þá meðið ringin alveg svo í gær. Bara vera á tánum, númer 1, 2 og 3. Það eru allar línur farðar að loga. Ég ekki fara að gera þetta núna, ég bara farið við daginn okkar mín kæru og þið bara verðið á tánum og verið með mér til klukkan 4 í dag.
1: Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
7: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
8: Gjömmi
9: Björt og brosandi í 40 ár
10: Bylgjan Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér Þetta Bylgjan sem þú stillt á ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni Þetta staðista aldan og besta tónlistin Takk fyrir mig

Gamalt og gott á bylgjunni Pointer Sisters, lag sem heitir Slow Hand og við ætlum þá að vinda okkur eins og við gerum á þessum tíma dags yfir í velvirk dagatalið okkar og við erum að sjálfsögða jákvæðum nótum, við reynum það nú eins og við getum og það er akkurat verkefni dagsins líka það einmitt vertu á jákvæðum nótum í samtölum þínum við aðra þannig að þegar þú átt samtöl ekki fara beint í neikvæðina og telja upp allt sem ömurlegt og mætti betur fara við ætlum að vera á jákvæðum nótunum og reyna svolítið að svona Það eru svolítið peppandi, það ekki eitthvað sem við viljum líka vera? Ég ætla að myndi segja það að það sé svona eitt af mottóum í mínu lífi. Það svona reyna allavega að vera svona, já, meira með gleðina af opni heldur en hitt og auðvitað það ekki alltaf hægt. Auðvitað lífið stundum erfitt og maður einhvern veginn á erfitt með að komast út úr neikvæninni. En ef við reynum það allavega í dag, tökum þetta dag fyrir dag og núna ætlum við að gera þetta. Ætlum að vera jákvæðum nótum í samtölum og bara hvernig hefur þú það og svo framvís, þú veist, ekki bara allt frábært? Við þurfum nú ekkit endilega að fara í Pollyönnuleik, en þið vitið hvað ég meina. Allavega svona reyna að vera svolítið glöð. Og með datt auðvitað í hug stjórnin þegar ég fór að hugsa um eitthvað svona gott og skemmtilegt lag sem ætti nú vel við þetta. Og það einfaldlega láttu þér líða vel. Af því að það það sem að við svona ætlum að fókusera á í sambandi við þetta og ef ekki bara að vinda okkur í það og fáum við líka svona sól og sumar í lífið Vertu á jákvæðum nótum í samtölum þínu við aðra í dag verkefnið okkar inn á velvirk.is

0: Sam Jennifer Lopez, hún nú yfirleitt kölluð J-Lo, en snemma á ferlinum það hafði hún annað gælunafn, það er nú ekki allir sem vita það, en það var La Guitarra sem spænska heitið við gítar. Af hverju var nú það? Jú, ég get sagt þér það. Máli var að hún hefur, og já, bara vel og lengi verið þekkt fyrir sínar fögru ávölu línur og með flottan vöxt og þótti gítarinn lýsa vel hennar líkamsvexti og já, þar með einhvern veginn svona festist það við hana á svona hennar fyrstu árum í bransanum en þetta skemmtilegt, La Guitarra, eins og gítar, já vonandi hefur hann bara tekið sem hrósi blessunin. Já, hér eftir smá villum að heyra í Bríeti og KK Gleymir ei hefur verið á toppi bylgjulistans undanfarnar vikur og eftir klukkan 2 þá ætlum við bara í Guðmunds að fara aðeins yfir nýja viku, nýjan lista og spurningin halda þau sér á toppnum eða einhver annar sem að hreppir toppsæti þessa vikuna kemur í ljós á eftir. Þetta er
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA. Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
4: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Engill Ultra fer fram núna í 15. sinnum helgina og þarna breytist Hveragerði í hlaupa hátíð eins og undan farin ár. Það alltaf gríðaleg stemning sem að fylgir Engill Ultra og eins og áður sagði aðeins örfáir dagar þangað til hlaupið fer fram. Þarna stefnir í eitt fjölmennasta árið í sögu viðbrögðurins og alls hafa nú þegar 950 þáttakendur frá 38 þjóðlöndum skráð sér til leiks. Þetta lítur nú bara að vera eitthvað met frá 38 þjóðlöndum, þetta galið og hátt í 1000 manns en aldrei áður hafa jafnmargir erlendir hlauparar tekið þátt í hengli. Það mikil tilhökun sem að ríkir með að hlaupara sjálfboðaliða skipuleggenda og íbúa Hveragerðis sem taka þarna á hverju ári á móti hundruðum gesta og já, fjórðungur þáttakanda kemur erlendis frá. Þarna erum við að tala stærstu hópana frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku, Noregi, Pólandi og Þýskalandi. Þetta eins og ég segi, hlaup sem að fer allt frá 5 km upp í 106 km. Þú getur valið þarna 5 vegalengdir, 5 km, 10 km, 26 km, 53 km og svo 106. En skráningu í lengstu vegalengdirnar hefur þegar verið lokað en já, það eru nú síðustu sætin í boði í styttri hlaupunum þannig að hafa hraðar hendur ef eitthvað langar til þess að taka þátt. Það hefur mikil fjölgun verið í skráningum í 5 km og 10 km brautirnar síðustu daga en þessar brautir hafa notið vaxandi vinsalda meðal nýliða, fjölskyldna og þeirra sem vilja upplifa stemninguna í kringum viðburðinn án þess að hlaupa endilega ultra vegalengd. En já, svo líka gaman að segja örlítið frá því að Engill Ultra orðið mun meira en hlaup eitt og sér. Þannig verður fjölbreytt dagskrá í Hveragerði helgina bæði fyrir þáttakendur og gesti. Íþróttahúsið verður opið sem Expo-svæði með sölusýningu fyrirtækja, tengdum hlaupum, útivist og heilsu og við Péturstorg verður hið vinsæla götugrill kjötbúrsins og SS opið frá hádegi þar sem bæði keppendur og gestir geta komið saman og notið dagsins. Þannig verður DJ Eva May sem að sér tónlistina við götugrillið síðdegis og síðar mæta hreimur og félagar og haldi upp í stemningu þegar fyrstu hlauparnir streyma í mark. Þannig að þetta verður sannkölluð hlaupaveisla sem að spannar alla helgina en sko dagskráin í raun og veru hefst á morgun með fyrstu afhendingu keppnisgagna í útilífi skeifinu og brautarkynningu sem verður jafnframt streymt á Facebook síðu útilífs. Og á föstudagskvöldinu þá verður síðan ræst í lengstu vegalengdina 106 km frá Péturstorgi í miðbæ Hveragerðis og svo á laugardeginum taka við ræsingar í 53, 10, 26 og 5 km ásamt þessari fjölbreyttu dagskrá í miðbænum. Þannig að þarna verður gaman og að gera að leggja lið sína til Hveragerðis yfir helgina og kíkja við. Það alveg eins og sé gríðarleg stemning sem að fylgir þessum hlaupum. Við ætlum að heyra hér í Vanessu Carlton, nán og örugglega ekki öllu læginu, áður en við skiptum svo yfir til fréttastofu á slæginu 2.

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: 25-50% afmælisafsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Tax-frí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rikvöðfurða afnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rík viðburðir.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Kíktu við hjá Carglass Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Dreymir við þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum af skrifstofu borgarstjóra í Ráðhúsinu af Heiðu Björgu Hilmisdóttur nú klukkan 1:30. Heiða Björg óskaði eftir manni sínum allsins besta og færði Hildi að gjöf blóm og ljósmynd í ramma af Vigdísi Finnbogadóttur fyrirverandi forseta. Sagðist hún ætla að verða Hildi innan handar meðan hún kæmi sér inn í starfið.
13: Þetta mjög flóki starf, við erum svolítið góð við hana og ég held að ætti mell að standa með Hildi meðan hún komast inn í þetta. Það má ekki gera kröfum það að fólk sé með allt á hreinu frá fyrsta deg. Ok.
12: Og þetta sagði Heiða Björg en Hildur kvaðst vilja nýta tækifærið og þakka Heiðu Björgu fyrir vel unnir störfi í þá borgarbúa og sagði það Heiður að taka við af henni.
13: Og mér tekið vænt að fá þessa mynd af Vigdísi vegna þess að ég held að fyrir mig sem fædd árið 1986 að alast upp með kvenn forseta hafi skipt mjög miklu máli og hún hafi verið fyrirmynd allra kvenna af minni kynslóð og láti okkur trúa og vita að við getum gert hvað sem er og orðið hvað sem er og þar í því séu engin takmörk sett. En það bara sannur heiður að góða að taka við þessu starfi og ég laka mikið til að vinna með auðvitað þessari öflugu nýju borgarstjórn og vinna fyrir Reykvíkinga allra.
12: Sagði nýjir borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Nú fyrsti fundur borgarstjórnar með nýjum meirihluta hóst klukkan 12 þar sem fór fram kosning í helstu embætti auk þess sem nokkrar tillögur borgar fulltrúa sjálfstæðsflokks viðreisnar og framsóknarflokks nýs meirihluta voru lagðar fram en ítarefni dagskrá fundarins má finna á vef Reykjavíkur borgar. Jón Magnús Jónsson, bóndi á alifuglabúinu Reykjabúi í Mosfellsbæ, segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið að fara nótt mánudags. Maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sína sín á aðbúnaði fugla og hafi síðan afsakað gjörðir sínar í tengslum við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalarnesi. Bóndin segir mikið áfallaræða, segir mannin hafa sést vel á örgismyndavélum og að afar alvarlega aðföru að fuglunum sé að ræða. Strangar sóttvarnareglu sé gildi á bílinu enda matvæla framleiðslega ræða. Berist smiti í fuglana sé ekki aftur snúið. Lögreglu hafa verið afhent öll gögn sem gætu gagnast við rannsókn málsins, segir Jón Magnús í viðtali við Vísi þar sem lesa má meira málið. Nú fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir nokkrar hækkanir undanfarin ár. Nýtt fasteignamat sýnir jafnframt að verða á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Fasteignamat íbúðar eigna hækkar 1,2% á milli ára en fasteignamat atvinnu eigna hækkar 4,8%. Þá hækkar fasteignamat sumarhúsa 4,7% á milli ára. Allar tegundir húsnæðis að lækka þannig að raunvirði skýra breytingu að ræða miðað við síðustu ár. Nú frétti verðast næst sagður á bylgjunni klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
14: Kæra takk fyrir þetta, Telma Tómasson og áframhöldum við með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég heiti Erna Sönn og fylgið til klukkan 4 í dag. Já, Bragi Guðmunds ætlar að líta við hjá mér hér á eftir og við ætlum að fara yfir bylgjulistan þessa vikuna ný uppfærður og spennandi að vita hvaða lag trónir á toppnum. Kemur allt saman í ljós innan skams.

0: Þetta er Dyljá, nógum að vera hjá Dyljá um þessar myndir. Hún er í duett með Reimi og hún er í duett með Bubba. Og svo er þetta lag, Ó Rómeó, allt að gerast. Enda er hún líka algjörlega mögnu tónlistakona og frábær manneskja. Það er nú bara þannig, spáðið nú að þetta ég fari árum við vitum af inn á bylgjulistan og talandi hann þá ætlum við nú að líta aðeins á bylgjulistan á eftir við Bragi Guðmunds en fyrst örstutt skilaboð og lítum aðeins til veðurs.
1: Eftir að fara til Split Stemmingin maður Áttu eftir að skoða Öll Dioklerians Áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones Safnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Viking Lotto Alla miðvikudaga
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
7: Bítið býður góðan dag
8: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
9: Sko það náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýrslunni að krónan skapar eða hún vinnur gegn samkeppni Hún dregur úr samkeppni ákveðnum sviðum
10: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðkassins Já, hvernig seldum miða
0: Það er nú einhverja miljónir
10: Já, ég ekki svona fljótur reikni sko. Það alveg hellingu til þjóðkassins Það mjög gott, sko, þetta geggjaður þjóðkassins
11: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10
8: Bítið á bylgjunni
12: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagið
13: Lúxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
0: Í dag er spáð hægum vindi á landinu, allvíða þokurloftið eða lítilsáttar væta. Síðdegi brotnar skýjahulan væntanlega eitthvað upp en þá aukast líkur á skúrum og eru mesta líkur þeim á vestanverður landinu og hiti 8-16 stig. En á morgun það bætir nú aðeins í vind á norðvesturhlutalandsins, norðaustan 5-10 metrar á sekundu þar. Áfram að búast við skúrum nokkuð víða en við norður og austurströndina gæti þokurloft eða smávegi súld látið á sér kræla. En hitin mun breytast lítið.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Alltaf

0: fyrsta skiptið ný dönsk með okkur á bylgjunni þegar við ætlum að renna aðeins yfir topplista bylgjunar bylgjulistan svo kallan og hér hann að sjálfsögðu mættur okkar besti maður Bragi Guðmundsson til þess að fara yfir þetta með okkur sæl og blæsaður
1: Já, sæl blæsaður
0: Vertu velkomin
1: Takk að þér fyrir Eru það bara hellingur að gerast á listanum Þetta lag ný dönsk það er svona umþabíla kveðja topp 20
0: Já
1: Það er nú annað lag á leiðinni sem að hérna ég gerum alveg ráð fyrir að eftir að kíkir á listan allar mjög fljótlega en Takk. Þá voru fjögur ný lög sem að koma inn á listan þessu sinni
0: Fjögur lög?
1: Hvorki meirinu minna
0: Já
1: Inn í 19. sæti kemur hinn eini sanni Múkisson og þetta nýja lagans Kúrekin innan svega ég trú á líina þetta er alveg stórkostlegt lag
0: þetta er stórkostlegt og svona í anda allra þessara gömlu góðu Hemmagun Ómars Ragnars og, já, og grínaran og hann sagðist mér það var haft þá svolítið að leiðuljósi þegar hann samt í lagið
1: svona. Já, akkurat og gaman að fá ég mitt svona lagin í flóruna og svo er það í setinu fyrir ofan nýtt á lista líka, Júli Heiðar og Dísa með sumarsmellin tja tja tja
0: akkurat, stórskemmtilegt
1: já, heldur betur og svo er það nýja lagi frá Hjálmum kemur í 17. seti nýtt og það heitir Hvað gera fjöllin
0: já, einmitt búin að vera lengi á lista og toppa listan
1: já, já.
0: Með gamla smellinum
1: já, þetta lag á líklegt er að mæta hinu laginu á einhverstaðar á leiðinni laginu með upp í sveit
0: Akkurat.
1: Sem er núna í 17. setinu og svo er það fjórða nýja lagi á listanum það sem hoppar hæst inn á listan það er nýja lagi frá Stefáni Hilmasinni sem var núna síðastliðin laugardag gaf frá sér sína nýjustu sóloplötu sem heitir Ár og dagar
0: Akkurat.
1: Það nú plata sem ég hlakka mikið til að heyra
0: Einmitt, rúlar vel í gegn getur sagt þér
1: Já, og þarna lag sem heitir Hringd í mömmu Þú kannast nú eitthvað
0: við
1: það?
0: Ég kannast aðeins við þetta lag sko. Ég svo heppin að fá að syngja bakrættir í þessu lagi
1: Akkurat.
0: Og frétti mitt eftir á að þetta átti að verða duett með Björgvini Halldórssyni
1: Já
0: En hann ætlaði að syngja það inn eftir páskaðin en kvaddi í milli tíðinni
1: Já.
0: Þetta varð bara sól og lag og Erna Hraun í bakgröndum
1: Já, ég skil þig Alveg óbáslega flott lag, Hringd í mömmu og Já. Góður boðskapur þarna
0: Heldur betur, heldur
1: betur Þarna á milli einhverstaðar Helgi Björnsson Hann á uppleiði líka með allt til ljómar Og svo það hástökkvari vikunar sem að við einmitt kentum nýjan á lista í síðustu viku Hann fer úr 20. setinu upp í það 14. Og heiti Daði Freyr.
0: Það nú vel gert.
1: Já, I'm out and I wanna go home er komið upp í 14. setið. Og líka uppleið Miley Cyrus í 13. og Náttsólið í 12. með flýttuður hægt. Það nú aldrei lýsa flott lag.
0: Mjög.
1: Og svo eru þeir sá uppleiðinni líka komnir inn á topp 10 Kristmundur Axel og Friðrik Dór með 1800 mílurnar og annars dúat sem líka búin að vera á hraðri uppleið Bubbi og Diljá með þetta lag sem heitir Júlíkvöld.
0: Já, alveg mjög fallið við dúettar líka
1: Já, og það nú leika reyndar íslenskur dúett þetta fyrir ofan líka Ágúst og Una Torfa með inn í síðustu nóttina í 8. setinu
0: Ég var einmitt að taka þetta samanbragði 8 af 10 lögum á topp 10 eru íslensk
1: Já, þetta er bara orðið svakalegt
0: Svo það er svo mikið Spegill á flóruna í dag
1: Já, og við bara komast að því fyrir í dag að það er endalaust að flottu efni á leiðinni
0: Einmitt
1: Frá íslenskum tónlistamönnum Nú, Alex Warren, hann komin upp í 7. setið og svo þau komin inn á topp 5, Hreimur og Diljá.
0: Já.
1: Svo aldrei þess að kera sig gildandi.
0: Það nóg að vera og ég var einmitt að tala Rómi og hérna aðan að það ekki langt ángu til að taðlag myndu nú rata á bylgjulistan okkar.
1: Já, já. En ef við förum síðan aðeins ofars á listan þá hér Bríett og Káká með fyrrum topplag bylgjulistans.
0: Það dregur til tíðenda á bylgjulistanum.
1: Fyrir fjórðasendið, lag sem að hefur trónt á topnum og svo sannarlega verið vel að því komið Sabrina Carpenter í þriðasendinu með Tears og Sigga Beintens er komin upp í annaðsendið
0: Heyrðu mig, allt eða ekkert hefur verið á sko svona hægri og góðri siglingu
1: Já.
0: Í átta topnum
1: Heldur betur, og það er spurning hvað gerist í næstu viku en það er eins og að komið nýtt topplag
0: Já
1: Og daltu fyndið að þetta fallega, rólega lag gleymir ein með Bríett og Káká með því að skipt út af topp sætinu af öðru, svona frekar rólegu lagi Það er bara mjög rólegu lagi
0: Já, einmitt og það lag hefur verið að gera góður hluti út allan heim
1: Já, heldur betur Þetta er Bruno Mars að blötunni sinni The Romantic
0: Já, nákvæmlega, ég ætla ég að stefna mótið henni í júli
1: Já
0: Get ekki beðið, sko
1: Ég trúi því
0: Það koma örglega tár á hvarum þegar maður heyri þetta.
1: Risky Doll er í efstasætinu.
0: Akkurat, takk fyrir þetta Bragi og við höldum áfram að fylgjast með listanum viku frá viku.
1: Já.
0: Fáum því heimsókn í næstu viku og heyrum topplagið. Takk fyrir komuna Bragi.
1: Takk.

0: við He-Man and the Masters of the Universe. Ég hugsa að segja nú margir sem kannast við þetta ágæta stef, en hvað þýðir þetta? Jú, nú ætla ég að fara að gefa ykkur bíómiða. En kvikmyndin Masters of the Universe sýnd núna annað kvöld í Smára bíó klukkan 9, sérstök bylgju forsýning og fyrstu 50 sem vinna miða á sýninguna fá líka plakat, en það bara eitt plakat og mannsamt, ekki fyrir alla sem fá miða, þannig að það sé alveg á reynu. En það eru sko tveir Íslendingar sem eru í þessari mynd. Það Hafþór Júlíus og Jóhannes Haukur. Þannig að það verður gaman að sjá okkar menn á skjánum. En þetta verður sannkölluð nostalgíu veisla, bylgju sýning, annarkvöld klukkan 9, eins og ég segi. Myndin segir frá ungu manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins af fjarlægri plánetu. Þarf að finna töfrasverð, snú aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Þetta sé ekki Skeletor, en já, það sem maður gerir þessa sýningu ekstra sérstaka eru þetta að það eru tveir íslenski leikar eins og áður sagði sem að fara með hlutverk í myndinni. Það Hafþór Júlíus sem er fyrir hlutverk Goatman og Jóhannes Haukur verður hinn magnaði Fisto. Það held ég, held að margir hafi átt svona, ég ætla á mínum aldrei hafi átt smá svona hímen dót. Jæja, ekki meira blaður, nú skulum við bara opna fyrir Símann Bylgjan, góðan dag. Má bjóði bíó?
1: Já, það er verið.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
1: Oddur heit ég.
0: Það Oddur, varstu hímenkall í gamla dag?
1: Já, rosalegur.
0: Það verið gaman að sjá þessa mynd. Hvers son er Oddur?
1: Já, Oddsson.
0: Oddur Oddsson og hvað
1: varstu? Oddur Prannar Oddsson.
0: Prannar?
1: Já.
0: Já, og hvers, hvað varstu að spáði marga miða?
1: Ég veit ekki, þrjá kannski.
0: Já, minnsta mál.
1: Það er hægt, já.
0: Ekkert mál, það er bara gestalisti í Smára bíó. Og þannig að þú fer bara þangað og segir til nafs, þetta nýju annarkvöld
1: Já
0: Og ætti að fylgja þarna eitt plakkat með miðunum Þannig að þú ættir að fá eitt til þess að hengja á vegginn
1: Já, ekki við, ég veitir að því
0: Góða skemmtun, Oddur
1: Já, það gæði fyrir
0: Bless, bless
1: Bless
0: Bylgjan, góðan dag
2: Jú, góðan daginn
0: Má bjóða þér í bíó
2: Já, takk
0: Já, hvað nafnið þitt?
2: Ég heiti Nína
0: Nína, og hvers dóttir?
2: Edvards dóttir
0: Edvards, með tvöföldu vaffi?
2: Nei, bara einfalt,
0: Edvards dóttir, og hvað marga með að Nína?
2: Herðu, ég var alveg til í að fá, já, má ég fá fimm?
0: Fimm eða, ekkert mál
2: Herðu, æði?
0: Merki fimm eða á þitt nafn, en hún bönnina 12, bara þannig að það sé, hérna,
2: já.
0: Sagt Og eru þarna klukkan 9 annarkvöld í Smára bíó og þar bara listi sem þú segir, segir til nafs
2: Klukkan 9 í Smára bíó
0: Já, góða skemmtun
2: Takk fyrir þetta
0: Bless, bless sem leiðis Og Bylgjan, góðan dag
3: Góðan dag Já, góðan dag
0: Langar þig að kíkja á He-Man
3: Ójá
0: Ójá, hvað nafnið þitt?
3: Heiði, ég heiti Björn Hlynur
0: Björn Hlynur, og hvers son?
3: Pétursson
0: Pétursson, og hvað marga með það?
3: Gæti ég fengið þrjá?
0: Ekki málið, merki þrjá miða og svo bara segir þetta nafs í Smára bíó annað kvöld.
3: Hefðu, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
3: Já, bless.
0: Bless. Og haldið endilega áfram að ringja, við hlustum bara tónlist og ég spjalla við ykkur hér á bakvið tjöldin.

0: áfram að dæla út bíómiðunum meðan að þið hlustið á flotta tónlist 567 11 við ykkur langar að kíkja á morgun á bylgjusýningu bylgjufórsýningu Masters of the Universe sem eru þetta byggð á He-Man og þessum frábæru þáttum í gamla daga sem að vekja upp skemmtilega minningar þannig endilega haldið áfram að ringja og eins og segi tónlistin heldur áfram Simply Red nýtt frá Haffa Seastone og svo verður Olivia Dean líka hér með okkur
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe væntanlega í bíó 4. júní.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á

0: Fortíðarflakki.
1: Já, við flökkum til fortíðar. Og hvert ætlum við að fara í dag? Jú, til ársins 1979. En þarna var Donna Summer heldur betur í essinu sínu. Þarna fór hún á toppin og var í þrjár vikur á toppi bandaríska smáskifilistans með lagi sitt Hot Stuff. Þetta lag algjörlega magnað og að finna á sjöundu hljófusplötu söngununnar Bad Girls var svona fyrsta smáskifan af plötunni og rataði þarna beint í topp sætið frábært lag og þarna hún með til dæmis gítarsóló frá einum úr Doobie Brothers og stíl í Dan gítarleikarinn Jeff Baxter líka þarna þannig að þetta heldur betur flottur hópur Georgi og Moroder sem að prótuserar Þannig að ég segi bara góða skemmtun topplæði 79 í Bandaríkjunum.

0: Olivia Dean komst ekki lengra að sinni með þetta frábæra lag með hana nýtt sem að fara ykkur yfir til fréttastofu og höldur svo áfram með tónlistin okkar á bylginni
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum af skrifstofu borgarstjóra af Heiðu Björgu Hilmisdóttur á öðrum tímanum í dag, en Heiða verður nú óbreyttur borgarfulltrúi.
9: Þetta leggst bara vel í mig. Það verður þetta Heiðu lífsmins að vera borgarstjóri. Þú verður ótrúlega gaman og ég stolpa af okkar verkum sem við náðum að gera á þessum 15 mánuðum. En líka bara mínu verkum sem borgarfulltrúi, ég held þeim bara áfram. Það er að næga að taka og margt sem eftir að bæta í borginu okkar áfram þannig að ég legg til að takast á við það.
8: Og þetta sagði Heiða Björg fráfarandi borgarstjóri nú Hildur hvaðst finna fyrir til mikillar ábyrðar gagnvart nýja embættinu og sagðist ætla að gera sitt besta til að standa undir henni. En hvernig borgarstjóri verður hún?
9: Ég verð bara mjög vandvirkur borgarstjóri. Ég mun sýna þeim sem ég starfa með þvert á meiri hluta og minni hluta og borgurunum öllum mikla virðingu og ég mun leggja mig alla fram að verða borgarstjóri allra Reykvíkinga. Að þeir geti treysti að ég sé að vinna að hag þeirra allra.
8: Sagði nýr borgarstjóri Hildur Björnsdóttir allt lyklaskiptin, máli sem á vísi og máli verður kjarnað í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, segir að aðrir en hann verða bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Hann hafi ekki kostað spurningu í viðhorfa hópi Gallup, þar sem kannað hversu jákvæðir eða neikvæðir landsmenn eru gagnvart honum sem mögulegum nýjum varaformanni. Guðmundur Árni Stefánsson núverandi varaformaður sagðist hættur í pólitík eftir kosningaósigur í Hafnarfirði í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum og má því búast við breytingum í forystu flokksins á næsta landsfundi. Lagt til í nýjum frumvarpsdrögum að sýslumanni verði alfarið falið að veita leyfi til skilnaðar og horfið frá því að dómstólar leysi úr ágreiningsmálum skilnað. Þá verði einnig hægt að óska eftir lögskilnaði án þess að tilgreina ástæðu. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu greint frá því að sifjalaganefnd hafi skilað dómsmálaráðherra drögum að tveimur lagafrumvörpum, annars vegar að frumvarpi til nýrra hjúskapalaga og hins vegar að frumvarpi til breytinga á barnalögum. Jón Magnús Jónsson, bóndi á alifuglabúinu Reykjabúi í Mosfellsbæi, segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið að fara nótt mánudags. Maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sín á aðbúnaði fugla og hafi síðan afsakað gjörði sínar í tengslum við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalanesi. Bóndin segir mikið áfall að ræða sem manninn hafa sést vel á öryggismyndavélum og að afar alvarlega aðför að fuglunum sé að ræða. Strangar sóttvarnareglu sé í gildi á bílunu en það matvælaframleiðsla að ræða berist smiti í fuglana sé ekki aftur snúið. Lögreglu hafa verið afhent öll gögn sem gætu gagnast við rannsókn málsins segir Jón Magnús í viðtali við Vísi. Nú frétti vera næstaður á bylginni klukkan 4, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Ég og við höldum áfram með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Erna Hrönn og ég ætla að vera þér samferða til klukkan 4 í dag. Þetta bylgjan. Jó, svona spáði að bjóða þér jafnvel í smá ferðalag til Norex með mér. Já, hér eru aha drengir komnir í gang, take on me. Og var þetta rífur því ekki í gangu þessum ágæta þriðju degi, þá veit ég ekki hvað. Á þessum klukkutíma, áður en ég segi bless við þig, við erum eftir að fara yfir afmælisraddir og það eru íslenskar raddir í meiri hluta að þessu sinni. Nú, við erum líka eftir að skoða aðeins hittara með þessu Frikka Dórs, eða þú heyrir Friðrik Dór syngja og ert snar í snúningum. Það vorum að gera ringið leið og heyri röddinn hans, þá gæti ég gefið mér miða á hittara messuna.

0: help it. I want every bit of you, I guess I'm selfish.
1: Já, eflaust við það margir af því að við eigum 40 ára afmæli í ár, Bylgjan. Og ég tilefni að því, þá ætlum við að endurvekja gamla, góða límiðaleikin okkar. Þið veitir hvernig það virkar, maður límir límiðan sinn í, í rúðuna, bakrúðuna, getum maður sagt það, afturrúðuna á bílnum. Og svo bara freista maður þess að já, einhver stoppi mann og maður vinni bara vinning. Ef ég ætla svona að setja þetta fram bara á eins einfaldan hátt og hægt er. En í hverju mánuði þá stoppum við bíl með límiðum í glugganum og gefum risavinninga. Sko, 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, ársbirðir af appelsínán Sigurs, 50.000 króna inning hjá N1. Þetta ekkit smá eins flott. Og svo eru líka bara alls konar vinningar í hverju viku frá N1, appelsín og bylgjunni. Bara að gera að taka þátt. En til þess að vita meira, þá skaltu lusta vel.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án Sigurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án Sigurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, ársbirðir af appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án Sigurs, björt og bró Sandi í allt sumar. Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
4: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi. Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við þessum að hægt frá tala sem innri aðlunum að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.
9: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
10: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: síðdegis einkum landið vestanvert og hiti 8 til 16 stig.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

nýtt lag á ferðinni frá Vance Joy sem að koma nú sterkir inn með Riptide á sínum tíma Fascination in the Dark heitir þeirra nýjasta nýtt Nema hvað að við ætlum að fara að vinda okkur í afmælisraddir og mér langar áður en við rennum í raddinnar þá ætlum ég bara að gefa ykkur smá fórskot á sæluna af því að einn og okkar allra bestu fagnar afmæli í dag Þorgeir Ástvaldsson og hér ásamt sumargleðinni ég fer í fríð við ætlum að hlusta á Þorgeir og renna svo yfir raddir dagsins Þorgeir Ástvaldsson kæri til lukku með daginn

0: rættir dagsins.
1: Já, við fengum smá fórsmekk. Mér langaði svo að leið ykkur að heyra í Þorgeiri Ástvaldssyni. Yndislegur, mannfræðingur og dagskrárgerðarmaður. Hann fæddist á þessum degi fyrir 76 árum síðan. Var nú þekktur strax á barnsaldri þegar hann lék með hljómsveitinni Tempo sem að hitaði með alannas upp fyrir bresku sveitina Kings þegar þeir komu hingað til lands. Miðjan 7. áratug síðustu aldar. Já, síðan fór nú lítið fyrir honum þar til hann söng lagið Ég fer í frí sem við heyrum hér á samt sumargleðinni. Og í kjölfari söng hann lagið Úti alla nóttina með Valla og Víkingunum og gaf út sól og plötu og samstarf hans við Magnús Ólafsson með alannas sem Jólasveinar þekkja nú margir. Svo hefur hann einnig glatt marga hér á bylgjunni dagskrárgerðar maður í húð og hár og við söknum hans mikið hér á bylginu og hugsum hlýtt til hans í dag á afmælisteginum hans og þá ætlum við nú bara að heyra smá annað brot einmitt af röddinn hans

hann barðist nú fyrir því að við myndum taka þátt í Eurovision fyrir 40 árum og eins og ég segi, bara magnaður karakter í alla staði. Nú villum að halda þessi áfram með íslensku raddirnar. Hér heyrðum við í Þóru Jónsdóttur, hún fagnar 52 ára afmæli. Hún ekki eina Þóran sem að fagnar afmæli því hér er önnur.

0: hún er 50 í dag til hafa mikið með stóra afmæli mín kæra en auðvitað var hún annar hluti því ekki sinn Birta og Bárður
1: Við heitum Birta og Bárður Já, Bárður
0: Söng og leikuna hér á ferðinni og þá ætlum við að heyra hér í Írisi Hólm

sumarið er tíminn Íris Hólm hér með okkur hún fagnar 37 ára amali í dag til lukka með daginn kæra Íris söngkona, söngkennari og já, leikona, það ekki rétt muna hjá mér Nú, við ætlum að færa okkur aðeins í erlendu deildina það er ekki margar raddir en þær eru tvær talsins og við ætlum að byrja hér á Cypress Hill Yes Fagnar stór afmæli í dag Nei, ég með rangan hérna Úps Já, rosalega þetta leiðlega gæði hérna á þessum ágæta YouTube En hér ber að heyra í Louis Fries, ég var bara með að allt annan mann hérna. 1970, ekki stóra meðlega honum, Be Real kallar sig og söngvari, Cypress Hill og rappari. Og seinni röddin til heyrir, já, Tony Hadley.

Spandó Ballet hér á ferðinni. Tony Hadley, hann er nú Íslands vinur, hefur komið hingað til lands og glatt okkur með Tommobil. 1960 fættist hann, enski popsöngvarinn og laga höfundurinn. Já, og þar með líkur afmælisröddum dagsins til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og sérstakar kveður í klauf í Eyjafjarðarsveitinni til Ingibjargar Leifsdóttur, æsku vinkonu. En mér langar að við hlustum að svona Írisi Hólm flytja að bubba lagið Sumarið tíminn. Askoti fín útgáfa hjá stelpunni.

Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
9: Bylgjan
10: Björt og

0: Þekktur þetta leið?
1: Jó, góðan daginn.
0: Þekktur þetta leið eða hvernig var það?
1: Ég þekkti þetta leið.
0: Varstu búin að bíða lengi?
1: Já, svolítið.
0: Ertu mikill frikka aðdáandi?
1: Já, já, enda haf fyrir yngur, en það ekki annað hægt.
0: Nei, það ekki annað hægt. Og bara stutt að fara kannski, geturðu rölt bara í kaplakrikan?
1: Já, já, þannig sé.
0: Já, þannig sé, nákvæmlega. Heyrðu, hittar að messa? Það bara ekkit annað en tveir miðar á þig.
1: Og það gekk, já.
0: Dagurinn 16. júní og klukkan 20.30. Þannig, áttu eitthvað svona uppáhald sem á svona öskur syngur með?
1: Ég mikil hlifi hlifnaður.
0: Já, nákvæmlega. Það ekki ekki að bara grunnurinn alveg hreint.
1: Akkurat.
0: Heyrðu, hvað nafnið þitt?
1: Það Heiðar heiti ég, Ólafsson.
0: Heiðar Ólafsson. Bara til hamingju með að ná í gegn og vera á tánum.
1: Takk að þér.
0: Takk fyrir að lista minn gæri og góða skemmtun og hittar að messu Friðriks Þórs.
1: Súper, hvað sækir þetta?
0: Já, þú kemur og sækir í sína á Suðurlandsbraut.
1: Ég sækir þetta Suðurlandsbraut, súper.
0: Gerði það, takk, bless, bless.
1: Takk, bye.
0: Já, þetta erfitt. Ég veit að marga langar að fara á hittar að messuna og að gera tryggja sig miða inn á tix.is eða náðu ekki gegn hjá okkur. En við höldum áfram að gefa miða út vikuna, þannig að hver veit sem að heppninu verið með okkur. Þið haldið áfram að fylgjast vel með minn kæru.

Já, það er mikil gleði framundan núna helgina í Hveragerði þegar Hengill Ultrætt stærsti hlaupaviðburður ársins fer fram. En 950 þáttakendur eru skráðir nú þegar til leiks og við erum að tala 38 þjóðlönd. Já, þaðan eru keppendur að koma. Mér finnst þetta alveg magnað frá 38 þjóðlöndum eru bara allir að missa vitið eða hvað? Nei, ég segi svona. En það nú gaman að segja frá því að það ekki allir sem vita að Hengill Ultra ekki bara þessar löngu vegalengdir. Heldur einni boðið upp á frábærar 5 km og 10 km brautir, fullkomnar vegalengdir fyrir nýliða, fjölskyldur og alla sem vilja upplifa stemninguna í kringum eitt skemmtilegasta utan vega hlaupfestival landsins. Það hlaupið með fram Varmá og í gegnum skóginn við Hamarinn og inn í Reykjadalinn og allir þáttakendur fá vandaðar þáttökumedaljur og götugrillaðan hambúrgara og frítt í sund. Já, Hveragerði breytist í sannkallaða hlaupa hátíð með sölusýningu í Íþróttahúsinu, tónlist þar sem að Hreimur og félagar og DJ Eva May haldi uppi stuðinu við enda markið og já, þetta bara eins og segi mikil og góð skemmtun og að gera að líta við hvort sem eru að hlaupa eða ekki og ekki seinna vænna en að fara skrá sig til leiks. Búið að loka fyrir stærri vegalengdir en hægt að skrá sig í þar styttri og allir sem hafa áhuga þessu bara að gera að eins og segi, taka þátt. En það komið tími fyrir mig að kveðja ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag, búið að vera gaman að fylgja ykkur eins og venjulega og hér verið ég aftur á mínum tíma á morgun klukkan 1, Reykjavík síðdegis hér eftir fjögur fréttirnar, Bragi Guðmunds í kvöld, bítið í fyrramálið og ég var Guðmunds og svo ég klukkan 1 þangað til hafðu það sem allra best.

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: Einstaklingsmiðu velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Taxfree af öllum útilegurum til 3. júní, Ellingsen. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráð norður. Úra skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska-stífluna í Sviss eða Macau-turninn sem í heimsmetabókinni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifu.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harlega innbroti í alifuglabú Reykjabús í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags. Jón Magnús Jónsson bóndi sagði í viðtali við Vísi fyrir í dag að einn maður hefði verið að verki. Gerandinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa og skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sína á aðbúnaði fugla. Einnig hafi hann afsakað gjörðir sínar í tengslum við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalarnesi. Lögregla rannsakar bæði málin. Atvikin eru talin alvarlega eftir því sem framkemur í tilkynningu frá samtökum fyrirtækja í landbúnaði og viðkomandi aðgangur að framleiðslu svæðum geti haft áhrif á starfsöryggi, smitvarnir, dýra, heilbrigði og matvælaöryggi. Umræða dýrahald, landbúnað og velferð eigi fullarétt á sér en hún þurfa að vera málefnaleg og grundvallar atriði að hún fari fram innan marka lagana. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum á skrifstofu borgarstjóra af Heiðu Björgu Hilmisdóttur á öðrum tímanum í dag. Heiða verður nú óbreyttur borgarfulltrúi.
7: Þetta leggst bara vel í mig. Það verður þetta Heiðu Lýsmins að vera borgarstjóri. Þú verður ótrúlega gaman í stolpa af okkar verkum sem við náðum að gera á þessum 15 mánuðum. En líka bara mínu verkum sem borgarfulltrúi, ég held þeim bara áfram. Það er næg að taka og margt sem eftir að bæta í borginn okkar áfram þannig að ég legg til takast á við það.
6: Sagði Heiða Björg fráfarandi borgarstjóri. Nú Hildur kvaðast finna til mikillar ábyrðar, gagnvart nýja embættinu og sagðist ætla að gera sitt besta til að standa undir henni. En hvernig borgarstjóri verður hún?
7: Ég verð bara mjög vandvirkur borgarstjóri. Ég mun sýna þeim sem að ég starfa með, þvert á meiri hluta og minni hluta og borgurunum öllum mikla virðingu og ég mun leggja mig alla fram að verða borgarstjóri allra Reykvíkinga. Að þeir geti treysti að ég sé að vinna að hag þeirra allra.
6: Sagði nýr borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Nú allt lyklaskiptin má lesum á Vísi og máli verður svo kjarnaði kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Sex erlendar konur voru sakfelldar fyrir skjalafals við landamæri Íslands í síðustu viku í Héraðsdómi Reykjanes. Í einu málinu telur lögreglan sig að hafa rökstuttan grun smygl á fólki þar sem viðkomandi hafi greitt smyglara háar fjárhæðir til að komast til Bretlands og endað á Íslandi. Uppkomst skjalafalsið við landamærin í Keflavík. Þrjár kvennana eru víetnamskar og voru sakfelldar fyrir að vísa fram annara manna vegabréfi er þær komu saman til landsins í desember. Kínversk kona var sömuleiði sakfelld fyrir að vísa fram grunnfölsuðu dvalaleyfiskorti frá Kanada og tvær íranskar konur voru jafnframt sakfelldar fyrir að vísa fram breyti fölsuðu vegabréfi frá Frakklandi. Nú, frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
8: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
9: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
10: Þetta er bylgjan.
11: Við komið sæl, þá ekki að stað í Reykjavík síðdegis, margt framöndan hjá okkur í dag eins og venlega Kristofur, en það búið að vera svona ágætis veður hjá okkur í dag og en svona víða skúrir en smá súld á morgun.
12: Já. Þetta íslenska sumarið.
11: Já, verður ekki bara fínasta fótboltaveður. Fannst þú svolítið heittri eða hlýttri hérna gekk í vinna í morgun?
12: Já, þetta fer vonandi að koma. En það annar júní í dag og þessa dags verður kannski minnst fyrir það að það var fyrsti borgarstjórnarfundur haldinn og við ætlum einmitt að koma að því hér síðar í þættinum.
11: Já, en það nú allir að tala Bein Jónasar núna. Fór nú víða þessi frétt í morgun þar sem að þessi hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissunu beinans.
12: Já, er það hans sjálfur þjóðskáldi sem að hvílir á þingvöllum? Nú hafa menn stigið fram í dag líka og mótmælt þessu. hæstarétta lögmenn og fleiri.
11: Já, Jón Viðar Jónsson, bókmyndagagrinandi, ég sá að hann var að gagrina þessar fyrirætlanir og í Facebook-færslu og sagði uppátæki vera bara reynlega auglýsingu fyrir þessa þætti eða kvikmyndi eða hvað þetta nú er.
12: En einn af þeim sem að vill ráðast í þetta verkefni er Kári Stefánsson, við ætlum að heyri honum hér á eftir.
11: Svo opnum fyrir Síman 567 1111 og heyrum ég ykkur, hlustendi góðir. Og svo er það Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggi sérfræðingur sem ætlar að tala við okkur um, ja, steiftar götur.
12: Já, það var hlustandi sem að hringdi í símatími í gær og velti yfir sér hvort það væri ekki hægt að steipa það sem að steiftir vegir endast mun lengur heldur en þeir málbyggu.
11: Er það algjör steipa?
12: Eða hvað? Komast að því. Tölum við Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggi sérfræðingur það.
11: Einmitt. Einar Þorsteinsson, hann er nýr formaður borgarráðs. Vill maður ræða við hann um þessa síðu meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknar er búin að setja upp heimasíðu
12: verkefnalistin.is og við ætlum að heyra hans af henni og hvaða verkefni eru þarna sum verkefni ná að klára á 100 dögum
11: Já,
12: þannig er á kjördumabilinu
11: Já, 190 verkefni sem flokkarnir ætla að sér að ljúka næstu fjórum árum og það er þetta að haka við, Já. Hvað þau eru að gera
12: Og svo ætlum við að ræða við Héðin Unnsteinsson sem er ráðgjafum andlega heilsu ungs fólks en hann sér gríðanlega mikinn mun á ungu fólki þegar hann hefur heimsótt skóla. Gerði það fyrst, hvað var ekki, 93?
11: Jú, fór í framhaldsskóluna 1993 og var að tala og fræða krakkarna þar um andlegt heilbrigði. Og fór svo aftur núna daginn og sér mikinn mun á líðan krakkar okkar.
12: Já, og við móti. Fáum hann hérin til okkar og en við ætlum að hefja leikinn hér þetta skamma stund á því að ræða eins um þessa innrás í kalkunabú
11: Já, í Reykjabú í Mosfellsbæði það sem eru ræktað kalkunar og kjúklingar og skemmdarverk og runnin þetta á bílinu aðfarnótt mánudags og þarna var skilið eftir svona manifesto eða stefnu yfirlýsingu
12: Já, við ætlum að heyri þeim sem að ræður á þeim bæ, Jóni Magnúsi Jónsson og fá svona lýsing á því sem að blasti við og svo ætlum við líka að heyri yfirdýralækni hjá MAST, Þóru Jóhönnu Jónasdóttur.

0: Enn á ný þá látið til skara skríða í nafni dýra velferðar. Það var nú hjá stjörnugrís fyrir nokkrum vikum síðan.
1: Já, þetta svona sambarlegt sem gerðist þarna í þessu innbroti sem var framið í Reykjabú í Mosfellsbæ frá nótt mánudags. Þetta eiginlega bara svona sambarlegt því sem að gerðist þarna í hjá stjörnugrís svínabúinu hérna á Kjalnesi í síðasta mánuði.
0: Já, akkurat.
1: Og hann á línunni hjá okkur hann Jón Magnús Jónsson bóndi á Reykjabúinu. Komdu sæll Jón Magnús.
2: Já, komið sælir.
0: En lýst aðeins fyrir okkur hvernig aðstæði voru þegar þú kemur á staðin eftir þetta innbrot?
2: Já, það var náttúrulega ekki kræslegt, ekki gott. Það þessi aðli fer inn í öll húsi á okkur hérna og við erum með hann bara í beinni. Bara við erum með myndavélar inn í húsunum og utan á og sjáum alveg hvað hann, hvernig hann stendur að þessu. Hann búin að opna öll hús og veður hérna inn og út bara á fljótraverki og er að reyna, við sjáum að myndavélunum inni að hann er að reyna að reka fuglana út sem að gengur náttúrulega ekki, þannig að mið nótt og þeir eru bara sofandi mm-hmm. og hann er að reyna að halda á fuglum út á hlað og eitthvað svona skilur og hérna já og skilur svo eftir þetta bréf það sem hann er að útskýra svona dýra velferð og annars slíkt og þetta er eitthvað svona í þess nafni en ég bara þetta og bara ekkert skilt við dýraverfið svona hegðun, það er Nei. Af og frá
0: Var hann samkvæmt þessu bréfi að reyna að frelsa dýrin?
2: Já, hann var svona leggja áhersla á þau þurfti að vera úti og eitthvað þessatar og hérna já, var svona það var úrdrátturinn í því, hann skildi það nú eftir inni hjá kalkúrunum og það var nú svona bara alveg mildi að það var ekki færið í gegnum meldingavegin á þeim, en við láðum svona að einhverjum rifrildum af því.
1: Já. Og það þurfti að aflífa þarna nokkra fugla, ekki satt?
2: Já, það er náttúrulega, við erum með mjög stranga reglur, umgengnisreglur í svona húsum til þess að venda fuglana á framleiðsluna og þá voru nokkra fugla sem að hafa þá að nokkurt hann borið út eða komið einhvern veginn út og því miður að þá gátum við ekki sett þá inn aftur þannig að já, þá þurftum að aflífa þá.
1: Já. En hann brýtur þarna sóttvarnalög, er það ekki, reglur eða hvernig gildi það, hvernig virkar það?
2: Já, það virkar þannig að við erum alltaf með þessi hús að það fer engin inn nema að skiptum skó og þetta er matvælaframleiðsla náttúrulega að skiptum skó og hérna og klæðnað og fóð sér hendur og sinna sínum verkum en hann æðir þarna bara um öll löð út og inn og það sem ekki er það er allar hlutir læstar, hann dýrkar upp lása eða þá bara, við höfum bara mynda því að sem hann er bara með kúpen og spennir bara upp þannig að það er alveg sama hvernig hurðurnar eru lokaðar og hann er mjög fljótur, hann er búin að átta sig á öllu og hann er mjög fljótur að þessu. Við komum hann bara rétt á eftir honum og þá sem betur fer bara stemma og við lokum bara húsunum og raunum að skapa ró aftur og vonum bara að þetta hafi ekki afleiðingar en hann alltaf hættan við þetta sem að þessi aðli átta sig ekki á að ef hann er valdur því að það berst inn eitthvað sjúkdómur í fuglana þá er þetta fer fara þarna fuglarni bara allir á hauðana og ég held hann átta sig ekki á því sko.
0: Lögreglan er vantala komin í málið
2: Já.
0: Og er það hennar álita þarna sé sá sami á ferð og braust inn til stjörnugrís?
2: Já, það er svona talið, enda í þessu bréfi þá er hann eitthvað að reyna að bera sér blag með sann verkna, sko. Eitthvað er hann að afsaka það með einhverjum hætti til okkar, ég veit ekki alveg, en þetta er náttúrulega, þetta er ekki dýraverfið, sko. Þetta er svo langt frá því og þannig er mikil vankunnata á bara matvæl og framleiðslu og dýrahaldi yfirleitt sem að þessi maður þjáist af, sko.
1: Getur þú eitthvað metið þetta tjón sem þú varst þá fyrir, eða þið verður fyrir núna?
2: Ekki tjón komið í ljós, en ef að það berst inn þarna einhverju sjúkdómar og annars líkt, þá náttúrulega er það alveg svakalegt.
0: Já. Kemur til greina að byrta þessi myndbönd sem að þú átt af manninum svona til þess að reyna að hafa upp á honum?
2: Já, við höfum svona verið rætta kannski að senda, það er svona Facebook-grúpa hérna í hverfinu hjá okkur að koma inn á það en að ég erum bara búin að henda lögreglunni þessi myndbönd og þetta er alveg, ég á bara alveg seríuna að þessum verknaði, sko, algjörlega.
0: Já, er þið með öryggiskerfi?
2: Við erum með öryggiskerfi í húsunum og þessa myndavélar en gallin við í húsunum þetta þegar hann opnar húsina þá fer hægt og rólega kólna í þeim mm-hmm. og þá hringir í okkur og þá förum við á staðið skilur og þetta er ekki svona kannski svo beint hérna einbróðakerfi sem bara smellur í ganga 1, 2 og 3 sko en sem betur fyrir eru við komin hérna staðinn en ég reikna með að maður verður eitthvað að hugsa þetta allt saman upp og nýtt þetta er náttúrulega alveg sakalegt að svona menn tilengi sér svona framkomu sko.
1: Já, hvernig varði við og starfsfólkinu?
2: Ekki vel, við erum náttúrulega fjölskyldan náttúrulega eðilöð yfir þessi atviki.
1: Já.
0: Og komið róa á dýrin aftur?
2: Já, já, það komið róa þau og við erum bara inn í sinni umhverfi og bara borða á drekka og gera það sem við erum að gera.
0: Já. Jón Magnús Jónsson, bóndi á Reykjabúi. Kæra þættir og gangi ykkur vel.
2: Takk sem leiðis.
0: Og frá Jóni snörum við okkur til yfirdýralæknis.
1: Já, Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknis hjá Master og Línni. Komdu sæl, Þóra.
3: Komið sælir.
0: Fáið þið tilkynningu þegar að svona gerist? Eru þið köllu til?
3: Við fáum oft tilkynningar þegar svona gerist en ég veit ekki til þess að við fengið það núna en við viljum gjarnan vera í sambandi við þolenda í svona málum og bæðu upplýsan möguleikana en ekki síst að standa við bakjaðum og það náttúrulega illa verið að brjóta á dýrum og við viljum líka góða og nána samvinnum við lögreglu í svona málum.
0: Sér þú ekki dýravendina í svona aðgerð?
3: Í mínum huga þetta illa farið með dýr, mjög svo, það verið að valda dýrum og þarfa ótta þjáningu sársökað meðslum og jafnvel á stóran hóp af dýrum valda alvarlegum sjúkdómum því að það eru mjög miklar smitvarnir á þessum búum og ekki ástöðulausu. Staðan á Íslandi einstök hvað varðar sjúkdóma og það mikilagt í það að verja dýrin fyrir utanakomandi smitefni og það gríðarlega mikilagt fyrir gott heilsufar. Þannig að svona innbrot getur haft mjög alvarlegar afleiðingar á heilsu dýrana.
1: Já, það virðist vera sambarlegt því sem málið sem var fram í þarna innbrotið í Svínabú Stjörnugrís og Kjalnis í síðasta mánuð. En hvernig sláð svona fréttir þig?
3: Okkur finnst þetta bara mjög slæma fréttir og mjög slæm þróun vegna þess að það má aldrei bitna með þessum hætti á saklausum dýrum ef að fólk meinar eitt eða annað þessa búskaparhætti eða þetta dýrahald. Það verður að beina þeirri skoðun og því áliti í annan farveg. Þetta er mjög vont og vont þróun að einhverjum detti virkileg hug að koma svona fram við dýr sem eru í haldi.
0: Já, óttast að þetta sé svona og verði algengara?
3: Já, maður spyr sig, þetta eru tvö tilfelli núna sem við vitum með frekar stuttu millibili, þá má vera að þetta sé sami einstaklingur, en þetta er allavega eitthvað sem að, við þurfum að beina frekari sjónum að og þetta er mjög vond þróun ef að þetta er að fara þessa leið og þetta er aldrei rétt gagnvart dýrunum. Já. Þetta er ekki leiðin sem að við berjumst fyrir betri dýravelferð, þvert á móti, þetta er að valda dýrunum augljóslega ótta og þjáningu og dauða í svona tilfellum.
1: Hver er velferð kalkuna og kjúklinga og svína og svona búum?
3: Það er auðvitað fest í lög og reglugerðir að tryggja þeirra velferð sem best og það þarf að huga meðal annars að smitvörnum sem að er í mjög góðu lagi alltaf að halda fram hér á landi, þannig að þau séu ekki með sjúkdóma sem að veldur þeim einnig þjáningum, en það eru þetta önnur umönnun og aðbúnaðir sem að skipti máli og þar eru við að reyna að þrýsta á að regluverkið sé að taka með að velferðdýrana með sem bestum hætti, að þau hafi það pláss sem þau þurfa þá umhverjus auðgun og þann aðbúnað sem að uppfyllir þeirra þarfir.
0: Og eru þið með virt eftirlit og passið upp á þessum reglu sé fyllt?
3: Það er við mjög virt eftirlit og við gerum áhættu með eftirlit þannig að það er mest eftirlit á þeim stöðum það sem minni sjáanleiki sem að gildir þá þetta svínabú og fuglabú þannig að það meira eftirlit þar heldur en dýrahald sem að er sýnilegri almenning því að þar treystum við svolítið á að fá upplýsingar líka frá almenning og það eru þetta eins og til dæmis með svínahald þar myndum við gjarnan vilja sjá að svín fengju meira pláss. Við vitum að það felur í sér minni vandamál mikla meiri jafnvel umhverfis örfun og annað slíkt. Við auðvitað getum ekki gengið lengra en reglugerðir og sem að snúa að þessum búskap ganga og þetta þá væntanlega sjónarmið frá stjórnvöldum sem að vera að taka til framleiðsluna líka.
1: Einmitt. Bara svo við strikum undir þá hefur þessi aðgerð þegar sem manni ekkert með dýra velferð að gera.
3: Nei, þvert á móti, þetta að valda dýrum óta þjáningu meðslum og dauða.
1: Einmitt.
3: Og það hefur ekkert með dýra velferð að gera.
1: Einmitt það. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá MAST, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk sem leiðis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginn á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði í útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Stay comfy!
9: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
12: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
15: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Ekki missa af neinu.
18: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Ein stærsta fréttin í fréttum dagsins í dag er beiðinni til þingvallanefndar að fá að grafa upp bein Jónas Hallgrímssonar, þjóðaskáldsins.
1: Já, hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðaskáldsins vill eyða óvissunni beinans. En þess vegna hópurinn búið að fá býðum leyfi að fá að grafa beina leifar hans upp í þjóðgrafreitnum á þingvöllum og taka úr þeim sýni og senda í DNA greiningu.
0: Já, einn úr þessum hópi á línunni, Kári Stefánsson, kom til sæll.
2: Þetta náttúrulega rangfærsla okkur.
0: Nú?
2: Við erum ekki að býðum að fá að grafa upp bein Jónasar. Við erum að býðum leyfi til að fá að grafa upp bein sem voru sögð vera bein Jónasar.
0: Já.
2: En eina ástæðin fyrir því að það er búið að býðum að fá að grafa við upp er að við og aðrir erum óvissurum hvort þetta séu beinans.
0: Já.
2: Það eru út beinans.
0: Já, og hvernig er þið þá svo framkvæmt? Hvað er þið gert?
2: Það er þið tekið sýni úr beini, það verði einangrað DNA úr því beini og það er þið síðan DNA er þið síðan arfgerða greint og á grundvelli útkominar þá er hægt að segja til með nokkuru vissu hvort að einstaklingurinn sem þarna grafinn sé Íslendingur eða Dani og ástæðan fyrir því að það er þörf á því er að Jónas var grafinn í grafureit sem var dalti þéttbíll það voru tveir einstaklingar grafnir í þessum grafureit sem hann var grafinn í og svo voru aðri tveir í grafureit sem var alveg til síðina þannig að það er sá möguleiki fyrir hendi að þegar búið er að grafa niðri í gröfun að líkurnar á því að beinin sem að við erum með sér og Jónasíu sér svona 25%. Nú það sem meira er að það sem að við vitum, það sem við eigum aðgang að gögnum nánustu síldmenni Jónasa sem eru lífi í dag, að sá möguleiki fyrir henda við getum ákvarða hvort að þetta sé raunverulegu Jónas eða bara einhver annar Íslendingur.
0: Já, borið það saman þannig við þau sem.
2: Já, þannig að það er hægt að svara þeim spurningum. Nú getur auðvitað spurt þess hvort að það skipti nokkur máli. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé raunverulega bein Jónasar eða einhver symbol fyrir bein Jónasar sem er græfið og ég er ekki vissum að ég hafi svar við þeirri spurningu. En það er náttúrulega hægt að það er hægt að taka þessa heimildamynd sem eru að búa til Jónas og setja á hana til titilin hvar Jónas þannig að við veitum eftir hvernig er í dag.
0: Trúir þú því, Kári, að þetta séu ekki bein Jónasar sem að þarna hvíla?
2: Á sér það ég trú ekki á Guð, ég trú ekki á skrattan og ég trú ekki á bein sem litja græmið þarna.
0: Nei.
2: Ég held að svo mjóðleiki sé fyrir hendi að þetta séu bein Jónasar og ég trúi líka, ég held að það sé líka mjóðlegt að þetta séu ekki beinin hans og ég held í fram að ef leiði fastis að grafa þarna niður og verkið fast í hendurnar og vagnar í helgarsinni, þá komum við til með að fá svar sem skipti máli. Að það sé hægt að ákvarðu ég skipti fyrir öll hvort að þarna líti bein Jónasar eða ekki. En ég endurtek það sem ég sagði áðan, í mínum huga þá er Jónas Hallgrímsson í dag, hann er bara þau ljós sem hann orti, það eru bókmenntir sem hann skildi eftir sig, hann er ekki bein sem er eftir að grafið.
1: Nei. Kári, mér langar að spyrja þig, hann Sævar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður, skrifa nú grein eða pistil á Vísi núna sem ber heitir fáránleika þess að raska grafaró þjóðskáldsins og nefnir þarna þetta sé mögulega vísindalegu möguleiki en siðferðislegt glapræði. Hvað segir við því?
2: Hann segir að Sævar sýnir okkur enn einu sinni að lögfræðingar hika sjálfnast við að tjá sig áður en að eru búin að afla sér upplýsinga. Það er ekki verið að raska ró Jónasar, það er búið að grafa beinans upp í Kaupmannahöfn, flytja þau til Íslands, fara með þau norður í land, grafa þau þar, taka þau svo aftur upp og flytja þau til Þingvalla. Þannig að ef hugmyndin er svo að leifa beinum Jónasar að hvíla í friði frá því að hann dó var grafinn og um eilíð alla, þó eru búin að glata því tækifæri.
1: En svo er líka nefnt að grafreiturinn á Þingvöllum er helgustaður, friðar og virðingar.
2: Er það helgustaður, friðar og virðingar? Að segja það að, mér finnst þessi yfirlýsing vera daldið innihaldslítil. Hvernig sýnir maður virðingu og hvernig við heldum maður friði? Ég held að það hafi ekkert með það að gera hvort að menn leitist fyrir uppruna flökkubeina frá Kaupmannahöfn. Ég held að það hafi ekkert með það að gera. Ég held hins vegar að það sé allt í lagi fyrir fólk að sjá þessa skoðun, en ég ber nákvæmlega enga virðingu fyrir henni.
0: Nei. En Kári, segjum það að það verið gefið leyfi og þessi rannsók farið fram. Ef það kemur senni ljós að þetta er ekki bein Jónasar, hvað þá?
2: Þá held ég að okkur berið skylda til að taka þessi bein og flytta því aftur til Kaupmannahöfnar og sjá til þess að það verið grafið þar. Þannig að í þessu, sem vegna sem við vítum ekki hverra manna þessi beini eru, þá er svo möguleiki fyrir hendi að við komast á raunum að það sé búið að brjóta á rétti látinstana sem að rétta því að litja grafin einhverstaðar í Kaupmannahöfn en ekki á Þingvöllum.
1: Já, og hvað er þetta, mun þetta taka þá langan tíma heldurðu?
2: Ég hef ekki hugmyndum það, ekki minnstu hugmyndum það. Það er mennir ekki enn búin að gera upp vissi hvað þurfi til þess að menn þóri að grafa hún í þannig grafreit.
1: Mm-hmm.
2: Og ég veit eftir hvað það tekur menn langan tíma að velta því fyrir sér. En verkið sjálft, það verkefni sem að myndi lenda á höndum Agnars Helgasonar er ekki einhver sem tækir mjög langan tíma.
1: Nei.
2: Þannig að það var ætti að vera hægt að ljúka þessu fyrir haustiðu ef mann hafa vilja kjark og get til þess.
0: Já, við skulum sjá hvernig þetta fer. Kári Stefánsson, kæra þakki fyrir að taka síman.

0: Hér er sungið við slæma dag.
1: Það er ekkit slæmu dagur hjá öllum að það.
0: Nei, ný borgarstjórn, hún fundaði fyrsta sinn í dag, það sem var kosið í svona helstu embætti.
1: Já, Einar Þorsteinsson, nýr formaður borgarráðs, er það ekki? Hann skellti sér upp í ræðupúlt og hóf ræðuna svona.
2: Forseti á geta borgarstjórn. Þarna heyrðum við byrjunna á laginu Wind of Change með þýsku hljómsveitinni Scorpions vegna þess að vindar breytinga blása núna sali ráðhússins og það tímabært.
0: Já, þetta sagði svona hófst ræðana seinas í dag.
1: Já, það var bara okkur til að flauta hjá honum.
0: Já, bara hélt merkilega við lagiðana.
1: Já, Wind of Change.
0: Wind of Change. Herði, við vorum með spurningu núna síðasta sólangin, það sem vorum að velta fyrir okkur áhrifum kjaradeilu Æslandir og félagsmanni Fía.
1: Já, það er litla fréttir þaðan að heyra hvernig gengur að, hérna, að semja.
0: Já, en spurningin var, hefur kjaradeila Æslandir og FIA, eða FIA haft áhrif á þín ferðaplön? Rétt 13% svara spurningunni játandi.
1: Já.
0: 12,9% sem ég var nú að segja er ansi hátala.
1: Já, þetta er svona með við þá sem að svöruðu, þetta er alveg, hvað, dágóður hópur?
0: Já, sko, af 3369 sem að svöruðu spurningunni þá hefur þetta eftir áhrif á 434.
1: Já, það er slætti.
0: Já.
1: Það hefur áhrif á hérna áallanir fólks. Var þetta í sumafrí og annað?
0: Já. Nei, við ætlum að opna fyrir síma, það er spurning hvort að fólk vilji ræða það við okkur eða eitthvað allt annað. Þið ráðið ferðin í símatíma hér á eftir og símanúmer hjá okkur.
1: 567 11 11
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Færðu leikinn heim. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Pallaefni, föra, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Maler 8, Víbra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
12: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
13: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Ekki sækja ef þér er sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni. laun á opinberu markaði eru búin að hækka 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
18: Ein af seinni lyfjum á gjöfunum, það var heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð kólfinna að stoppa við í IKEA, fá sér að borða, á hækjum, labba allan hennar hring.
19: Vakna

0: Hvað er allt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Já, þarna heyrðum við Hjálminn.
3: Já, mjög flott lag.
2: Virkilega vel hefna hjá þeim.
3: Já.
2: En síminopin 567111, það er spurning hvað þið viljið ræða. Ég sé hér í fréttin á vísi.is að stjáltar hinnan við helli segði heldur áfram að malla.
3: Já.
2: Og en auk þess hefur virkni mælst í dag við Kleifarvatn á Reykjaneska og á Reykjaneshrygg, þannig að þetta svæði allt saman svolítið lifandi.
3: Við tölum í gær við að Þorvald Þórðarson, jarðfræðing, og einmitt þess að skjálta á suðvesturhorninu, Hengilssvæðinu, og hann sagði þetta allt saman á hreyfingu, sko.

0: okkur og minnst þetta alveg til háborina skammar að vegagerðin skul ekki sjá sóma sinni því að týna þetta upp.
1: Já, finnst þetta upp.
0: Af því að þetta er jú landið okkar.
2: Já, já.
0: Mér finnst þetta bara okkur til háborina skammar að sjá þetta.
2: Já, þannig að þú hvetur vegagerðina til að fara í rúnt og hyrða þetta upp.
0: Hún að hringja nokkru sinni og þau finnst ekki verið með út til þess en En þeir má nú róta en döður róta, sko. Þeir keyra hérna nokkur sinn miður heiðin á dag og af hverju ég ekki hægt að stótt og taka þetta upp.
2: Já, allaveg í einhverjum áfengum.
0: Skil það ekki, ég begi með eftir rusli, sko.
2: Já.
0: Þó það sé ekki eftir mig eða skiptir ekki máli. Þetta er landið okkar allra, ekki bara einhverja örfara.
2: Já, þetta er vantar að fara svona í snjóruðningnum í núna í vetur.
0: Já, já. Já, ég hefði að fyrst svona þegar verið að blása og ryðja og svona.
2: Akkurat.
0: En svo núna er þoka og það er alveg óheyrilegt magna stíku.
2: Já,
1: þetta er nú fínt verkefni bara fyrir einhvern úlingavinnu flokk að fara í þetta.
0: Einu sinni skóla, hérna, krakka sem voru að fara í ferðalög úr tíundabekk, voru að fara til Danmerku, þetta var svona fjáröflu hjá þeim.
2: Já.
0: En svo allt í einu varði ríki svo rosalega fátætt og það var ekki hægt að borga þeim fyrir þetta.
2: Nei. En þeir þurfa vantulega Lilja að setja nýja stikur, þeir kannski taka þá þessar brotnu í leiðinni.
0: Nei, þeir gera það nefnilega ekki alltaf, sko.
2: Nei.
0: Þeir liggja bara hérna, ég svara að kæra fram í einni, það er ein, ný, en næsta liggur við liðinu.
2: Já, þetta er bara kvatning fyrir vegagerðina.
0: Endilega, það væri gaman að koma svo framfæri.
2: Þú er búin að því.
0: Já, ok, takk.
2: Takk fyrir þetta Lilja, bless.
1: Og ég verið næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan dag, Gunnar heiti, ég komið í sælir allir.
2: Sælgunnar.
3: Hérna, þið voru aðeins að minnast á Æslandir og vandræði hjá þeim.
2: Mm-hmm.
3: Og hérna líka eru vandræði út af þessu kólöpsgjaldi sem verður miljardur á næsta ári á mánuði.
2: Einmitt.
3: Mm-hmm. Og hérna, mér dattaði í hug hvort að Þorgerður, að því hún talar um að við séum í svo góðri semningastöðu núna við Evrópubandalagið.
2: Já.
3: Og hún geti ekki skroppið til Brussel og sami við um að fella þetta nýður.
2: Já, hafa þetta sem hluta af inn í samningnum að við þurfum ekki að greiða þetta.
3: Bara prívat núna, bara sko, að því hún segir við síðan svo að vinsæl þarna úti í Evrópu núna og góða samningstöðum.
2: Já.
1: Já, þetta ætti að vera eitt af samningsmarkmiðum.
3: Já, bara nú þegar, sko.
2: Já.
3: Og svo er það líka það að hún hefur ber miklu mikið sem er ágætt fyrir unga fólkinu og vill að það komist inn í Evrópubandalagi til að eignast húsnæði.
2: Mm-hmm.
3: En ég man ekki betur til þannig að sögur frá Spáni og Írlandi séu að fólk sé bara heima hjá mamma og pappa til fertugs.
2: Já, í lengi starf.
3: Já, lengi. Mm-hmm.
2: Já. Vegna þess að það er erfitt að komast á inn á húsnæðismarkaðin þar.
3: Og atvinnuleysir vantalega líka.
2: Já, já.
3: Og svo er það líka hérna því að þið voru að tala við hann um krónuna, einhvern, ég man nú ekki hver það var Jón Helgi, nei Jón Egil. Það er hérna, við getum alveg fastbundi krónuna við evru eða dollar ef að ríkistjórnin og seðlabankin hafa kjart í sér til þess.
1: Já, Jón Helgi Egilson.
3: Já. Það þurfum ekki að spyrja neitt um það, sko.
2: Nei, þannig að þú vilt taka upp bara einhlið annan gjaldmiðil.
3: Já, bara festa, gengi krónunar við evru kannski og þá kæmi ljós hvernig okkur vegnaði.
2: Já. Erður?
3: Og svo, já.
2: Margar hugmyndir hjá þér, ástu með ykkur að viðbót?
3: Já, datt út hefur.
2: Æ, fyrir ekki að við?
3: Allt í lagi, já.
2: Þú ringir bara aftur ef þetta dettur inn.
3: Þetta ekki verið, já.
2: Takk fyrir þetta Gunnar.
3: Takk fyrir, bless.
2: Og næsta lína, góðan dag.
4: Já, góðan daginn. Olga Helena heiti ég, voru að ringja hérna á leiðinni í leikumi.
2: Sæl Olga.
4: Hérna, ég var að spáði hérna í sambandi við þessa púða sem allir eru að tróða upp í varðnar sér.
2: Nikotínpúðana.
4: Hérna, já, og hérna þegar ég er að labba út með hundin, þá er svo rosalega mikið af þessu út um allt.
2: Mm-hmm.
4: Ég legg til að það ætti bara að setja svona umhverfi skatt á þessa púða.
2: Já. Og í hvað ætti sá skattur að fara?
4: hann ætti bara að fara í það náttúrulega að reynsetu upp eða kannski fólk fengi þá meiri svona, þú veist, að það færi að hugsa sinn ganga, hendur sig ekki bara hist og fast
2: Já, þetta náttúrulega aldrei

0: Sóðaskapur.
1: Þetta er svo mikill sóðaskapur og ég meina það voru alltaf sígarettur áður fyrir en nú er það þetta í staðinn.
0: Já, já.
1: Það er svo nummer tvö, þá vil ég bara hætta þessum auglýsingum á smáríkinu í sjónvarpinu. Þú veist, þessi, þetta er auglýsingar á áfengi og þessum nikotínpúðum, þannig að með smáríki sem er alltaf núna út allt og þessi svens og þetta. Þú veist, þetta bara, erum við ekki að reyna að láta unga fólki hætta þessu?
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf auglýsingar og þetta er líka samfélagsmiðlum.
0: Já, þetta er kannski mest þar.
1: Já, þannig að mér finnst þetta verður að fara eitthvað að skoða betur og líka í samkvöndu með umhverfi og unga fólki okkur. Þetta er komið í ykkur svona tísku að vera alltaf með eitthvað svona veip eða eitthvað að púða.
0: Já, ja, þetta eru bara eins og sígarettuna voru hérna á sínu tíma.
1: Já, þetta er nefnilega þannig og mér finnst þetta svo skrítið af því þetta er árið 26.
0: Já.
1: Þannig að ég og mér þess að auglýsingar algjör óþarfi. Þetta mætti ekki að auglýsa vín, en þetta er bara falin auglýsing allstaðar.
0: Já, þetta er búið að vera deilöfni svona auglýsingar lengi.
1: Já, þannig að ég er bara alveg ótrúlega mikið að móta því. Þetta er mikið vandamál í þjóðfélaginu sem við þurfum að taka stáði.
0: Olga, takk fyrir að hringja.
1: Gaman að tala hlusta á ykkur alltaf.
0: Já, takk fyrir að hlusta og góða skemmtun og gangi yfir í ræktinni.
1: Bye.
0: Já, yes.
2: Takk Olga, hefur að fá næsta hérna. Hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
3: Ég er góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Jóhanna.
0: Sæl Jóhanna.
2: Sæl.
3: Herðu, ég ætla að vera sammála henni sem talaði varandi vegagerðin upp á Hellisheiði með allar stikurnar.
0: Já,
2: já.
0: Hún var á fjarlæðinni. Fjarlæðinni.
3: Já, ég ætla að tala um Hellisheiðinni þetta skiptu. Ok. Við vorum að leiðinni við Hellisheiðina og ég taldi bara 50 stikur bara kampana.
0: Já,
3: og
0: sem að vantaði það lágu þarna ykkur stær
3: lágu út í kanti og já. Það hætti að tala þar þannig að ég komið fekk þá flugu hausinn og datt í hug að tala það hvernig væri fyrir bæjarfélögin að búa til starf fyrir krakkana sem eru, komast ekki í vinnuskólan og er ekki orðin 18 ára að semja við vegagerðina og fara tína þetta upp og fá þau sumarvinnu
2: Já, það gengur, maður heyrir svona utan frá sér að það gengur illa hérna, fyrir marga krakka að fá störfi hæli núna.
3: Já, ég veit allavega mjög mörg börn eins og til þess að Selfossi, Stokkseyri, Eyrarbakka, Þorlákshöfn og það að fá ekki vinna á þessum aldrei milli 17 og 18 ára. Þegar þau eru gömul til að vera vinna í skólanum en samt og ung til að fá vinna annars þar.
2: Þetta er bara fínasta verkefni til að byrja með.
3: Þetta er það.
2: Þannig Vörpum að þessu bara áfram.
3: Já, ég bara vonast til þess að einhver í þessu sveitafélagi hlusti og taki þetta til sín.
0: Já, við skulum vona það. Það eru eflaust einhver eiru sem að ráða að hlusta.
3: Já, já, ég veit alltaf það.
0: Herðu, en þú ert bara búin að koma þessari hugmyndar framfæri. Kæra þakki fyrir að hringja.
3: Herðu, takk, takk.
0: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Sæll, hvað heitir þú?
4: Davíð.
0: Sæll Davíð, hvað vilt þú tala um?
4: Setti ríkistöfnin hérna skildalækun á elsniti
0: Já
4: Þið bráfir það
0: Já, er mitt
4: Á ekki taka skrifi lengra í að setja í lög einhvers konar afslátt eða lækun á vöruverði í matvöruverslunum þar sem að 80% fyrir gegnum sjálfsörfnskassa
0: Já, skilu
4: Það er engin ávinningur rauninni að afgreða þessi sjálfur
0: Nei.
4: Hátt mat að verða þetta hækkar og hækkar og hækkar Það er ekki bara ágættis leið til að stoppa við verðingu
2: Já, tókum margir eftir því að þegar sjálfgreiðslan byrjaði svona fyrir alvöru að vöruverð var ekkert að lækka mikið samlega
4: það Ekki neitt Það er verið að spara á það starfsmenn
0: Já, fara þeir bara ekki ykkur önnur verk
4: Þetta er sjáum við maturverðstæni fullara starfsmörki
0: Já, það er enda misjæmt en hugmyndi þín gengur út á það að lækka virðisauka skattin á þær vörur sem að fara í gegnum sjálfsafgreiðslu kassana
4: Já, bara í einhverju formi að það sem fyrir gegnum sjálfsafgreiðslu kassa bara að læra verði heldur þess að fyrir á færibandi
0: Já, akkurat
2: Já.
4: En svo bara spurning þegar þessi tími líður hjá olíufélagunum með þess að lækkun á Skortum að elsmiði hvað krónutölu fer
0: Já, óttastu þá að verðbólgan aukist bara við það
4: Já, hún tekur eitthvað skorkur
0: Já,
2: Muniði dagsetninguna, var ekki meðað eitthvað fyrsta ágúst eða eitthvað þannig?
4: Fyrsta ágúst?
0: Já, þetta ekki lok ágúst eða
2: byrja ágúst. Já, já.
0: Já, já.
4: Þetta er bara svona eins og með fyrsta vegna vestvextin á húsnæðislánum þegar þeir eru búnir þá ekki að lána eitthvað um 200 skall.
0: Já, já, já.
2: Þetta er áhugavert.
4: Þetta er uppi hvað fyrir elskum hlýtirinn.
0: Já, það verður spennandi, spennandi að sjá hvað gerist á enn Davíð. Kæra, þakki fyrir að hringja. Bless, bless. Og við ætlum að skipta yfir á fréttastofuna en höldum áfram með já, fullt sem að býður hér hinn með við fréttir.
2: Já, Ólafur Guðmundsson, umferðaröryggis sérfræðingur, eigum við að steypa götuna bara.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
6: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
7: Lindesign fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á lindesign.is. Lindesign fyrir þig og heimilið.
8: Komt á Metro, frí áfyllingagosi.
9: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
13: Hvernig væri að við þú?
14: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfus hér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekki bull.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frumvarp dómsmálaráðherra lögum breytingar á lögum fullnustu refsinga var samþykkt í gær. Samkvæmt nýju bráðabirða ákvæði heimilt að veita fangalaust til reynslu þegar einn þriðji hluti refsitíma sé liðin, liggi fyrir endanleg ákvörðun á stjórnsýslu stigi að vísa honum úr landi að afplánun lokinni. Sú leið hefur komið til tals í tengslu við einn allræmdasta fanga landsins Mohammad T.H. Johannesson áður Kurani. Myndi ákvæðið verið virkjað í hans tilfelli, myndan aðeins þurfa að afplána þriðjung 8 ára refsingar en þeirri tímasetningu yrði náð eftir rúma 3 mánuði. Samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harlega innbroti í alifuglabú og reykjabús í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags. Jón Magnús Jónsson bóndi sagði viðtali við Vísi fyrir dag að einn maður hefði verið að verki, gerandinn hafi borið út fugla sem síðar hafi þurft að aflífa og skilið eftir bréf, þar sem hún útskýrði sína og aðbúnaði fugla. Einnig hafa hann afsakað gjörði sínar í tengslu við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalarnesi. Lögregla rannsakar bæði málin. Atvikin eru talin alvarlega eftir því sem framkemur í tilkynningu frá samtökum fyrirtækja í landbúnaði og viðkomandi aðgangur að framleiðslu svæðum geti haft áhrif á starfsöryggi, smitvarnir, dýraheilbrigði og matvæla öryggi. Umræða dýrahald, landbúnað og velferði í fullan rétt á sér en hún þurfa að vera málefnaleg og grundvallaratriði að hún fari fram innan marka lagana. Yfir dýralækni Mars tekur undir þetta sjónarmið.
2: Okkur finnst þetta bara mjög slæma fréttir og mjög slæm þróun vegna þess að það má aldrei bitna með þessum hætti á saklausum dýrum ef að fólk meinar eitt eða annað þessa búskaparhætti eða þetta dýrahald. Það verður að beina því þeirri skoðun og því áliti í annan farveg.
1: Og þetta sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun í Reykjavík síðdegis nú á fjórða tímanum eða fimmta tímanum. Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík var fjarverandi á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag þar sem hann var erlendis. Hann segist eiga eftir að ákveða hvort hann þykki boð nýs borgarstjórnar meiri hluta að gerast stjórnarmaður í orkuveitunni ef væntir þess að taka þá ákvörðun í næstu viku. Og íslensk hjón á ferðalagi á Möltu voru steinsofandi í kilometra fjarlægð frá flugeldaverksmiðu sem sprakk í loft upp með látum á Möltu í gær. Þau segja í viðtali við Vísi að það hafi tekið tíma að átta sig á hvað væri að vera. Öryggiskerfi hafi farið í gang til að vekja íbúa og rúðursprungu á neðri hæðum hússins sem að gistist aður hjónana Rebekku Halldórsdóttur og Sturlu Þórs Böðvarssonar. Rebekka segist hafa hugsað að versta, jafnvel að komið væri stríð, hún hafi verið allan daginn að ná sér. Nú frétti verða næstaður á bylginni klukkan 6, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Í útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Þetta bylgjan.
5: Sæl aftur, Reykjavík síðdegis heldur af stað og nú það setni hálfleikur, klukkan farin að ganga 6.
6: Það þetta með fánana við ráðhúsið, það var nú rífist svolítið þetta.
5: Já, heldur betur og nú hefur verkefnalistin í smeyrluta lítið dagsins ljós. Við ætlum að ræða við Einar Þorsteinsson forma borgarráðs hér á eftir.
6: Já, það hérna má finna á þessari vefsíðu verkefnalisti.is. Má finna 190 verkefni sem flokkarnir ætla sér að ljúka á næstu 4 árum.
5: Einmitt og svo fáum við til okkar Héðinn Unnsteinsson, ráðgjafa, sem ætlar að ræða við okkur andlega heilsungsfólks. En hann sé mikinn mun á ungu fólki. Í dag og frá því bara fyrir 30 ára síðan.
6: Já, hann hitti ungmenni árið 1993, fór þá í framhaldsskólana og var svona, átti svona í samskipti við það og var með svona fyrirlestra andlega líðan og svo fór hann núna daginn í fjölmarga framhaldsskóla að það, hann tók eftir miklu mun var hann til bara þáttöku og svona áhuga
5: Já.
6: Og umræðum
5: Er unga fólk í horfið inn í símana og snjalltækin?
6: Erðu, hann nefnir líka, hann með pistil á vísun þetta og hann nefnir hann að ungfrú Grafarvogur árið 2026 Guðlaug Birta Sigmarsdóttir, hún sagði nýlu viðtalið vísi að stærsta áskorun hennar kynslóðar væri nú andleg heilsa og álag í nútíma samfélagi.
5: Já, ræðum við hérðin, áður klukkanslæður 6 en við ætlum að hefja leikinn hér þetta skammastund af því að spyrja, er betra að steypa vegina heldur en að malbygga?
6: Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggisérfræðingur hérna rétt og eftir. I wanna be

0: voru ýmsa vangaveltur sem að koma upp hjá hlustandum okkar í símatíma.
1: Já, og oft hringdi okkur og verið að spjalla svona umferðamál og samgöngur.
0: Mm-hmm. Og hann Örn hringdi í gær og var að velta fyrir sér veginum í Kollafjörði. Við skulum aðeins heyra hvað hann hafði að segja.
2: Hérna, vegurinn Kollafjörði sem er verið að fara hérna ykkur að drullu hún í hjólfurina því að þau voru nú alltaf orðið svo óbúðslega djúp. Og hann sagði nú í gær, hérna upplýsingafulltrúi við vegagerðarinnar, að þetta væri ótrúlegur vegur, bara hárrétt orðatiltæki sem maðurinn notaði. Mm. Því að hann væri verið 50 ára gamall.
1: Já.
2: En núna ætla vegagerðin að spastla hún í hjólfurinn, malbyggstrullu og svo á malbyggan á næsta ári og hvað á svo malbyggan á hverju einast ári eftir það með þvílingu kostnæði. Akkur er ekki hægt að steypa bara, opna þess að semisvestmið aftur og steypa bara meira af þessum álagsvegum sem að ef endingatímin er þetta mikill á þessu.
0: Já, 50 ára gamall vegur, þetta hljóma nú sem gríðaleg ending.
1: Og akkur ekki bara hægt að steypa þetta eins og maðurinn sagði, Ólafur Guðmundsson, umferður öryggi sérfræðingur er á línni. Komdu sæll, Ólafur.
3: Já, komin sælir.
0: Já, 50 ára gamall vegur, þetta er ending.
3: Já, gott betur endar, ég held að þessi hverni yfir 55 ára. Þessi var hluti þarna sko og svo var Reykjanesbrautin, hún var stift líka og hún endist í held ég 25 ár þegar var Malbygg á ofan á hana sem er þá hérna nýrðri agrenin, svo eldri. Mm-hmm. En það var rétt, steipan endist margfald betur og gæti ennst, hann hefði ekki ennst ennþá lengur ef að hún er með þetta við haldi eins og hefði átt að gera sko. Þeir eru eftir með svona stifta vegi og það gera menn í Þýskalandi með stifta vegi. Að þegar að fara myndast hjólfyrir þeim þá átti að fræsa ofan á hann. Það skvettist hann aftur og steypan hún slípast líka svo mikið og steinarnir sem er í þess að þetta verður svona þessi spegik. En með því að fræsa þetta reglulega með sérstaklega vél þá eigur endinguna margfalt og hann verður ekki svona hátt eins og steypan gæti orði. En það þýðir það að það hefði verið að fræsa ofan á hann margoft til dagsins í dag og hann geti þess að knæðast í 50-100 ári viðbót af því að steypan í þessum vegum var 20-25 cm þykk sem er miklu þykkara heldur en hérna malbyggi sem við notum í dag því við erum að malbygga við og þá yfirleitt malbyggum við of þunn miklu þínra heldur en aðryggjara þannig að þetta sannar það að steypti vegun, hann endist margvægt betur hann ber miklu meira, því sjáum við það að Kollafjarðarvegurinn þarna, hann er búin að þola alla þungaflutningar landsins til og frá Reykjavík, mm-hmm. alla þennan tíma. Mm-hmm. Og það er engar sprungur í honum að því að hann var gerður rétt samkvæmt amerískri fórskrift eins og Reykjanesbrautin. Þannig að þetta er steypt vel undirbyggt, steypan er rétt til þykkt og rétt til gerð og svo voru sagaðar í þetta svona rásir til þess að hérna búti fleka ef að kemur spenna í steypuna að þá springur hún í þessum rásum sem hún gerði. Ef þetta er ekki sett að rásir þá springur þetta þess og kryss og það gerðist meðan að við höfum steypt fleiri vegi. Það voru steyptað nokkra götur á Akranesi meðan sem þess með að var þar þá steyptu þér nokkra helstu götur á Akranesi og þær eru ennþá í lagi. Nema að það voru ekki sett að rétta rásirnar í þær á sínu tíma. Síðan var Fífuklansvegurinn í Kópavogi og gott ef við ekki einhverju fleiri vegir, bara þeir keirið þarna fram hjá turninum, norðurturninum í, þegar suðurturninum í eða mikil turnana þarna í við Smáralindina. Þar er ennþá steypa og hún er stráheil. Einhverja sprungur í henni af því að það voru ekki sett af þessa rási sem ég nefndi. Þannig að það verður að gera þetta rétt við úr steypur þetta. En þetta er margfald ending og miklu meiri burður. Það er alveg ljóst.
1: Og margfald meiri kostnaður þetta ekki?
3: Jú, því ég nú ekki tekka á því nýlega, en ég man fyrir að þessu umræða var á sínum tíma og einhvern tímann tók ég þátt í einhverju hérna munnhaugum það að þá man ég tölun að þetta væri fjóru sinnum dýra heldur um vel meðbyggðu vegum að minnstakosti. Þetta væri minnstakosti fjóru sinnum dýra.
0: En sparnaður hann á hinum endanum?
3: Já, þetta er margvægt meir ending. En þú verður það líka viðhaldanum rétt sem að við náttúrulega gerðum ekki.
1: Myndast þá svona rásir í steiftum vegi eins og í malbygguðum?
3: Já, það endar með því að þetta slitnar mest í hjólfurunum, sko, bæði hérna, segja naglarni sitt og síðan bara álæðið á veginn. Mm-hmm. En þú leiðir eftir það með því að fræsa ofan af annarslæðið eins og ég nefndi á þann vegna þess að þá tekur hryggina og steypan bara þinnist smátt og smátt, en það allt í lagi, hún má þinnast tölvöld mikið áður burðurinn búinn, mm-hmm. en þegar að þeim tímapunkti kemur, þá náttúrulega þarf bara að malbygga ofan á, og malbygga þá vel þykkt, nú eða hugsanlega steypa aftur ofan á.
0: Já, en er þetta steypt á staðnum eða er þetta forsteyptar einninga sem er bara komið fyrir? Hvernig við veistu það?
3: Þetta kom sérstök vel, eða var útbúin sérstök vel í þetta, eins og reikningsmyndinu, og hætti myndir af þessu og einsatt með frá upp í Kollafirði, sem að var bara, en ég menn hvort þú var að hjólu með teinum, þetta var að vera á teinum sem að rann bara eftir teinum og það var bara komið með steypa og steypa bílum eins og þau eru að byggja hús.
0: Já.
3: En svo er til einhverja fleiri aðferðir og það var manni líka, hérna, vegagerðamaður sem að baðum leiði til að fá að vera með vél sem að, hérna, leggur vegi á staðnum.
0: Já.
3: Og ef ég margt velin kom og ég held hún sér til allan að flaki að hún er einhver stöður við borgarna sem, eða borgarfyrir myndi mig, en hann fekk aldrei lefi til þess að gera þetta meðla það var vel sem að, var blanda á staðnum og hann bara kerði möli hana og hún blandaði þetta á staðnum og lagði út vegin en það var einhver pólitík í því steyli að hann fekk aldrei að, hérna, að prófa þetta sem skildi
0: Nei. En Ólafur, finnst þér að við eigum að skoða það, að fara að taka það upp að steypa vegina? Og götur?
3: Sko, þetta náttúrulega kostar þetta. Við gætum ná sama árangri með því að malbygga almennilega. En það gerum við ekki enn sem komið er. Og síðan erum við með þann ósið að nota ekki malbygg heldur nota klæðningu sem er al ódýrasta bundna slitlæði sem getum kallað fyrir utan malarvegi af því þetta er bæði næfur þund og hérna allt önnur aðferð endist miklu minna og reyndar ódýrara, en megnið af vegunum á Íslandi er með klæðningu. Meðan allar að ræða þjóðir nota malbygg og þá þykkara malbygg heldur við á sína stoppvegi. Mér sé að færeyingar malbygg allt. Það er engi heldig sem að nota klæðningu í svona umferðarþunga vegi og þetta á við, ég tók þetta saman núna einhvern tjóðum í vetur, að við þurfum að taka eiginlega, ættum að taka okkur tak með hringvegin og nokkrar helstu leiðir, þetta samtals kannski 2500-3000 kilometrar sem væri þá allur hringvegurinn á Ísafjörð út úr Eyjafjörðinum, Snæfellsnesið og svona þessar helstu leiðir gullnið hringurinn set okkur nýtt viðmið ekki nota klæningu, hættum því notum malbygg og notum þá malbygg í nógu mikill þykkt til þess að fá réttan burð sem að þólir þá þessar flutningar sem er á sem við höfum hjá okkur í dag og það gerir Evrópa og Danir til dæmis, allir vegir í Danmörku þeir annarkvort malbyggaraðist eftir miklu þykkara heldur en hér og þeir þóla alla þungar flutninga alveg sama hvaða nafnið er nefnast
1: Já, ég man ekkert ekki kerði í Bandaríkjunum og það var svona stiftur vegur þegar þeir voru svona hlutum einhvern veginn, það var svona flekar á milli, er það eitthvað svona lausn?
3: Já, það eru þessa brotrásu sem ég sagði ykkur frá áðan. Þetta er sagað í steypuna til þess að hún springi í þessum rásum en ekki þess og kruss.
1: Það er bara leiðilegt að keira á milli þeirra, maður svona klung, klung, klung, klung á milli alltaf.
3: Já, það er af því að það er gummjóni og það er hitt sem að það er náttúrulega að taka það. Þetta var sem í Þýskalandi líka, en þeir tóku sér taki og losuðu þessu við gummið í þessum rásum.
1: Já. En heyrðu Ólafur, fyrst við erum með því á línunni, hvernig líst þér nú á sko sveitastjórnarkosningarnar eru nýjafstaðnar og svona umferðaröryggismálin vorum kannski ekkert mikið umræðin en það er alls konar framkvæmdir fyrir hugaðar á vegum og annars líkt, þú ert með puttan á púlsinu og þessu, ekki?
3: Jú, ég er alltaf að fylgjast með þessu en við erum ennþá að búa til ónýta vegi, við skulum orða það þannig, við notum klæningu, það er við ættum að nota malbygg, það er alveg á hreinu að það eru umferðin Og þetta gerðist fyrir 15-20 ára með þetta stökk kom í umferðanir hérna, annars að þungaflutningarnir þegar að strandsiglingarna hættu og hins vegar allir ferðamennirnir og rúturnar allt árið í kring.
0: Já.
3: Og þá fórum við yfir þetta þrepp sem að klæningin dugði á. Hún dugði á mjög hérna, umferða litlum vegum og hún er ágætt á svona sveitavegum en þar sem er mikil umferð og bílunum er svona gringa 1500-2000 bílar á sólarhinga meðaltali.
0: Mm-hmm.
3: Það var það að malbygga. Bara klæðning dýr ekki.
0: Já.
3: En við erum ekki farin að gera það. Þannig að við erum þá að nota klæðningu og allir nýju veginnir okkar erum með klæðningu. Tekskóður, höfnihotna fyrir þið, allt sem við erum að gera núna meir og minna nema hérna á höfbruksveinu er klæðning.
0: Já, finnst þér að stjórnmálamennirnir eftir að láta sig þetta meira varða?
3: algjörlega og það bara komin sá tímapunktur að við þurfum að hugsa þetta mál upp á nýtt og set okkur viðmið vegalögin á Íslandi síðan 2007 og það eru engar viðmiðanir í vegalögum það hvernig vegir eigi að vera við ættum að endurskoða vegalögin seta viðmið inn í það eins og þetta sem ég nefndi áðan ef umferðin fyrir X að þá notum við malbygg að þessari gerð og þessari þykkt og þessari breytt ef að hérna og ef við settum okkur þetta sem pólitískt markmið, við ætlum að laga þessa 2500 kilometra á næstu 10 árum þá þetta ekki nema 40 kilometra ári
1: Já.
3: Þetta ekki neitt neitt
1: Já, það nefnilega það
3: Við þurfum bara að taka þessa pólitíska ákvörðun og við ætlum að hætta búa til þessu ónýttu vegi og fara að búa til vegi sem að þola umferðana sem, hún sem er á þeim í dag
1: Fá vegi sem virka, Ólafur Guðmundsson umferðaröryggis sérfræðingur, kæra þakki fyrir spjallið
3: Já, takk sem ég leis
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
5: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáferð.

0: sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
1: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlegi bíó 4. júní.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutrýfun sem Ísland hefur séð. Tryggður meða á eclipse.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti.

0: tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið. Málefni líðandi stundar.
1: Reykjavík síðdegis
0: á bylgjunni.

0: að eignast nýja borgarstjórn.
1: Já,
0: og fyrsti ég, borgarstjórn fundur í dag.
1: Einmitt, og Hildur Björnsdóttir, hún borgarstjóri, og Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, Björn Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar.
0: Já,
1: svo skiptastu á.
0: Já, eftir árið það ekki.
1: Einar og Björn.
0: En formaður borgarráðs er á línunni, Einar Þorsteinsson, sæll.
2: Heill og sæll, og sæll er báður.
0: Er ekki, við hæfa að segja til hamingju með daginn?
2: Jú, bara og sömu leiðis. Þetta er góðu dagur fyrir Reykvíkinga. Nú hérna búið að skipta meiri hluta í borginni og það var orðið tímabært að gera daldið róttakar breytingar hér og þannig að ég bara mjög glaður fyrir hönd okkar og borgarbúa.
1: Formaður borgarráðs, er þetta valda embættið? Í hverju felst þetta eiginlega?
2: Já, formaður borgarráðs hefur mikil áhrif. Hann stýrir þessari framkvæmdastjórn borgarinnar, borgarráði og vinnur að gerð fjárhagsáætlunar með borgarstjóra og já, við getum alveg sagt það hreint út. Hann er ansi atkvæða mikill í allri stjórn borgarinnar. Hann er staðgengill borgarstjóra.
0: Þetta er næst valdamest embættið í borginni.
2: Já, það má eiginlega segja það. Ég hef nú gengt þessu embætti áður og þannig að býja ákveðni reynslu í þessu og tek núna 12 mánaða sprett til þess að keyra í gegn mál sem að við hérna reyndum að koma í gegnum síðasta meirihluta en höfðum þá ekki stuðning samstarfsflokkana til og núna hérna erum við hins vegar með stuðning í þessu meirihluta til þess að ráðast í ákveðna breytingar á borginni, breytingar á stjórnsýslunni og þjónustunni og hérna ég er bara mjög þakklátur borgarbúum fyrir þann stuðning sem að þeir veittu okkur í framsókn og gerðu okkur kleift að komast í þennan meirihluta. Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega meirihlutin sem að ég reyndi að mynda hérna fyrir 15 mánuðum síðan og þá hrökk flokkur fólksins úr skaftinu og borgarbúar reyndar kusu þann flokk út úr borgarstjórn núna og hérna og þetta dugði til við reyst sjálfstæðisflokkur og framsókn og þetta er bara mjög ánægilegt.
1: Já, það var keyrt að sjálfstæðismenn keyrðu á kosningaslagorðinu strax, á þessum allt sem er þetta að gera núna strax og það er komin verkefnalisti.is nýja vefsíða sem þið hafið sett í loftið meira hluti.
2: Já, finnst ykkur þetta ekki sniðugt?
1: Það þarf þetta að haka við.
2: Já, þetta er svo skýrt og hérna og greina gott fyrir borgarbúa að sjá hvað við ætlum að gera og þetta er listi sem að er þá bræðingur af stefnumálum þessara þriggja flokka. Sjálfstæðismennirnir voru með sinn lista fyrir kosningar, hann hefur svona haldið sér að einhverju leiti en við líka settum inn okkar áherslumál og svo eru svona einhverjar orðalagsbreytingar og hérna er þá málefna sáttmálin allur komin á eitt stað fyrir borgarbúa til þess að fylgjast með hvernig við stöndum okkur og mér finnst þetta alveg til fyrirmyndar.
0: Er þetta kosningalofar allra þriggja flokkana?
2: Já, og hérna og eins og gengur þá eru í málefnavinnunni alltaf þar að segja þegar menn er að mynda svona samstarfssáttmála þá hérna þurfum menn að forgangsraða og ákveða hvernig við gerum hlutina og hérna þannig að það er samhljómur á milli þessara flokka við fundum það strax í kosningabaráttunni og svo þegar við fórum að byrja mynda þennan meira hluta að þetta gekk bara mjög greiðlega.
1: Já. Tvennt sem að reykur augun í varandi samgöngumálin þarna á listanum að þið ætlið að endur skoða forsendu borgarlínu og leita hagkvæmustu leiða við innleiðingu nýs hraðvagnakerfis á sér akreinum en það er 4 ára tímamarkmið á þessu.
2: Já, þetta er nú líka verkefni sem að stendur til ársins 2040 þannig að hérna og það er nú ekki gert ráð fyrir því að borgarlínan byrja að keyra fyrir 2030 ef allt gengur upp. Þannig að hérna það sem að við erum að tala um þarna er að hérna að við viljum alltaf leita hagkvæmstu leiða og tækniþróunin hún er náttúrulega líka að hjálpa okkur. Við sjáum sjálfkerjandi strætóa núna út allan heim Þannig að við viljum bara vera þarna í fórustu að gera hérna gott strætókerfi á forgangsakrinum en ekki fest okkur í einhverju ákvörðun sem að var tekin fyrir mörgum árum síðan að hlutin er að vera með einhverjum tilteknum hætti. Það treystum við á sérfræðingana í þessu og hérna en við erum bara svara ákalli líka frá borgarbúum það að vera daldi gagnrýnin á öll þessi verkefni. Við stöndum með samgöngusáttmálanum en hann er líka lifandi plagg eins og dæmin sanna. Það var gerð endurskoðun á honum 2024 af því að rekstrarforsendu borgarlínu til dæmis voru þannig að sveitafélögin hefðu eiginlega ekki geta rekið hana ein. Þannig að ríkið kom þar inn og ég skrifaði undir þá endurskoðun. Ríkið kom þá inn með 30% hérna hlut í nýju félagi sem að rekur almenn samgöngur. Þannig að þetta er alltaf að taka einhverjum breytingum og núna erum við bara hefja nýtt kjörtíðanbíl með nýtt umboð frá borgarbúum, skilobóð hvað við að gera frá þeim og vinnum þetta bara af ábyrgð og engar kollsteypur en samt ábyrgð í þessu verkefni.
0: En hverju munu reikvíkingar taka fyrst eftir? Hvað er efst á og fyrst á forgangslistanum?
1: Ætlaðu að þrýfa beðin?
2: Já, við ætlum að þrýfa beðin. Beðin verða alveg skínandi fín í sumar. Nei, ég það er nú bara reyndar hérna, það er mikilvægt að hafa borgina hrein og fallega og ég er alveg þeirra skoðunar að við þurfum að bæta það aðeins, slá betur og hérna, það er stefna sem að heitir viljandi vilt sem að gengur út á það að láta einhvern veginn móana hérna vaksa og umfyrir hérna bara látnar óáreittar.
0: Líffræðir eru fjölbreytileiki?
2: Já, ég hérna Ísland er stórt land og við eigum hérna græna trefilin allt í kringum höfuðborgarsvæði þar sem að er mjög mikill líffræðilegu fjölbreytileiki. Við getum alveg hlúðað honum inn í borginni samhliða því að hérna hirða vel grænu svæðin okkur og gera þetta fallega. Þannig að við, hérna, ég held að það sé sannarlega eitt af málunum sem að við sjáum strax, en svo erum við hér að tala það að lengi opnunatíma sundlaugana til 10 í öllum laugum og hérna síðan erum við með breytingar á því sem er nú kannski symbolist, það er varðandi fánana hérna fyrir utan ráðhúsið, þetta er nú ekki stór tillaga en samt kannski skilabóð til borgarbúa það að við ætlum ekki að leyfa borgarstjórn að komast upp með það að eyða heilu fundunum margum klukkutímum í senn í umræður alþjóðamál. Borgin hefur þá skildu að veita góða þjónustu, reka hér leik og grunnskóla og sinna eldra fólk og halda borginni hreinni og fallegri og styðja við íþróttastarf og svo framötu götunum. En við vorum ekkit spurð það í kosningabaráttinu hvað okkur fyndist stjórnmála ástandið í Íran eða einhverjum öðrum löndum sem landir í burtu. Og hérna fjölmiðlega spurði okkur ekkit það en á síðasta kjörtíðanbili voru hérna endalausar umræðar það hvort við ættum að flagga einhverjum tilteknum fánum. Þannig að við erum að draga þá niður, flagga íslenska fánunum og segja alþjóðastjórnmálin þau heima upp í utanríkisráðuneyti og á Alþingi sem með utanríkismála nefnd. Við erum hvorki með stefnumótun, nýja ábyrgð í þessu málaflokki og hérna og það að flagga einhverjum fánum þar sem ágreiningur það innan borgarstjórnar að meiri hlutin ráði og geti nota flaggstangir borgarinnar í einhverju slíkri hérna baráttu. Það er engin bragur á því og það er engin að biðja það. Auðvitað stendum við með mannréttindum og hérna tökum á móti fólki sem að flýr stríðsherra lönd hinga til borgarinnar og við sinnum vel þau en þessi pólitíska svindarmennska hún má tilheyra fortíðinni.
1: Og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, sagði nú í bítinu morgun að þessar breytingar fyrirhuguð á fánareglum beinast gegn Palestínu fánanum. Hvað segir það?
2: Já, það var ágreiningur Palestínu fánan og hérna sjálfstæðismenn voru bara einfallega algjörlega á móti því. Sósialistar voru mjög eindriðið áfram þá var þetta nú eitt þeirra helsta baráttumál og síðasta kjörtíðanbili að koma palestínska fánanum upp. Við flökkuðum eða borgarstjórn hérna fyrir á þar síðasta kjörtíðanbili stóð einróma saman að því að flagga ukrainska fánanum. Það var einstakt tilvik og þá var hérna þá var það gert í fullkomni samvinnu allra flokka. Borgarstjórn á ekki að meiri hlutin á ekki að ráða í svona málum. Þetta er bara borgarbúar eiga þessa hérna, eiga flaggstanginnar og þetta er ekki vettvangur fyrir meiri hluta borgarstjórnar að stunda einhverja utanríkispólitík. Þannig að og svo náttúrulega sjálfsögðu flöggum við hinsegin fánanum og þeim fánum sem að tilheyra erlendum gestum og hérna þannig að þegar þeir koma hérna í heimsókn og þannig að við viljum bara koma skikk á þessu mál og þetta er nú ekki stóra málið í pólitíkinn í dag.
0: Nei, en það má sjá hérna á verkefnalisti.is að það eru fjölmörg mál það sem er verið að taka algjöra uppeyju frá því sem að var hér í tíð gamla meirihlutans.
2: Já, ég meina það er hérna, við í Framsók reyndum til dæmis að koma á samræmdum reglum um símafrí í skólum, það var stoppað á samfylkingunni þá, en við ætlum að fara í 2 ára tilruna verkefni með það, meiri árangur til dæmis svona í grunnskólanum okkar, mælaleg markmið og aðeins meiri metna þar, taka betur utanum börn af erlendum uppruna og hérna hjálpa þeim að læra íslensku. Og svona til að er það þessi brosnu lofvörð fyrir meiri hluta að taka 12 mánaða börn inn á leikskóla. Sko, við finnum það og sjáum það bara í tölunum að það mun ekkert ganga nema við bjóðum upp á fleiri lausnir, þar að segja að koma þessum yngstu börnum inn á dagheimili til dæmis fyrsta árið. Og það er ekkert að því. Við stundum vörðum leikskólan og tryggjum að þar sé gott menntastarf á forsendum barnanna og tryggjum gott starfsumhverfi fyrir hérna, kennarana og skólastarfsfólk en bjóðum upp á nýjar lausnir fyrir þau sem að komast ekki inn og vilja byrja á daghemilum og svo færast þau leið og plossið losnar inn á leikskólan. Þannig að þetta er bara snýst það að láta af kreddu stjórnmálunum það að það megi ekki gera neitt, megi ekki breytta upp á nýjum lausnum og að setja kíkinn fyrir blinda auga þegar gagnrýnin kemur bara út af einhverju pólitískri hugmyndafræði. Við erum bara hérna til að þjóna, hjálpa stað og mæta þörfum borgarbúa.
1: Og aldrei aftur græna gímaldið?
2: Nei, almáttur, bara það kemur ekki til greina. Það þurfum við að ráðast í stjórnkerfisbreytingar inn í borginni til þess að tryggja það að svoleiðis gerist ekki aftur og hérna og vinnum það vel með starfsfólki sem að vill standa sér vel en þetta voru leið mistök sem að hérna verða ekki endurtekin.
1: En það,
2: þetta er bara upp og áfram,
1: við fylgjumst með á verkefnalisti.is, hvernig gengur, Einar Þorsteinsson, nýr formaður borgarráðs, Reykjavíkur, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk, sömuleiðis.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.
1: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðu og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
13: Bylgja, björt og brosandi.

0: Og hver hefur orðið tíðrætt um andlega heilsu ungmennana?
1: Já, hann er komin til okkar, hann Héðinn Unnsteinsson, ráðgjafi, hann skrifa nú mjög áhugaverðan pistil þetta á Vísi núna. Mm-hmm.
0: Velkomin Héðinn.
2: Takk.
0: Ég, hvað ertu að fara með pistlinum?
2: Ég er svo sem bara benda á þessar niðurstöðu rannsóknarna frá rannsóknum og greiningu aðalega hversu andlega heilsu hefur rakað mikið á ungu fólki frá 2004 þegar mælingar byrja.
1: Já. Þú, sko, þú vitnar að ég Þorgrim Þráinsson, hann fór í alla grunnskólana en þú fórst í framhaldsskólana.
2: Já, kvíklaði svona hugmynd, hitti Þorgrim að sama er að fara í 150 grunnskóla ári og datt mér huga, já, fara í framhaldsskólana. Ég er svo sem gert þetta áður, byrjaði held í 93 að fara í svona heimskólan í framhaldsskólana ræðin geðheilbrigðismál.
1: Já.
2: Þannig að já, ég náði mér í svona þrjá bakkjarla, svona aðalega sem er öfugum lausafjárvanda.
1: Öfugum
2: lausafjárvanda. Það eru nokkur á landinu sem eigi slíkum vanda. Þannig að ég fann þrjá og þeir voru tilbúin til að setja smá öður í sjóð fyrir mig og þannig að svo bara fór ég í skólan. Ég er búin að fara í 10 og 11 núna af, þeir eru tæplega 40, klár næstu haust. Og það sem sló mig einhvern veginn þegar ég fór í skólan var sko, já, hvað krakkan voru passíf, óbúinlega óvirk og spurðu lítið og voru, já, svolítið.
1: Voru það ekki að tengja við það sem þú sagði?
2: Jú, það er bara einhvern veginn. Það voru allir allstaðar í símónum, út um allan skóla einhvern veginn og þráttur að kennarar hérna brýndu það fyrir þeim meðan félustum stóð og félustum skemmtilegur og tengd alveg við hann og svona en það var alltaf 3-4 eftir það er að myndu svona koma með símónu upp, sko, það er bara, þetta er svo óbúslega fíknið þetta og svo fór ég að skoða þess að tölur hvað átt prósentlut allum að andla helsu eða geðhelsu sína góða eða mjög góða, 2004 var það 78% sérst framhaldsskólan nema sem er svo komin í 45% 2021, sko, þannig að talan hefur bara hríðfalli á þessum 16-17 árum.
0: Og hvað ætli valdi því?
2: Ég held að sé fjöld þetta skýringar á því, þetta má beintekja þetta við samfélagsmeðluna, ég meina hvernig kemur Facebook, er ekki hérna upp úr 2005-6 eða 45 og svo kemur þetta koll að kolli og ég held að það tengist þessu ekkur leiti. Og
0: svo náttúrulega kemur COVID þarna ofan í
2: þetta líka. Já, COVID ofan í þetta líka, þarna setni partina þessum tíma, en mér finnst bara einhvern veginn lítið verið að tala um tölur, vegna þess að þetta er rosaleg breyting, hvort 78% í 45 á ekki lengur tíma.
1: Og þú sér þetta bara byrtast þér fram að þig, bara hversu svona dofinu eru
2: hérna? Já, bara hversu ótengdu eru.
1: Já.
2: Já, og ég bara aðhættist á skoðun að því meira content sem þessi krakkar er að taka inn í þessu öllu saman, Reels og hvað þetta heitir alls saman, því minna verður output frá þeim bara.
1: Já.
0: Ég er eitthvað leið til baka, þessi, er þetta töpuð bara á þetta?
2: Sláðramagnu. Já, nei, ég sé það ekki.
1: Fórst þið taka síma?
2: Já, ég meina þú getur alveg valið það að fara off the grid eða hvað ég gera, en það er náttúrulega bara með eldra hólk sími, eldra hólk sem gerir það.
0: En það er kannski fyrir foreldra sem er að eigna spönni í dag að hafa þetta í huga.
2: Já, hafa þetta í huga.
0: Að reyna að tefja þennan tíma.
2: Svo býðum að spendur þetta tölum og rannsóknum frá Ástralíu og Grikkland og víðar að fara þessa leið að banna

0: samfélsmiðla undir 16 ára og ég er að því að við ættum að gera það hér.
1: Já, í greinni þá vitnar við hérna ungfrú Grafarvog.
0: Já, með þetta hugsun að þess að tengja við unga fólki að byrta mynda á þessari ungu fallegu konu og já, vitna í hana þessum hún talar að þetta sé eina helstu áskorunum hennar kynslóðar í samtímanum, þar sé þessi yfirgenglega skjánótkun að skjálífi.
1: Já, andlega helsa, hún heitir Guðlaug Birta Sigmarsdóttir, ungfrú Grafarvogur árið 2026, en krakkarnir eru þið ekki meðvituð þetta eða eitthvað?
0: Ég ger mér ekki alveg grein fyrir því.
1: Nei, það er mikil, svona, já, þetta er mikil tími sem fer í síman.
0: Já. Það er það, og eins og þessi, þetta sló mig svo rosalega hvað þið voru ábúrslega passíu, það skipti engum máli hvort ég var í Ísafirði að Breiðholti eða Mósesbæði hvar skilur, það var bara einhvern veginn og kennar að tala allir það sama, maður fyrir inn í skóluna og ég finn mikinn mun, ég fór fyrst inn í fjölbutt Ármúla 1993 að ekki helbriðsmál, rungt fólk og ég finn mjög mikinn mun.
1: Já, 93?
0: Já, 93.
1: Já, var svona meiri virkni þá í samskipt.
0: Já, mér sýnist það, en sko þessi rannsóknur hættu þarna 2021 og ráðandi tók þetta til sín og nú heitir þetta íslenskar æskulis rannsóknir og ég sko að það tölur 2023-2024 en það voru þið búin að taka upp alltaf spurningar þannig að það verður svona svolítið rofi þessari samfellu, hvað þessa tölur varðar, sko, andlega heilsu varðar. Þannig að, já, því miður þá sýnist mér þetta bara stefni inn átt og ég menna fyrir kostningalofa að við erum að gera hér eitthvað fyrir ungt fólk og geðhelsungs fólks, það er ekkit gerst og ríkisstjórnarnir með þetta í stefnurskrá sín eða stjórnarsáttmála sínum að auka að gengja geðhelbreiðisþjónustu og þar samt göttunum og ég hef ekki sé mikið efndir í því, þannig að já, það er svona, það vantar kannski að stjórnvöldi hérna gera eitthvað að grípa inn í sko, en það töluðu allir þetta, allir kennar og allir sem hitti
2: En hér en eða geti teiknað upp aðgera plan fyrir stjórnvöld, hvað, á hverju myndirðu byrja?
0: Ég myndi byrja að auka náttúrulega fjárveitinga til heilbrigðismála, það er ekki nema eitthvað 8% að heildar útgjöldum heilbrigðismála með að málflokkurinn umfangi að 20%, þannig að það fer engan veginn saman, þannig að það þarf að stóra auka hluteld sko að útgjöldum til heilbrigðismála fari beint til heilbrigðismála.
2: En svo þarf að komast að kjarnanum, hvað er að valda þessu og reyna að stoppa í það gat?
0: Já, það er náttúrulega, sko, einhverjum hlut er það lífstíl okkar, að stórum hlut er það bara genetíkin okkar og hvað var það gerðskan við erum mis útsett fyrir þessum, hérna, þessum röskunum og það má aldrei heim, eins og að gleyma því að það eftir svo óbúslega huglega raskanir, það er enga blóðpröðu, þvagpröðu, röntgenmyndir eitt en eitt, þannig að, og meðal greiningunum fjölgar, hefur konu upp í 600 núna, þannig að gingu alltaf svo maður inn til læknis eða heimlislegs, að svo gangi út með eitthvað, en enga síður að það verið þetta, að þannig stóra eitthvað fjármagnir, hún heldur útgjöldin til helbriðismála til geðhelbriðismála og svo var hann til orsaka þetta en þá held ég að lífstílun okkar hjálpa ekki til, sko.
1: Nei. Forvarnir, ég meina Þorgrímur Þráinsson er nú svolítið svona dulur með forvarnir og svona, öflugur varandi tóbaks neysluna og þjóðar átak varandi það, þar þurfum við eitthvað svoleiðis átak varandi símanótkun.
0: Þannig að það er svona gengið vel að minka reykingar en ég sé bara ekki annað að það sem áður var á því þegar því var alveg stupp var það kók og síkarta, nú er það bara nokko og búði, ég sé ekki nokkurt mun á þessu. Þetta er alveg það sama, ég mun að horfa það á neysluna á þessum nikotínpúðum og orkudrykkjum, að það bara samsvara þetta því það sem okkar kynslu fekk í gegnum Coca-Cola og hérna síkartu.
2: Rándur sérkværi.
0: Já, bara hennu tól.
2: En aldur takmörk á notkun samfélagsmiðla, það væri eitthvað sem væri hægt að...
0: Já, ég myndi náttúrulega að býja þér rannsóknu að vera Ástralíu og ég veit að Gríklandi að fara saman leið og að ykkur fleiri lönd að hugsa um þetta en það væri áhverjast að sjá svona hvað við gerst eins og Ástralíu riði nú að vaða með þetta.
1: Já.
0: En þetta er alltaf mjög snúið, þegar búið að leið eitthvað, það er alltaf erfitt að draga tilbaka.
1: Já.
0: Og ég held að þessi krakka alltaf finna sér bara leiði líka framhjá.
2: En þú veist á því að þetta sé stóri sökudólgurinn í?
0: Já, ég veit, ég bara get ekki fullir stundar og ég hef ekki rannsóknir fyrir því, ég bara sló mig svo rosalega, kom inn í þessu framhaldsskóla núna, ég hef ekki komið í svolítið tíma og standa fyrir fram að hans að krakka og ræða við þau, að þá slóða mig hversu passíf og óvirk þau voru og hvað síminn spila rosalega stóran hlut í tilvist þeirra.
1: Og ná kennararnir ekkert að virkja þau með einhverjum?
0: Jú, sjálfsagt gera þau það einhverjum leiti, en það rætti þetta, þú veist, allir kennar töluð þetta.
1: Mm-hmm. Já.
0: En hvað er þetta að gera? Ég, eins og ég ger mig ekki genn fyrir því að náttúrulega, ég held að þetta býða og sjá með þetta samfélagsbylabann hvernig niðurstöðna verður svo Ástralíu.
1: Einmitt. Hér Unstinsson ráðgjafi, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Ekki máli, takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Félagslífið ótrúlega fjölbreytt og það alltaf eitthvað að gera.

0: Háskóla Íslands.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Körfubílaleiga. Glersýn. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að upptaka evrunar myndi veita Íslandi aðgangað stærra efnahagssvæði og hefði stærðar hagkvæmni í för með sér, en Ísland yrði að innleiða önnur hagstjórnatæki til að tryggja stöðugleika í hagkerfinu í stað sjálfstæðrar peningastefnu. Hann sagði samanburð við Norðurlönd sína að samfélagsgerð hefði meira að segja stöðugleika en peningastefnan sjálf. Leiðin að lægri vöxtum á Íslandi væri svo sama með evru og krónu. Þetta kom fram í erindi Ásgeir sem að flutti á ráðstefnu fjármála og efnahagsráðuneytisins valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum í Hörpu í dag. Frumvarp dómsmálaráðherra lögum breytingar og lögum fullnustu refsinga var samþykkt í gær. Samkvæmt nýju bráðabirða ákvæði heimilt að veita fangalaust til reynslu þegar 1/3 hluti refsitíma sé liðin. Liggi fyrir endaleg ákvörðun á stjórnsýslustigi að vísa honum úr landi að afplánun lokinni. Sú leið hefur komið til tals í tengslu við einn allræmdasta fanga landsins Mohammad T.H. Jóhannesson áður Kurani. Myndi ákvæðið verið virkjað í hans tilfelli myndan aðeins þurfa að afplána 3.8 ára refsingar en þeirri tímasetningu yrði náð eftir rúma 3 mánuði. Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík var fjarverandi á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag þar sem hann var erlendis. Hann segist eiga eftir að ákveða hvort hann þykir boð nýs borgarstjórnar meiri hluta að gerast stjórnarformaður í orkuveitinu en væntir þess að taka þá ákvörðun í næstu viku þegar búið verður að tilnefna stjórn meira þessi mál á vísi. En lítu þessu næsta það helsta sem verður í kvöld fréttum sínar. Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri í dag. Hún segist alltaf að skera niður í stjórnkerfinu og samkvæmt heimildum fréttastofu, stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Við fylgjumst með fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í kvöld fréttunum. Nú aflífa þurfti fugla eftir innbrot í Reykjabú og atviki talið alvarlegt. Lillý Valgerður heimsótti kjúklingabúið og ræddi við starfsmann. Lagt til að staði verði við óbreytta forgangsröðun jarðganga í meiri hluta áliti umhverfis og samgöngunefndar alþingis. Kristján Már Unnarsson, hann fer yfir málið í kvöldfréttunum. Og þá hittum við listamann sem að fara að stækka útilistaverk sitt í Vesturbæ og við ræðum einnig við 10 ára dreng sem forritaði vefsíðu þar sem finnum á upplýsingar markaðsvirði Pokémon-spila. Nú í sportpakkanum heyr við meðalannis í handboltamanninum Arnari Frey Arnarsinni sem lauk tíma sínum hjá Melsungen sem Evrópudeildameistari og í Íslandi í dag heitir Sindri Sindrason útskriftanema sem segir alla brosa yfir sýningunni sinni, ekki missa þessu. Nú það verður fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Við þakkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
5: Eru það að vera að breyta hlaupaleiðin í Reykjavíkumaraþoninu?
4: Já, nú fær eitthvað í magann en komast að því í hverju það liggur hér eftir augnablik.

0: veit að það séu margir byrja að æfa sig fyrir Reykjavík marathon.
1: Já, og sumir æfa jafnvel sko hlaupa leiðina. Já. Mörgum mánuðum áður.
0: En er, er ekki verið að breyta hlaupaleiðin eitthvað núna?
1: Jú, það er eiginlega frétt dagsins að, að hlaupaleiðin í Reykjavík marathon í Íslandsbanka, hún er bara gjörbreytt. Og hún er á línunni hjá okkur, hún Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri hlaupsins í ár. Komdu sæl, Hrefna.
2: Já, komið sælir.
0: Já, hverju verið að breyta?
2: Það er nú bara verið að breyta sem flestu.
0: Já.
2: Við, sem sagt, það tók við verkefni sem sagt, fyrir eiginlega að byrja fyrir tveim árum, það sem við borgin og lögreglan fórum að kanna aðstæður, að þetta alltaf að stækka, bæði viðbyrjum nokkar og menninganótt. Og hérna, þannig að við fórum að reyna að hugsa í lausnum og erum búin að fá til liðs við okkur hina ýmsu hlaupara sem að voru með okkur í teimi í vetur og við vorum að tekna nýja leiðir til að finna nýja lendingastæði þannig að brautin nú áfram stórskemmtileg og allir fengu svona part af gömlu leiðinu með. En það sem að hérna, stærstu breytingarnar eru, það er rásmarki verður núna hjá Háskóla Íslands.
0: Já,
2: og ekki við munum enn. Ekki í Lækjagötu, er ásmarki var í Sólagötu reyndar, við endum í Lækjagötu.
0: Já.
2: Og hérna endamarki verður í Geirsgötunni, svona endamarkslínan cirka svona út frá Kolaportshúsinu.
1: Já, ó, þetta er alveg mikil breyting.
2: Þetta er mikil breyting.
1: Hversu er þetta? Er það meira plássarna við Háskóla Íslands til þess að koma fleira fólki fyrir eða?
2: Já, meðal annars er þetta bara upplöfunin, sem sagt hlaupið fóru rúmlega 10.000 manns árið 2023 og í fyrra voru við rúmlega 17.000.
1: Já.
2: Þannig að hérna, til þess að með við þetta þá varum við alltaf fleiri og fleiri sem vilja vera með og taka þátt. Og til þess að upplöfunin sé hérna, betri fyrir alla og, og aðkoman aðgengilegri að þá þurftum við að færa okkur, þá var að fara að þrengja ansi vel að okkur hérna. Já, bæði í Lækjagötu og Sólagötu.
1: Bara svo þetta sé skýrt, þetta er, ræsingin er hérna frá Sæmundargötu, beint, er það beint fyrir framan Háskóla Íslands?
2: Já, þið sjáu hérna, eða þið horfir framan á Háskólan, þá er svona ein gata beint fyrir neðan grasbalan fyrir framan Háskólan. Þannig að þá nýtum okkur þá götu og getum nota alveg upp bógan hérna, sem er svo bara fyrir framan háskólan.
1: Já, já.
2: Þannig að þá getum við bætt þarna aftur í. Aðgang, sérst, aðgengi þá inn að hérna, hraðahólfunum svo kvöldlegum, þar sem að fólk stillis upp með hvað ætlar að áætla loka tíman sinn á. Hann verður aðgengilegri og það er betra fyrir okkur að merkja sérst, í bak og fyrir.
1: En það eru margir sem þurfa svona að pissa á síðustu stundu og þannig lagt er að stað. Er það átt að vippa sér inn í háskólan og bara gera þarfi sinnar?
2: Nei, ég held að við erum bara með sérstu klósett fyrir það.
0: Háskólinn lokaður fyrir svoleiðisverkefni.
2: Já, já, háskólinn lokaður fyrir það.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er bara búið að eitt stórt samvinni verkefni og við erum bara öll mjög spennt. Þannig að hérna, þetta verða breytingar en það fyrir mun fara mun betur um alla við þessa breytingar. Og hérna, leiðirnar munu, svona, við munum poppa eiginlega bara strax inn á gömlu brautina, fara hérna Lynghagan og Lindabraut og hérna út á Granda. Þá taka við svona frá svona cirka árum koma grandanum, þá taka við svona smábreytingar.
0: Já.
2: Bæði í öllum meðalindu þar að segja.
0: Er byrjað að skrá í hlaupið?
2: Er já, það er já, tæplega 5.000 manns nú þegar skráðir.
0: Já,
1: já.
2: Það eru 12% meir en með saman tíma í fyrra, þannig að við bara fögnum því.
1: En áheita söfnunin, er byrjað á henni?
2: Já, það er nú þegar yfir 150 góðgerið fullu skráð, hún er byrjað á fullu, gengur þrusu vel, þannig að þetta er bara allt komið á fullt hjá okkur og við munum vinna í því bara í allt sumar að, hérna, að kynna þetta vel og rækilega fyrir öllum, þannig að hérna, allir verja að peppa þér og við fyrir þessum breyting.
0: Var þetta met í fyrra, 17.000?
2: Já.
0: Og hvað er búist þið mörgum þá í ár?
2: Við meðum fara, algjört hámark er held í 18.500.
0: Já.
2: Við ætlum að svona fara rólega í hérna breytingarnar. Við hefum eftir að taka út þessa nýju braut sem er bara á að rúma okkur öll mjög vel og hérna lesa vel í hana. Þannig að hérna, eins og ég segi, vorum við hlaupahóp með okkur í vetur sem var að hérna taka allt út og við erum bara ofsalega peppu fyrir þessu öllu saman.
1: Þetta er 22. ágúst, menningar daginn eða menningar nætur daginn eða hvað maður á að segja. En hvað er svona mesta stemningin? Hvað er áhorfendur að koma sér fyrir? Helst.
2: Heru, það er bara við erum árlega með svo kallar hérna kvatningarkort og við erum í beinu samband og góðu sambandi við bæði hérna samstæðsæðla og góðgerðafélögin með hérna og vinnum þetta í sammenningu að raða okkur bara með fram brautinni allan hringin þannig að hérna ef að fólk veit koma að hvetja þá er verið það aðgengilegt núna bara aðeins inn í sumarið og þá svona mælu við með hvað gott að koma og stilla sér upp mm-hmm. það í rauninni hérna fögnum öllum hérna að mæta og hvetja þetta fólk áfram
0: Það mitt, ætlar þú að hlaupa sjálf?
2: Ég bara næði því ekki þessu hlaupi Já, þannig ég nú bara með titrastöðuna að sjá allt fari vel fram sko.
0: Já, akkur, það bara í stiflagningunni
1: Já, ég hef nokkuð sem farið 10 km á hérna, þetta alltaf jafn gaman, mikil upplifun og mikil jákvæðni og skemmtilegt að upplifa þetta
2: Þetta algjör ásótið hlaupara og þetta náttúrulega stærsti lýðhelsu viðburður ársins þannig að við náttúrulega hvetja alla sem að er til í að hreyfa sig hvað sem að hérna á eigin forsendum eða í góðgera skinni eða vilja setja toppa eigin markmið að taka þátt í þessu þannig að þetta bara eitt stór gleði springi dagur eins og við orðum þetta það bara hérna Og eftir daginn að þá var deila orðið áttaklútadagur af því að það hérna svo fallegt að sjá alla skelbrósandi hana koma í mark.
0: Einmitt. Eigið þið vona mörgum erlendum hlaupurum?
2: Já, í fyrra voru 4500 og eitthvað erlendi þáttakendur og með skráningu núna þá eru þeir örlítið fleiri. Hérna, þeir svolítið hérna, já, svolítið hérna ánað með það. Að það gengur vel og hérna hvað við burinu búin að vekja mikla athygli erlendis við erum núna búin að gera svo kallað hérna systra marathon í Pittsburgh
0: Já.
2: Þannig að hérna þau eru hérna leik svo vel á viðburinu okkar og viðburinu okkar speglast svolítið þau eru með góð gera hérna hlaup líka
0: Já,
2: og beint flug á milli og þannig að þetta er hérna við hefum vona á bara að sá hópur stækki ár frá ári
1: Já, verði ekki gaurirnir í jakkafötunum mörglega aftur?
2: Jú, þeir mæta óvast þetta er bara partur af þeirra árlegu hefð að hérna, taka marathon Já. Með okkur
0: Og þú ert búin að panta gott veður það ekki?
2: Jú, við reynum alltaf að vera í beinu sambandi við veðuguna og hérna setja þess að þetta sé hérna, gott viður þannig dag
0: Já, vonum að þakka þannig eftir
2: Já, við vonum það, það verið óskandi
0: Er þetta að kynna sér nýju hlaupaleiðin einhverstaðar á netinu?
2: Já, hlaupaleiðin komin inn á hérna bara rmi.is og hérna undir hlaupaleiðir og þar séu kort á hlaupaleiðunum og það komið hann að Google Maps
0: Já.
2: Af öllum leiðum og svo bara dælu við inn núna næstu vikur og mánuði bara
0: Já, hérna, gott.
2: Enn frekari upplýsingum
0: Margir orðnir eflega spenntir og margir æfa sig fyrir stóru stundin en Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir verkefnastjóri Reykjavíkur Marathons kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta
2: Já, takkjalega
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög.

0: beinti inn í sumarið.
1: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
8: Nú stefnir hann í 2700 miljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimbo.
10: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Já, þá lítum við til veðurs að það hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og víðadal til væta en líkur á skúrum síðdegis einkum landið vestanvert. Hiti 8-16 stig. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund á morgun. Víðaskúrir en smá súld eða þokuloft austan til og með norður og austurströndinni. Hiti breytist lítið.
12: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Kíkja því næst út í umferðina en í kvöld þriðjudaginn 2. júní og aðfóra nótt miðvikudagsins 3. júní verður hringvegurinn malbikaður með fram grundakverfi. Umferðastýring verður á svæðinu og vinna áætluðum á milli klukkan 19 og 7 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka með gát en nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
13: Förum saman í fyrr.
14: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: margt hverju en í dag annar júni og skoðum aðeins í dagbókum hvað gerðist merkilegt hennar dag.
1: Merkilegu dagur, alls konar sem gerðist og ef við flettum til, aftur til ársins 1867 þá gerðist það á þessum degi að Reykjavík skuðufúreining, skotfélag Reykjavíkur var stofnað. Það fyrsta íþróttafélag á Íslandi og skothúsvegur í Reykjavík dregur nafn af æfingahúsi þess.
0: Já, já.
1: Merkilegt.
0: Já, ekki merki sem að vita það kannski.
1: Nei.
0: Ég vil fara aðeins aftar í tíman því að 1707 þennan dag þá barst stóra bóla til Eyrarbakka með farskipi. Sóttin herjaði allt Ísland og var mannstæðasta farsótt síðan í Svartadauða 1402. En hún varði í 2 ár til 1709.
1: Úf, þetta eru hrikalegu tími.
0: Já, mikið mannfall.
1: Erðu árið 1875 á þessum degi þá hringdi Alexander Graham Bell í fyrsta sinn úr síma.
0: Og hringdi aðstofmann sinn.
1: Já, var það ekki?
0: Var það ekki Watson?
1: Já.
0: Og ég man ekki hvað, jú, hann sagði ég það ekki, ég þarf að vera að halda.
1: Já, þá var einu samskipti þegar á milli.
0: fyrsta síntali.
1: og nokkrum ára síðar, 1896, þá fekk Guglielmo Marconi einkaleifi fyrir nýjastu uppfinningu sína útvarpið.
0: Já.
1: Hann fattaði það.
0: Við þökkum honum kjærlega fyrir það. Nú, það margir sem kannast við P.T. Barnum hann sem sagt fór af stað hélt í sinna fyrstu ferðum bandaríki með sirkusinn sinn þennan dag 1835.
1: Já.
0: Er það ekki rétti að við koma hann ekki svolítið fyrir í lukkulaka bókunum þessi sirkus?
1: Ég var það.
0: Næ, ég eitthvað með minni með það.
1: Þetta var alltaf frábær bíómynd Greatest Showman, var það ekki?
0: Já.
1: Var ekki hann?
0: Minni það.
1: Já, já.
0: Nú, jörð hefur svolítið skólfið undarfarið á hengilsöðinu en það var jarðskjálfti Norðalands og allir miklum stendum á Dalvík og nágrinni þennan dag 1934 og hann hefur því verið kallað Dalvíkur skjálftin en stærð hans var 6,2 á Richter.
1: Já, Richter, já, þetta hefur verið stór skjálfti öflugur. Bifreiðastöð Akureyrar var stofnuð á þessum degi ára 1923 og ára 1957 Hrafnista, dvalar heimili aldrara sjómanna opnaði í Reykjavík á 20. sjómannadeginum.
0: Já, þar var nú margir eitt síðustu ævikvöldunum sínum.
1: Já.
0: Nú meira, sem gerðist merkilegt þennan dag í sögunni.
1: Já, ég tekja til því á þessum degi ári 1970 þá tilkynntu norðmenn að þeir hefðu fundið olíulindir í Norðursjó og þetta nú ekkert smáraði sko því að þetta sko þetta stærsti þjóðarsjóður í heimi hann metinn á yfir 2 biljónir bandaríkjadala eða ja hvað erum við að tala hérna einhverju 10.000 milljarða og fjármagnar stóra hluta af velferðarkerfi normanna.
0: Einmitt. Og þennan dag 2004 þá synjaði Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands fjölmiðla frumvarpinu staðfestingar og þarna sýndi hann að Þetta vopn var virt hjá fórsatembættinu.
1: Já, já. Það var nú allt brjálaði við þessu máli.
0: Já, fjölmjöla fyrir að það var síðan að dregið tilbaka þannig að það kom ekki til þess að leggja þetta í þjóðaratkvæða greiðslu.
1: Já. Heyrðu, en ég tek nú eftir að merkilegu maður og afmæli í dag.
0: Já.
1: Okkar eini, sanni, Þorgeir Ástaldsson.
0: Okkar allra besti, Þorgeir Ástaldsson.
1: Sendum hann kæra kveður.
0: Já, hann 76 ári í dag.
1: Já, þetta ekki. Er aldrei vel.
0: Er aldrei mjög vel.
1: Heyrðu, við bröllum nú ýmislegt í dag og svona renni við það sem við gerðum svona helst. Við byrjum á því að tala við Jón Magnús Jónsson, bónda á Reykjabúinu. En það var svona óskemmtilega aðkoma að búinu.
0: Já, brotist inn í nafni dýra velferðar og hann var ekki sammála því að þetta væri mikið dýra velferð sem að var framkvæmt þarna.
1: Og Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá MAST, var sammála honum með það. Að þetta var náttúrulega bara engin, að það var skilið eitthvað svona manifesto og yfirlýsing. Sem braust inn. Það myndi svolítið á hérna, innbrotið hérna, í Svínabú Stjörnugrís upp í Kjós
0: Já.
1: Um daginn.
0: Og Kári Stefánsson ræddi við okkur hinn meintu bein Jónasar Hallgrímssonar sem að hvíla á þingvöllum en það er hópur fólk sem að vil grafa þau upp, taka sýni og staðfesta það hvort að þarna síðan bein Jónasar ræða.
1: Þetta er nú svona áratuga svona reikistefna að kjafta sig hvort að þetta sé raun og veru Jónas Hallgrímsson þjóðskáldið eða eitthvað danskur bakari sem hvílir þarna lúin bein.
0: Já. Nú Ólafur Guðmundsson, umferðaröryggissérfræðingur fræddi við okkur steiptar götur og vegi.
1: Dýrt að steipa götur, hann sagði að það væri hvað fjórfalt dýrar en að malbyggaðir.
0: En það er endast líka þessa götur margvalt lengur og svona þegar að dæmi er eignet til enda þá er þetta mikil sparnar í þessu.
1: Já, já, og við rættum líka við Einar Þorsteinsson, formann borgaráðs, varandi fánana við ráðhúsið og hérna fleira og fleira en já, nýr meir hluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsunar er búin að setja í loftið vefsíðuna verkefnalisti.is.
0: Já, það er að kynna sér þessi 190 mál sem að þessi meiri hluti ætlar að koma í gegn á þessu kjördæmabili.
1: Og svo kíkti Héðinn Unnsteinsson, ráðgjafi andlega heilsu til okkar, hann er búin að vera að hitta ungt fólk í framhaldsskólum landsins á undanförnu.
0: Já, og sér mikinn mun á unga fólkinu í dag og fyrir réttum 30 árum síðan þegar hann fór fyrst í skólan að ræða við ungt fólk um svona andlega heilsu.
1: Já, allt sem veitir athygli vex, segir hann og við erum að eyða mjög miklum tíma fyrir framan símana og þetta, hann vill meina að þetta hefði svona bein áhrif á andlega líðan unga fólksins.
0: Já, en og svo heyrðum við í ykkur hlustendum í síma tímum dags.
1: En lengra komastu ekki, Kristoffer, Auðun og Ásgeir þakka fyrir sig og kveðja. Viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað í Bylgju appið.
0: Já, verðum hér aftur á ferðinni á morgun klukkan 4, þanga til, við þið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í

0: brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
4: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg

0: Komið sæl við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Nýr borgarstjóri boðar niðurskurð í stjórnkerfinu til stendur að leggja niður mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu. Dýrum var stefnt í hættu þegar brotist var inn í kjúklingabú og sagt starfsmanns aflífa þurfti dýr eftir innbrotið.
1: Ný samgöngu áætlun komin út úr þingnefnd sem heldur sig við þá stefnumörkun ráðherra að fljótagöng verði næstu jarðgöng sem grafin verði á Íslandi.
0: 10 ára drengur forritaði vefsíðu þar sem finnum á markasvirði Pokémon spila.
2: Ég elska Pokémon.
0: Og framarar hafa afsannað allar spár í bestu deildinni.
3: Að mínum mati voru allar spár kolrangar og kolvitlsar og ég skil hvernig menn fundu þetta út.
0: Allir brosa þegar þeir sjá sýninguna segir útskriftanemi Sindri kynir sig að ég elska elska í Íslandi í dag. Og við byrjum hér. Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri í dag. Hún segir mikla ábyrgð fylgjastarfinu og stefnir að niðurskurði í stjórnkerfinu. Samkvæmt heimildu fréttastofu stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Bjarki Sigurðsson.
4: Fundur borgarstjórnar átti að hefjast klukkan 12 en fyrir lága að þar myndu Hildur Björnsdóttir og Björg Magnúsdóttir vera valdar af kollegum sínum í embætti borgarstjóra og forseta borgarstjórnar. Fundurinn tafðist þó nokkrar mínútur þar sem fráfarandi borgarstjóri var seinn á svæðið vegna viðtal sem hún var í. Borgarfulltrúar kusu því næst borgarstjóra og forseta. Hildur og Björg fengu 12 atkvæði hvor í sitt embætti og skiluðu fulltrúar minnihlutans auðu. Við atkvæðatalningu þurfti að taka fram að engin kona að nafninu auður væri í baráttu við Hildi.
5: Hildur Björnsdóttir, auður, auður seðill.
4: Við líklaskiptin færði Heiðabjörg Hildi blómvönd og mynda Vigdísi Finnbogadóttur.
6: Sem minn okkur á að þó að... Það stjórna sig alvaran, það þarf maður líka að hafa gaman. Það má ekki gleyma því.
7: Nei,
6: fallegt. Þannig að vera út að hefur lífsmins að vera borgarstjóri og vera ótrúlega gaman og ég stolt af okkar verkum sem við náðum að gera á þessum 15 mánuðum. En líka bara mínu verkum sem borgarfulltrúi og ég held þeim bara áfram. Það er af nægð að taka og margt sem hægt að bæta í borginu okkar áfram þannig að ég lagt til að takast á við það.
4: Hildur segir það sérstaka tilfinningu að vera orðin borgarstjóri.
8: Og þetta sem fylgir mikil ábyrgð og ég finn fyrir því og mun gera allt mitt besta til þess að standa undir þeirra ábyrgð.
4: Meiri hlutin birti í dag 190 verkefna lista. Verkefnunum á ýmist að ljúka á 100 dögum, 12 mánuðum eða 4 árum. Meðal verkefna að afnema reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar, fækka millistjórnendum hjá borginni. Það var sundlaugar opnar til miðnættis helgar og sumrin, styðja við hinsegin fræðslu í grunnskólum, þrýsta á stjórnvöldum lagabreytingu svo fækka með borgarfulltrúum og hefja framkvæmdir bæði á Sundabraut og mislægum gatnamótum við Reykjanesbraut og Bústaðaveg. Þá verði fitan skorinn af innan veggja ráðhússins.
8: Við ætlum okkur líka ef við fara samþykkt kjör og starfs aðstöðu borgarfulltrúa og það margt sem að má laga þar. Helsta fýtulagið eru þetta í stjórnkerfinu sjálfu, borgarfulltrúarnir eru þetta bara lítill hluti af því og það sé margt sem ég taka til. En helsta svona þetta fýtulag eins og hefur verið kallað, það inn í stjórnkerfinu og það þar sem við ætlum að taka til.
4: Samkvæmt heimildu fréttastofu stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð borgarinnar. Hildur vildi ekki staðfesta þá ákvörðun.
8: Við höfum auðvitað talað stjórnkerfisbreytingar og leggja niður skrifstofur og þetta munum allt kynna þegar það klárt vonandi á næstu vikum.
0: Starfsmaður Ali Fuglabú segir dýrunum hafa verið stefnt í hættu þegar brotist var inn í búið í vikunni. Aflífa þurfti dýr sem hleyptar út og Lillý Valgerður Pétursdóttir veit meira.
9: Brotistarinn í Reykjabú í Mosfellsbæð þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar og skemmdaverkunin á bílinu aðfarnótt mánudags en að minnsta kosti einn maður var að verki.
10: Hann kemur hérna svona upp úr 3 á nóttu til og fer hérna inn hurð að framverðu og kemst þar inn í allar þessi hús hérna sem við sjáum og opnar síðan og þar getur hann opnað dyrnar út að innanverðu sko og í þeim tilgangi sennilega að hleypa fuglunum út eða eitthvað álíka. En hérna þar brýtur hún alla sóttvarnarreglur og hér er alltaf mikil áhersla lögð á hreinlæti og sóttvarnir þegar við erum alltaf að verjast þessum sjúkdómum sem geta fundist í alifuglum. Þegar að hérna starfsmaður kemur hérna 4 þá er hann farinn sko, alltaf sé ekki farinn svona hérna 3:30 og þá finnast 7 fuglar hérna úti, 7-8 fuglar eitthvað svoleiðis og þeim er nátt og við náttúrulega neyðum bara til að aflífa þá.
9: Skilið var eftir manifest og það svokallu stefnu yfirlýsing samskonar og skilin var eftir í innbroti í Svínabó Stjörnugrís í upphafi maímánaðar.
10: Hann skildi þetta skilabóð sem voru reyndar öll sundur tækt sko, en það var eitthvað hægt að ráða í þau og það myndist einmitt á Kjalarnes og það er þetta geti vel verið sami náunginn og fórhóttnin hjá Stjörnugrís sko. Og þeim að valla.
9: Samtök fyrirtæki landbúnaði fordæmdu í dag harlega innbrotið og sögðu mikilvægt að stjórnvöld undirstrykja ólögmætt innkoma í landbúnaði fyrirtæki verði ekki liðin.
10: Hann er í raun að vera að setja allan búskapin í hættu með því að fara svona inn eins og hann gerir og við erum að framlega það bil 1 milljón kjúklinga ári hérna, og þetta er algjörlega grundvallar starfsemi í því. Þannig að það hérna tjónið getur orðið mjög stórt.
9: Hann segir innbrotið mikið áfall en fjölskyldu fyrirtækir að ræða.
10: Það hefur verið miklu skárra en hefði tekið bara einhver á tölvur að bíla eða eitthvað skilur heldur en að fara svona innan sem að gera þarna. Það er náttúrulega miklu óþægilega að sé maður inni hjá hænunum að raska róð þeirra og er að stopna þeim í hættu í raun og veru.
0: Ný ríkisstjórn í Danmörku hyggst lækka virðisaukaskatta á matvæli helming afnema virðisaukaskatta á ávexti og grænmeti og stefna því að tannlækningar verði ókeypis innan 10 ára. Mette Frederiksen sem gerir ráð fyrir að verða forsætisráðherra og hefur þar með sitt þriðja kjörtímabil sem slíkur greindi Danakonungi gær frá því að 4 flokkar frá miðju að vinstri væng hefðu komið sér saman myndun ríkisstjórnar. Er að ræða minnihlutastjórn sósíaldemokrata Moderaterne, sósíalíska þjóðarflokksins og radikale en einingarlistin verana falli. Formenn flokkana kynntu stjórnarsáttmála sinn í dag en ráðherraskipan verður kynnt á morgun. Búið var að reyna ýmsar leiðir til stjórnarmyndunar í lengstu viðræðum í sögu landsins en ný ríkisstjórn flokkana 4 kallar sig 4 laufa smára stjórnina.
7: Fyrir 70 dögum gengum við Daniel til þingkosninga. Þið settu saman 12 flokka þing og gáðu okkur stjórnmálamönunum svolítil verkefni og það er allt í lagi. Því það þýðir á þessum tíma höfum við þurft að leggja okkur sérstaklega fram, vera forvitnari hvert annað og vera opin fyrir því að finna nýjar lausnir. Með því sem við kynnum í dag tel ég með fullri ábyrgð að okkur hafi tekist það.
0: Stjórnar meiri hlutin í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis leggur til í nefndar áliti samgöngu áætlun að staði verði við þá forgangsröðun jarðganga að Fljótagöng verði í fyrsta sæti en Súðavíkurgöng og Fjarðagöng í öðru til þriðja sæti. Talsmaður meiri hlutan segir kaflaskil framundan í samgöngumálum á Íslandi. Kristján Runason tekur við.
1: Með samgöngu áætlun er verið að ráðstafa 360 miljardum króna næstu 4 ár, þar af 277 miljardum til vegaframkvæmda.
11: Þetta er aukning 157 miljarda frá síðustu samgöngu áætlun. Þannig að það er verið að gefa verulega í hvað var það fjármögnun.
1: Ása Berglind er framsögumaður stjórnarmeirihlutans í umhverfis og samgöngunefnd og hún segir mestu muna aukið fé til viðhalds á vegakerfinu.
11: Og við höfum verið að láta það grotna mjög mikið niður síðustu ár með því að við erum ekki fjárfesta í viðhaldi. Þannig að þetta er bara forgangsröðun sem er alveg skýr. Við ætlum að rjúfa þennan vítahring varðandi viðhald vega.
1: Þingnefndin gerir óvenju litla breytingar frá tillögu ráðherra en sú helsta er að flýta uppbyggingu vegarins Öxi með því að færa til 800 milljónar króna framlag sem ætla að vera nýja vegtengingu við Egilsstaði. Eitt heitasta málið er hvar ég að grafa næstu jarðgöng. Þingnefndin heldur sig við tillögu ráðherra.
11: Nei, forgangsröðun ráðherra liggur fyrir og við erum ekki að gera breytingar á henni. Þannig að þá eru í öðru til þriðja sæti eru þar göng Súðavíkugöng og göng í Fjarðargöng.
1: Jarðgangastopp verði rofið.
11: Sögulegt stopp núna. Við hefum standað við Fljótagöng á næsta ári 2027 en þá eru 10 ár síðan síðast var byrjað að bora.
1: Í flugvallarmálum er gert ráð fyrir 1200 milljónum til byggingar flugstöðvar í Reykjavík.
11: Þú það er hugsa sem svona samvinnuverkefni með enga aðlum.
1: Skoða á nýtt flugvallarstæði fyrir Ísafjörð.
11: Flugvallarinn Ísafjörði felur í sér ákveðnar takmarkanir, til dæmis varandi stærð flugvila og annað slíkt. Þannig að þetta er vinna sem við viljum sjá að verði farið í.
1: Það eru komið 6 ár frá því samgöngu áætlun var síðast samþykkt hér á Alþingi. Fyrir áætlanir hafa setið fastar í þingnefnd þar til núna. Ása Berglind kveðst samferð að samgöngu áætlun klárist núna og segir stjórnarliðið stolt af henni.
11: Við erum ákaflega stolt af þessu. Þarna er verið að bæta við heilmiklu fjármagni, byrja að vinna á innviðaskuldinni, stór auka við viðhald og við erum auðvitað bara rétt að byrja. og við munum sjá innviðafélagið fara í gang. Það verður líka samþykkt á þessu vori og við munum vonandi sjá það fara í gang á næsta sumri og þá held ég að við munum sjá alvöru kaflaskil í samgöngumálum á Íslandi.
0: Alþjóða veðurfræðistofnunin vara við því að yfirgnæfandi líkur sé á svokölluðum El Niño skilyrðum á næstu mánuðum. Áhrifin eru misjöfn eftir heimshlutum en geta komið fram í sterkari hitabylgjum, mikilli úrkomu og flóðum á sumum svæðum en þurrkum á öðrum. Samkvæmt veðurstofunni hefur þetta ekki bein áhrif á Ísland en alþjóða veðurfræðistofnunin vara við því að skógareldar sem hafa oft verið erfiðir veðureignar á síðustu árum gætu orðið sérstaklega áberandi í ár. Ríki voru því hvatt til að gera ráðstafanir og tryggja að veður viðvaranakerfi séu í lagi.
12: This update matters.
7: Brýnt að uppfæra viðvörunarkerfi því El Niño stór áhrifavaldur í veður og loftslagsmynstri á heimsvísu. Hlýri sjór eykur hita og raka í veðurkerfunum sem getur aftur ýkt öfgar í veðurfari. Þar á meðal hitabylgjur og mikla úrkomu. Áhrif El Niño ná langt út fyrir uppruna sinn í Kyrrahafinu og hafa áhrif á landbúnað, orkubirðir, viðskipti, vatnsauðlindir, byrðakeðjur og lífsviður væri heillu svæðana.
0: Og svo þetta veggur við hringbrauti í Reykjavík sem hinga til hefur verið þakin veggjakroti fær nýtt líf á næstu dögum og Elísabet Inga kynnti sér málið.
13: Þetta listaverk hér á horni Hofsvallagötu og Hringbrautar eitt helsta kennileiti Vesturbæjarins en nú á að stækka verkið. Hvað ertu að gera?
14: Hæ, ég að stækka Mario Bros listaverk og halda áfram fyrir horfi að Hringbraut.
13: Forsagamálsins rakin í Facebook-hópi Vesturbæjar Reykjavíkur en þar greinir eigandi hússins frá því að Guðjón Óskarsson sem þekktastur fyrir að hreinsa tyggjóklessur af götum bæjarins hafi haft samband og greint frá því að hann vildi borga fyrir að láta mála grindverk hússins en það vinni hann nú að því að hreinsa veggjakróta veggjum og öðrum eigum fólks. Sú hugmynd spratt upp að lengja listaverkið sem kennt við Mario Bros þannig að það nái inn á Hringbraut þar sem nú einmitt veggjakrót.
14: Ég ætla að setja hér nýtt honum af Mario, ætla að vera prinsessa og skrimli, Mario skrimli.
13: Veggurinn var þrifin í gær og á morgun hefst málingarvinnan. Og hvernig málar þetta? Ertu bara með myndin í huganum og málar bara á vegginn eða hvað?
14: Ég ætla að skessa fyrst og svo sjá hvernig þetta líta út og svo ef það líta út vel, ég getur bara nota þetta eins og reference.
13: Juan var í tvær vikur að mála grindverkið við Hofsvallagötu og stefnir á að vera jafnlengi með nýja kaflan. Hann segir fólk ítrekkað koma að máli við sig þegar hann með pensil í hönd.
14: Það alltaf hrósa og þaka sem er að freska upp svæðið.
0: Nú það styttist svona í Reykjavíkur marathon en hlaupa leiðum í marathoninu verður breytt í ár og hlaupi verður frá nýju rásmarki og þar sem Bjarki Sigurðsson staddur. Bjarki, ertu búin að reyma á því hlaupaskóna og ertu að fara að prófa nýju leiðina?
15: Nei, ég eiginlega bara alls ekki neinum hlaupa skóm, ég held að sé ekki skynsalegt að fara að hlaupa þessu, en ég svona taka kannski út rásmarkið, það svona minn staður, við verum hérna við háskólan, þar sem að hlaupið, marathón hlaupið verður ræst, með mér Hrefna kynningarstjóri marathónsins, verkefnastjóri marathónsins, hann að koma þetta, hvers vegna það að breyta liðinni?
16: Við erum í rauninni búin að stefna aðeins í tvö ár til að bregðast við sagt, vaksandi fjölda og sagt, auka öryggi þáttakenda og aðgengi bæði hérna aðra ás og endamarki og flæði þáttakenda brautina.
15: Í svona stuttumáli, hvar byrjað og hvar líkur hlaupinu?
16: Herri, við erum það sem við ætlum að byrja. Við ætlum að byrja á Háskóla Íslands og ræsum og dettum þar inn á svo kallu gömlu brautina, þar sem við förum hérna Lindabrautlinga og hérna og það nút að Granda. Þar byrja breytingarnar og hérna við ætlum að enda sérst í Geirskötu.
15: Einmitt, og hjá Arnarhóli ekki sagt?
16: Jú, þaðan flæði við svo inn á Arnarhóli og aftur inn í Lækjagötuna. Það má segja að Arnarhólinn verður svona nýja MR-brekkan.
15: Akkurat, getur maður séð hlaupaleginn ykkur þar á netinu eða eitthvað svoleiðis til að byrja að æfa sig?
16: Já, það undir hérna korta hlaupaleginn inn á rmi.is. og við munum kynna þetta vel á okkar samfélagsmiðlum bæði hérna og bara byggjum fólk að fylgjast með okkur í sumar, þetta verður vel kynnt.
15: Er þetta erfiðari leið?
16: Nei, ég myndi ekki segja það. Við fengum hóp hlaupara til að aðstóð okkur í vetur og það var unni hörðum höndum að gera leiðina sér skemmtilegasta, þráttur breytingar og það má segja að við erum öll mjög sátt við niðurstöðuna. Þannig að við erum mjög spennt.
15: Eruð búin að semja við veðurstofuna gott veður?
16: Já, það er árlegt.
15: Nákvæmlega.
16: Þannig að við bara hérna krossa putt og tæru og vonum að þetta veri allt upp á tíu.
15: En þetta alltaf skemmtilegt sama hvað og smá rigning.
16: Já, það veðri skiptir eru ekki máli. Þetta hérna algjör gleði sprengjudagur, þannig að við hlökkum bara mjög mikið til að fólk upplifa þessa nýju breytinga með okkur.
15: Nákvæmlega, segjum við sér lokið hérna frá háskólasvæðinu. Nú bara að gera að fara að skoða leiðina og spreita sig í þessu. Ég kannski prófa skemmtiskokki eða eitthvað svoleiðis.
0: Er það ekki? Mælu með því. Takk fyrir þetta, Bjarki. Nú næst hittum við 10 ára strák sem forritaði vefsíðu þar sem finnum á upplýsingar markaðsvirði Pokémon spila. Hann segir mjög erfitt að forrita en dýrmætt að vita hvers virði spilin eru og hvetur börn til að prófa forritun Elísabeth Inga.
13: Frumkvöðullin ungi heitir Alexander Jósafat Hinriksson og segir ástæðu þess að hann ákvað að forrita vefsíðu einfalda.
2: Ég elska Pokémon. Og svo ákvæði bara að kvíkja búið til Pokémon forrit og það mér finnst maður gaman ekki að forritin svo ég ákvæði bara að gera Pokémon forrit
11: Og hvað gerir maður þegar maður 10 ára og vill forrita? Hvernig fer maður því?
2: Maður byrjar að skrifa það á blað svona allt sem maður langar að forrita ekki er gert og svo gerir maður alltaf með gervigrindinni eitt í einu
13: Hann segir forritun ekki auðvelda en fekk digga aðstoð frá föður sínum Hinriki Jósafat Atlasinni frumkvöðli Vinnan tók töluverðan tíma en afurðin trademon.tech Þar geta notendur skráð spil sín athugað virði þeirra og boðið vinum að býta spilum
2: Hér ég búin að senda Lamov vinabeðinni og hér allir vini mínir
13: Hugsa þeir fyrir öryggismálum á síðunni, engar myndsendingar eru heimilar, ekkert spjallir í bóði og hafa feðgarnir tryggt að ókunnugir finni ekki börn á síðunni. Þá geta börn einungi skipt spilum við raunverulega vini sína og kóði sem tryggir að aðrir geti ekki haft samband. Alexander hefur verið duglegur að safna spilum í gegnum tíðina.
2: Já, 178 kort. Og ég á meiri heima, en þau eru ekki í þessu og þau eru öll verið 1526 dollarar. Hér ég búin að spyrja Hinrik um að treyta Charizard fyrir Galarian Moltres.
11: Og nú þarftu bara að bíða eftir hans svari?
2: Já.
11: Ok, ég skil.
0: Þetta mikill meistari, en nú skulum við stökkva yfir í helstu sportfréttir.
17: Við hittum Rúnar Kristinsson, þjálfara framara sem að hafa spáð hrakspármönnum ref fyrir rass. Ræðum einnig við Arnar Frey Arnarsson,

0: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
5: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is

0: Miðnætur.is
1: Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio, Smáralind
2: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Örugt og aðgengilegt hvar sem er Næsta skref er áfram Næsta skref er væs
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní Opið til 21 Glerártorg fyrir góðar stundir
4: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrja höfða 9
5: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning borga kröfis hér áreinskjöl og nú safna saman í bauk Indó, ekki banki, ekki bull
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
7: 25-50% afmælisafsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Lagersala 66 gráða norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráða norður Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína Sinnum heimaþjónusta Laugavegur 170 komin í sölu Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum Heklureitur.is Dregið 17. júní 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna, sumarafdrætti krabbameinsfélagsins. Úr og Skarkrubir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
8: Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
9: Í samstarfi við Víkurverk.

frá Joe, lag sem heitir End of Beginning hér á bylgjunni, þegar klukkan farin að ganga átta á þessu þriðjudagskvöldi. Hér eru þau komin Júli Heiðar og Dísa og þetta nýja lagi þeirra heitir Tja Tja Tja.

0: líka þegar sem nýr listi var kynnturinn á bylgja.is nýr bylgjulisti fyrir í dag þá kom í ljós að þetta lag komið á toppin lag sem heitir Risk It All og að finna á nýju plötinni frá Bruno Mars sem heitir The Romantic hér eru Robbie Williams, Dexys, Midnight Runners og Taylor Swift á leiðinni á samt nýdönsk
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
8: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
16: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
17: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is
18: Lagersala 66 gráð norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráð norður Átt þú miða í sumar afdrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is.
19: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.
20: Björt og brosandi

Þetta er hún Taylor Swift og Opalite hér sá bylginni. Búið að vera gríðarlega vinsælt þetta lag hjá okkur og þessi tónlistakona eins og allra vinsælasta í heiminum. Og svo það hljómsveitin Nýdönsk. Nýtt lag frá sveitinni sem að kom í hús fyrir fáinum vikum síðan og alveg reynt stórgott heitir Ekkert Mál.

0: Þetta er fyrsta lagi sem við fengum að heyra af þá væntanlegri plötu frá Kristmund Axel sem að nú komin út og heitir Íslenski draumurinn. Þetta eru þau, já, Kristmundur og GTRN sem að syngja hér blágræn. Jæja, áfram með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I eftir stuttastund. Nelly Furtado á leiðinni og við heyrum nýja lagið frá íslensku country sveitinni Klaufum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
4: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Fyrir meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan. Það mæli ég með sánahúsum á infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
7: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
8: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
11: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
12: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
14: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
15: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Sko, það náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýrslunni að krónan skapar eða hún vinnur gegn samkeppni. Hún dregur úr samkeppni ákveðnum svið.
21: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðkassins. Mm-hmm. Ja, hvernig seldum miða?
22: Mm-hmm. Það ná einhverja miljónir.
21: Já, ég ekki svona fljótur reikni, veistu. Það alveg hellingu til þjóðkassins. Það mjög gott, sko, þetta geggjaður þjóðkassins.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
19: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

með Nelly Furtado og lagið heitir I'm Like a Bird. Þetta er lagið sem hún svo rækilega sló í gegn með á sínum tíma. Og áfram heldum við færum okkur yfir í íslensku tónlistina á nýja leik. Hér komin hljómsveitin Klaufar og þetta er nýjasta lagið frá sveitinni, heitir Huggun, harmi gegn.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri Bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
5: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskyldina. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Útskjötaveisla framöndan? Skoðu úrvalið á partiland.is.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
10: Heiðust tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburða.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Sagnaland ný hljóðbókaveitan sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
6: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is

Þetta er hún Ray og Where is my husband? Ná, bylgjunni á þessu fína þriðjudagskvöldi klukkafarinn að ganga nýju og Desiree verður hér eftir stuttastund sömulegis Harry Styles en fyrst þetta Pat Benatar með þennan smetsinn frá því á 9. áratugnum lag sem heitir Love is a Battlefield

0: Já, já, Late Night Talking, þetta Harry Styles hér á bylginni, virkilega flott af plötunans Harry's House frá 2022. Of Monsters and Men eru hér sá liðinni The Commodores sömuleiðis og svo heyrum við nýja lagið frá Hjálmum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
6: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
7: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Wise.
8: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
15: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Hvernig væri alveg
18: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
19: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.

að gera fjöllin. Svona hljómar nýja lagið frá Hjálmum hér á bylginni. Þetta var að koma sér fyrir sá topp 20 bylgjulistans frábært lag hér sá ferðinni. Og hér kemur síðan Ástís eftir stuttastund með lagið sem hún sló í gegn með. Það komið nýtt lag með henni á bylginna og að gera að fylgjast vel með því. Train eru sömulegis á leiðinni en hér hljómsveitin Toto og þetta Stop Loving You.

0: tonight. Sjónsettin sem að eitt sinni kallaði sig The San Francisco Train og var það nú bara þeirri ástæðum hún var stofnuðið mitt í San Francisco en síðan var bara nafnið stytt niður í train og hér eitt af þessum bestu lögum sveitarinnar Hey Soul Sisters hér eftir stuttastund Daði Freyrs The Cardigans og Miley Cyrus
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
3: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Það miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
13: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
15: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við þessum að hægt frá tala sem innri aðlum að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur að því að hafa krónuna heldur en evruna í beinhörðum pening.

Þetta er sænska hljónsveitin The Cardigans og lagið heitir Lawful hér á bylgjunni þegar klukkan að nálgast níu og Maroon 5 verða hér eftir stuttastund en hins vegar hér komin Miley Cyrus þetta svona eitt af níu lögunum hennar lag sem heitir End of the World

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
1: Í samstarfi við Víkurverk.
2: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í verslunina á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði og Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfaríhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhagur.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
2: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sögavegi 3.
3: Útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafeni 10, modern.is
4: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Já, þetta er söngkonan Ella Langley og lagið sem hún syngur hér heitir Juice in Texas. Já, það eru margir sem að muna eftir Once Joy og laginu Riptide sem að var gríðar að vinsælt hér á bylginni fyrir, jú, fáinum árum síðan og svo hefur nú svo sem ekki mikið heist frá sveitinni en þangað til núna. Þá er komið nýtt lag sem að heitir Fascination in the Dark. Þetta er flott lag frá Once Joy hér á

0: Huey Lewis and the News. Lagið heitir Stuck With You. Þetta nú alltaf jafn flott af blötunni Four frá 1986. Þér koma Somber, við heyrum í Real Thing og svo mætaðu Ágúst og Una Torfa.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju Límiða. Skelltu Límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
5: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalin 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Það miðnættur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðun á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
11: Miðnættur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind.
12: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Turtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
15: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn. .is.
17: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á Bylgjunni í samvinnu við Metro.
20: Bylgjan. Björt og brosandi.

are everything. Þetta er alltaf gaman að rifja upp og það gerum við reglulega hér á bylgjunni. Áfram með Annie Lennox eftir stuttastund, eitt af þessum lögum af hennar flotta sóloferli. Bruce Springsteen er svæntanlegur, en hér eru Ágúst og Una Torfa.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, neytir sér lagið hér á bylginni þegar klukkan að halla sér í 8.10 og hér framöndan nýja lagið frá Teddy Swims, Mr. Know-It-All heitir það, virkilega flott lag og svo er það þeitt af nýju lögunum hér á bylginni, Huffy Seastone og lagið sem hann kynnti hér á bylginni mitt í síðustu viku heitir sá Tónaflóði. Þetta á meira til á leiðinni náður en að klukkan stær 10.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
12: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
16: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Laun á opinberu markaði eru búin að hækka um 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
21: Ein af seinni lyfjum gjöfunum að varist heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð kolfinn að stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er hún Alana Miles og lagið hennar Black Velvet. Ég á bylgjunni þegar klukkan að nálgast 10 og Elton John og Britney Spears mæta hér eftir stuttastund með eina svona samsuðuna úr nokkrum lögum Elton John. Virkilega vel hefnað, lag sem heitir Hold Me Closer. Fyrst er aðeins vega nýtt lag hér á bylgjunni. Þetta er Hafi Sístón og lagið sem hann kynnti hér á bylgjunni í síðustu viku heitir Á tónaflóði.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri Bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
5: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
7: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
8: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Förum saman í fengum.
10: Félagskapur. Fjörir, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
11: Arbesko Tech, þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
13: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
14: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Þetta er Raven Lenay hér á bylginni. Lagið heitir Love Me Not. Hér koma síðan Moses Hightower með gamalt og gott lag sem að hljómsveitin Trúbrot gerir nú vinsælt á sínum tíma. En þetta er flott í þeirra búningi. Lag sem heitir Lífsgleði.

0: Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Heitir nýja platan frá Bubba Mortens og hún opnar einmitt á þessu lagi sem hann syngur á samt Dyljá. Júlíkvöld heitir það og hér er Duran Duran á leiðinni Tina Turner, Kevin Powers og Shabusi og Briett með eitt af sínum allra, allra bestu lögum.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðriks Dórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög.

0: Álviti inn í sumarið.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort þú getið skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Já, ok.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Glæný Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Smáralind.
1: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.

Þeir góðir saman úr country deildinni, Kevin Powers og Shabushi. Lag sem heitir Move On, hér sá bylginni og svo mætaðu eftir stuttastund Bruno Mars og Lady Gaga með lag sem var alveg gríðarlega vinsælt fyrir svona umþabíli tveimur árum síðan og heitir Die With A Smile. Fyrst hins vegar eitt af þessum fallegustu íslensku, hér nú Bríet og þetta lag sem heitir Esjan.

0: Natalie Imbruglia og lagið heitir Torn hér á bylginni. Þetta kannast bylginlustundur við. Þetta er þetta eitt af allra bestu lögum sem að hingað hafa ratað í það minsta frá Ástralíu. En lagið alveg hreint gríðarlega vinsælt á 10. áratugnum og alltaf gaman að rifja þetta upp. Áfram með Sabrina Carpenter, Philip Bailey og Phil Collins er á leiðinni og svo heyrum við nýja lagið frá hljómsveitinni á Móti Sól.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper. Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
3: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í verslunina á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð?
5: Nei, það hægt?
6: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Það miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðun á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
11: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
12: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hefur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við það sem hægt frá tala sem innri aðlögun, að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi.

Alveg reynd frábært frá Philip Bailey og Phil Collins. Lag sem heitir Easy Lovers. Ég á bylgjunni, klukkan að nálgast 11 og ég til Bræði Guðmundsson og ætla að þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Við verðum aftur saman annað kvöld strax eftir kvöldfréttirnar. En hér í fyrramálið bítið 10 minutur fyrir 7. Ég lofaði nýja læginu frá á móti sólu og ætla ég mynd að enda á því. Þetta flott lag sem heitir einfaldlega Okkar lag. Takk í kvöld og góða nótt.

0: Litt stemmingin maður áttu eftir að skoða öll Diogleríans áttu líka eftir að skoða bláa hellin og Game of Thrones safnið áttu eftir að kaupa miða nú stefnir hann í 2700 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
1: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
3: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is Hér Smáralind.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöll.

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
1: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
5: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment
7: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg Kíktu við í skútuvogin Álfaborg Allt á gólfið
8: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
9: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
12: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, fagsafinni 10.

0: baráttu og reynsluöktu. Askja.
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind. Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með

0: Stóralind. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
0: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
5: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
6: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og